0: Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Heti niin ihastelit äsken tässä tätä mun kuppia mukia.
2: On hieno kahvikuppi.
3: Katoppa
2: viimeis...
3: vaan.
2: Niin.
3: Mä en sitä tajunnut.
2: Ja mä en mäkään ole ennen tajunnut. Siis...
1: Ei, mä ennen tätä käyttänyt.
2: No näin.
1: Mä vastoin tämän kotota.
2: Älä jätä sitä tänne.
3: Hieno.
1: Se... Kuvailetta kun vielä.
2: Se on tommonen valkoinen, missä on erittäin hieno pikku kakkosen logo. Mm. Originelli.
1: Katoppa juus,

0: vielä pohjaa. Mä en nyt viitti hirveästi kipata.
1: Nosta vähän ylemmäs. Siinä on ilmeisesti Tuukalle ja siinä on jonkun nimmari.
2: Mä en kanssa saanut selvää, että keneltä se on.
0: No, sanooko teille mitään? Pikku kakkosen Jyrki.
1: Oh, sanoo.
0: Jyrki ja Neponi. Neposelle terve.

0: tuota meidän aikaa.
1: Meidän aikaa. Ja mun mielestä edelleen still going strong. Okay. Mutta tota noin, niin Jyrkin pojan kanssa, Oskarin kanssa, eli Jyrki Laaksosen pojan kanssa, niin olin kesällä golfaamassa. Niin Jyrkiltä tuli meille tuota noin, pikkukakkosen T-paidat, millä vedettiin sitten se kise. Ja sitten lisäksi sain tuota avaimen pereen ja pikkukakkosen mukiin, niin kyllä nyt kelottaa.
0: Sä oot kyllä kunnon kohdeyleisö ihan oikeesti. Se on ihan totta.
1: Kyllä, mutta nimmarin keräviä hei. Joo, tällaista mukia ei ole monella.
2: On hieno.
1: Jyrkille terveisiä. Neposelle terveisiä.
2: Ja mä arvostan, että toi on käytössä toi muki.
1: Totta, Mooses. Ja avaimen peräkin meni avaimiin suoraan.
2: No niin.
0: Ja se on tuonut ton kotoa tänne työpaikalle. Siitä mä pidän.
2: Onko sä päässyt koskaan katsomaan niin kuin mitään? No ei itse pikkukakkosta, mutta mähän vein tota aikoinaan niin oman tyttäreni ja hänen serkkunsa niin katsomaan sitä seikkailukonetta. Seikkailukone oli se, missä reppuheppu oli katon mukana. Niin sinne otettiin ihan yleisöä.
1: Mutta se on katsottu jo sitä aikaa, kun en ole minä enää kattanut pikkukakkosta.
2: Ei, mutta mä mietin just, että niin kun, jos sulle tarjoutus mahdollisuus.
1: Kepet, mulla on muuten reppuheppu.
2: Ehdottomasti. Mutta jos sulla olisi niin kun mahdollisuus, niin lähtisitkö katsomaan?
1: Kyllä
2: kuvauksia
1: varmasti.
2: Kuvauksia paikan päällä.
0: No odot, se näyttää, kun se yksi istuu
2: siellä. On se eturivissä, se on paha sinne. Niin, jarrusukat ja jalassa.
0: Ei kukaan näe sen takana. Niin pieniä, mutta sun pitää mennä tosi kyykkyyn.
2: Niin pitää, mutta siellähän istutaan.
0: Mutta siis mene vaan, ihana kokemus.
1: Mutta se pitäisi olla kyllä näitä niin kuin sitä osastoa, mitä on tullut silloin, kun mä oon tullut telkkarista. Ja niin nykypäivän lastenohjelmia, jota mä en ole nähnyt ikinä. Niin ei se tee muhun mitään vaikutusta.
2: Ei tietenkään samalla tavalla, mutta nyt täytyy sanoa, että kyllä mäkin.
1: Jos Jyrki ja Neposta pääsee katsomaan, niin sitten lähden. Neposalle terveisiä.
2: Neponähän ei ole sitten oikein. Niin kuin.
0: Älä pilaa, Juuso.
1: Anu Tuomi Nikula on hänen ääni.
2: Onko Neponen se, onko se semmoinen jänis?
1: Oh, semmoinen pupu.
2: Käsiperseessä jänis. Vähän niin kuin ransu. Eikö semmoinen käsinukke, eikö se ole?
1: Just tää.
2: Onko se Jyrkin käsi, mikä siinä on, vai onko se joku toinen, joka sitä esittää?
0: No eikö, Jyrkin kädet on ihan molemmat tässä pöydällä. Joku
2: no niin,
0: muu,
2: ei ole sillä.
0: Joku
2: käsihän siellä on. Nimenomaan. Pikku kakkosessa on.
0: Rento duuni
2: siellä. Maksetaan vähän likasen työn lisää.
0: On, no, mutta se on rento duuni myös istua siellä.
2: On ehdottomasti. Mutta hei Tuukka, kun mä kävin ensimmäisen kerran Tampereen Tohlopissa ja satuin bongaamaan sieltä sitten pikku kakkosen henkilökuntaa, niin kyllä mulle tuli aika fanboy moment ja oli pakko ottaa fanikuvat siinä pois kuleksimasta myös. Mä ymmärrän kyllä ton. Joo. Onhan se ollut hirmu iso osa munkin lapsuutta niin kuin 80-luvun lopussa siinä, niin kyllä mä ymmärrän. Kyllä mä ymmärrän toi ehdottomasti. Ja oli hieno kokemus päästä katsoa sitä seikkailukonetta. Ja se oli hyvä, kun siinä oli ne lapset ja sitten vanhemmat saivat olla vähän siinä taustalla, niin pääsi niin kuin itsekin siinä nautiskelemaan. Kyllä mä taputin mukaan.
1: Oi, mä luen täällä, niin miten sai Pupu Neponen sai alkunsa. Niin se sai alkunsa tämän hänen äänen. No niin. Annu Tuomi Nikulan lapsuusmuistosta. Kiitos Juuso.
2: No ei. Mitä se tinni sieltä?
1: Mitä sanoo?
0: Ei mitään, vaan mä sanoin, että nyt pitää kuunnella, mä kuiskasin Juusolle.
2: Okei. Mä luulin, että sä sanoit, että no niin.
0: Anteeksi, mä kuuntelen ihan oikeasti.
2: Miten se oikeasti? Joo.
0: Et pysy rivillä.
1: Ei, mutta tässä oli seuraava kohta, eli seikkailu Hiisivuorella. 90-luvun melko muistatti, huihaa Hiisi, älä viisastele Matti. Muistatteko vielä?
2: No mä muistan, kun se aina välillä.
1: Hei, täällä haisee lapsille.
2: Just.
1: Muistatteko tuo?
0: En.
1: 90-luvun loppupuolella Yle lastenohjelmissa suunniteltiin uutta seikkailusarjaa. Aiemmin kanava oli nähty pienten lasten ratkovan Meri Rosvo laivan salaisuuksia. Ja siinä oli se juonte, joka veti
2: aika aggressiivisuuteen.
1: Joo, koska ne lapset ei pitänyt turpaansa kiinni.
2: Kyllä. No niin lapset.
1: Siellä on Meri Rosvo.
2: No niin lapset, mennään arkulle.
0: Ai husko se sinne niin live-yleisölle
2: no niin,
1: ei kun niille lapsille, jotka seikkaili sinne niin mukaan. Siinä oli siis juonta ja sitten siinä oli ehkä 4 lasta.
2: Tämä saada kuvattua, kun ne lähti
1: haamaan. Matti vähemmästikin vettää huuruun.
2: Matti, nyt avataan arku. No niin, vittu Matti, nyt avaa se satana.
0: Siis mikä tää on
2: Silja, nyt on hiekassa. Satanaan, siellä on jälkiä. Perkele.
0: Et lapsille kukaan
2: noin. Perkele, jäljet pyys siitä, niin saadaan.
0: Oliko se siis humalassa?
2: Eikö, nyt tulee merirosvääntöä. Vittu, mä alan juomaan tässä satana.
1: Ei se noin.
2: Perkele, on se nyt satana.
0: Tuossa nyt se vähän kuset ohjelman päälle.
2: Menkää lapset helvettiin, mä ite hoidan.
1: Ei se piip. Ei se mennyt noin.
0: Mä en tiedä.
2: Eikö se mennyt ihan
0: noin? Mulla ei niinku mitään haju, mistä
1: ei, puhut. Mä löysin teille nyt tässä näin.
0: Mutta jos se tollanen ohjelma on, niin mä alan katsoa siis ihan tänä päivänä osallistua siis ihan itsekin. Kuulostaa seikkailulta.
3: Omeni ja kakinkään.
4: No ei tässä nyt kerkeä kuule hiekkoja poistaa kengästä. Se on vaan kestettävä. Papru. Lukas kattoo mitä täällä lukee, sä pyry

0: Osaat lukea.
1: Kato!
0: Tuolla hei, kato! Kato paperia! Yksi asia kerralla.
2: Mitä se muisti?
0: Kuka on viestin lähettänyt?
3: Joo, mutta tää oli jännittävä. Tää oli jännittävä.
4: Pyry luessa.
5: Pyry vittusi.
3: Hei.
4: Saatana, joku sanoi, että Pyry osaa lukea, perkele. Ei poika saa sanaa suusta. Hei. Merirosvot tulee ja hiekassa on saatana. Silja tekee hiekkaenkeleitä. Voi vittu nänsä. No niin, Neponen tuu sitä, niin mä en jaksa.
6: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
7: Kato itse. Kato.
8: Ai kehäriä.
9: Ai bes.
8: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
9: Totta kai.
8: Okei, okay, let's go.
10: Mä

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Puuhamaa on paras paikka.
5: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
6: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
7: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
8: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa pinnassa.
14: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tiina, sä haluaisit nyt palata johonkin.
3: No kun sä syötit mun tänne The Boys Fi, eli pois siihen Instagram-tilille. Ja mistä tää on siis lähtenyt tää inspiraatio siihen, että ootte pyytänyt kundeilta? Oletettavasti ainoastaan kundeilta tuli nää
2: meidän

0: pelinurkkia.
1: Joo, ei tullut yhdenkään naisen pelinurkka, että ei tullut tällä kertaa, mutta meillä oli semmoinen arvonta, missä jaettiin sitten tavaraa, niin pyydettiin, että laittakaa teidän pelinurkkauksista, eli pelisetapeista niin kuvia.
0: Mun on pakko lukea nyt ääneen tämä yksi, mitä täällä kuvassa lukee. Sori, nyt tulee kirosana, mä pyydän anteeksi, mutta tämä ei niinku liity mihinkään. No. Tässä on tämmöinen just tällainen pojan pelihuone, näkyy pleikkari, NR auki tuossa telkkarissa pleikkaria pelataan, sitten toi dartsitaulu tuolla seinällä, nuuskakiekko pöydällä, kaksi ohjainta, ja sitten on kirjoitettu, tuossa tuli söpö koira, ja se on kirjoitettu, haista koira vittu. Miksi?
2: Vähän yllättävää.
1: Se on semmoinen läppä, semmoinen joku on tehnyt semmoisesta tinttisarjakuvasta. Siinä on kapteeni Haddock ihan päissä ja sitten se on silleen ristusmaan pöhönäs, haista koira vittu, sano Milulle.
0: Okay.
1: Sano siinä, niin se liittyy semmoiseen juttuun, mutta siinä on joo, mäykky joo.
0: Joo, mutta on kyllä siis kovia settejä. Ja mä oon vähän ehkä kritisoinut täällä noita pelituoleja.
1: Vähän ehkä kritisoinut.
0: Koska siis nehän on oikeasti, Ilkka tästä ei ole kauankaan, kun mä kävin istumassa sellaisessa pelituolissa, kun mä kävin tämmöisessä elektroniikkakaupassa.
2: Joo.
0: Niin mä olisin, että vitsi, että nyt mä haluan testaa, kun mä aina niitä parjaan täällä.
2: Niin.
0: Niin pakko sanoa, erittäin hyvin istuu, siis erittäin hyvin oikeasti.
1: Ja jätä se tohon,
0: mut
1: Tinni.
0: Mutta näyttää aivan hirveältä. Siis ne on niin kammottavan näköisiä. Just se, että miksi niissä pitää olla niitä, niissä on kirkkaa vihreä tai kirkkaa oranssi tai jotain. Ja mä en ole mitenkään värein vasta, mutta on nyt herranjumala, niin kuin näissä kuviskin näkyy, niin on aika, siis ne on kauhean näköisiä, vaikka ne on kyllä hyviä istuu. Ja sitten tätä mä en muistanutkaan. Kiitos Boissien kuuntelijat, että laitoitte näitä kuvia, koska esimerkiksi tämä vaatekaappiin tehty setupia yksi mun suosikeista. Heti ton saunaa tehty setupin jälkeen.
1: Se on.
0: Siis uskomatonta. Mä näytän Ilkallekin tästä, että täällä on tehty siis saunalauteille. Sen verran ahtaalle on laitettu tämä boissi.
1: Siellä ei talon toinen asukas, niin ei ihan hirveästi arvostanut
0: siis
1: sitä.
0: Siis missä asennossa se pelaa?
1: Yömyöhän pelataan ja huudellaan kavereille mikkiin ohjeita.
0: No ei se ihme ole. No.
2: Siis mä vaan sanon, että kyllä.
0: No Ilkka, kyllä, sun ikäisiä.
1: Sä oot Ilkka kyllä ollut aina tämmönen pelivastainen, niin saat nyt, sulla on puheenvuoro nyt.
2: No mä voin sanoa, että kun mä katsoin noita kuvia tosta teidän Instagram-sivulta nyt äsken, niin...
0: Vaikutuitko? Se on varmaan se sana.
2: Ei sanon vaan, että Suomen nuorilla naisilla tai nuorehkoilla naisilla on sietämistä, että kun tuommoisen aikuislapsen kanssa muuttaa johonkin yhteiseen kaksioon, niin toihan vie ihan hemmetisti tilaa. Ja mä en ihmettele, että mistä jengillä on niinku aikaa räplätä
0: rahaa,
2: noita koneita.
0: Ja rahaa, tiedätkö mitä noin maksaa?
2: Mutta toihan vie siis jostain kaksiostakin kolmasosan siitä tilasta, että siellä on tuollainen aivan järkyttävän näköinen niinku teini-ikäisen vähän, pojan nurkkaus.
0: Vähän meillä on ongelma tuon syntyvyyden kanssa, Ilkka.
1: Mä en edes niin kuin lähdetään.
2: No eihän siellä tapahdu mitään no siellä sängyssäkään, kun siellä vaan räplät.
1: Kainit ihmisillä saa harrastuksia, herra jestas olla.
0: Ja vielä toinen huomio, mitä mä en muistanutkaan näiden pelituolien lisäksi. Siis noin näppäimethän on silleen erittäin siistejä myös, noissa tietokoneissa.
1: Niin on.
0: Ja sitten ja tää on oma suosikki taas pitkästä aikaa. Nää tietokoneet, tää itse, onks tää sit se niinku tietokone?
2: Ja se keskusyksikkö.
0: Se keskusyksikkö, mihin on laitettu jotain tuollaista ledivaloa ja kaiken maailman jotain savukonetta ja muuta tuommoista stroboa. Niin kyllä Juman kautta hiljaiseksi vetää. Ihan oikeesti. Silleen, no joo, ei se mulle kuule.
1: Tinni, just noin. Tuossa tuli sulla avainsanat.
0: Mä oon hirveen onnellinen, että mun asunnossa ei oo tollasta nurkkaa, eikä saunaa, eikä vaatekaappi, eikä eteistä.
1: Tinni, nyt aukesi bumtsibumista luukut. Eihän se mulle kuulu. Hyvä Tinni, sä oot aivan oikein. Se ei kuulu pätkääkään, se ei kuulu sulle. Sen enempää tähän näytän vaan vielä näistä pelisetapeista. Löytyy siis Instasta The Boys Fi, niin useampi kuva hienoista pelisetapeista. Tämä on aihe, missä ilmeisesti tällä hetkellä mä taistelen tuulimyllyjä vastaan täällä studiossa, koska ihmiset ei arvosta.
0: Mut Tuukka,
1: Älä pehmenä. Sä oot sanonut sun statementin, se on toi ja mennään sillä. Älä pehmenä yhtään. Toi on sun statementti. Sä et ymmärrä, sä et arvosta.
0: Sä dissaat. En mä ollut tullut siihen. Mä en vaan tullut siihen, että koska toi on tosi, että noit löytyy. Vaikka mä täällä mitä sanoisin, niin voisi laittaa noita kuvia, niitä löytyy. Ja olkoon se näin. Jes, nyt mä lopetan.
1: Joo, ja. Mutta niin voittajakuva, kenen lähti tuosta niinku arvalla, niin tossa on teille, siinä on ajettu kans nurkkaa isäntä, kuten huomaatte, niin hyvin pieneksi on väännetty.
0: Yöpöydälle.
1: Ja joo, käytännössä. Niin pieni pöytä kuin Ikeasta löytyy, niin pieni pöytä.
2: Minkä takia
1: siis
2: muuten...
1: niin pieni pöytä.
2: Minkä takia noita... näyttöjä pitää olla kaksi.
1: Kato siinä, se on silleen, että toisella sulla pyörii se peli ja toisella sä voit vaikka pitää chattia auki.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Mitäpä se tai hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA

0: takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Lennetään pikkasen pihalle baarista. Alettiin tuossa vaan juttelemaan siitä, että onko tullut lennettyä ulos. Ja Tinnillä oli pari tarinaa. Toinen oli tämä, minkä sä ekana kerroit, niin oli ehkä enemmän semmoinen niinku ystävällinen huomautusvinkki, että nyt voisi olla syytä iltaa lopetella. Mä muistan yhden, niin kun, mua ei kauheasti ulos heitelty, kun jotkuthan lentää taas niinku. Mä muistan siis Röömani Antille lämpimiä terveisiä, se hotelli jämsät illan aikana 4-5 kertaa lensu Losen.
2: Miten se oli niin kuin,
1: se oli saa mailla aikana, mä harrastan. No siis, tiedätkö, se jutellaan kätellään siinä, että no niin ja nyt otetaan rauhassa ja sitten taas tipiti ja sitten taas hetkeksi ulos
2: pihalle. Tappeliko se, aina on se, joka laattaa jonnekin ja lentää
1: no
2: sen
1: ei, takia? No oli siinä varmaan jotain pikku pystypainia jämsässä, aina harrastetaan tämmöistä, Reemani. Mutta se on, Antti on rauhoittunut mies, nuoret miehet on semmosia sinne, ei kukaan, hei, se joka niin tikulla silmä, eka kivi ja näin poispäin. Mutta mä oon siis lentänyt Turussa kerran ulos baarista ja mä oon edelleen sitä mieltä, että syynä oli mustasukkainen portsari. Koska mä olin Turussa baarissa, mä menin sinne jotenkin niinku yksin, mä en tuntenut sieltä ketään, menin niinku käymään, se oli joskus, mä olin varmaan jotenkin intissä siihen aikaan ja sitten oli vaan viikonloppu ja mahdollisuus lähteä. Hai, meni, ja siis menin ihan asiallisesti, mä en oikeesti ollut missään missään järjettömässä hutikas, mä menin jutteleen, siinä oli, oliko siinä sitten yksi vai kaksi mimmiä jossain baaritiskillä, menin ihan vaan semmoista pikkuhetulat heittämään siihen, en edes jäänyt mitenkään. Niin, ja aloin tilaamaan omaa juomaa, niin sitten tulee yhtäkkiä taputus olkapäälle. Joo, kyllä sun ilta oli, niin kuin, alkoi olemaan tässä näin.
2: Se oli portsari
1: girlfriend. Sitten saatettiin ulos sieltä, ja mun oli ihan pakko mennä testaamaan. Mä kävelin sitten kadun toiselle puolelle, menin seuraavaan baariin. Halusin mennä testaamaan, että onks mä todella niin humalassa, että mut heitetään ulos. Mutta mä pääsin seuraavaan baariin sisälle, ja siitä venin semmoisen johtopäätöksen, että tässä on täytynyt olla joku muu syy.
2: Kysit siltä portsarit, että mikä juttu, että miksi sä viet taltat mua ulos?
1: Kyllä mä mielestäni yritin ehkä vähän kysyä, mutta ei siinä sitten Hän siinä sitten, ei mitenkään siis, ei mua millään niskaperseotteella siellä, mutta sillä tavalla niin kuin ohjattiin ulos sieltä sitten.
2: Niin.
1: Mut joo.
2: Joo, mä olen lentänyt kerran silleen, onko Tuukka lentänyt?
3: On, muun muassa Forssassa.
1: Forssassa?
3: Forssan statuksesta.
1: Mitä siinä sitten mitä kävi?
3: Mä en itse asiassa enää muista.
2: Joo.
1: Okei. Okay.
3: Mutta varmaan on nuokuttu jotain.
2: Mutta myönnätkö, niin, että oli niinku ihan syy lähteä?
3: Varmasti on ollut. Kyllä siellä aina syy on ollut.
2: Joo. Mä olen tullut siis vaan silleen rehellisesti yhden kerran. Tästä on kyllä jotain vuosia aikaa. Ja siis tää on niin tyhmä. Siis tää on maailman tyhmi juttu. Siinä oli tietenkin se on niinku sellainen päiväkännit on hyvä idea. Niin sit semmosia oltiin siinä nautiskeltu. Ja sitten aina pakko päästä jotakin esiintymään. Sitten kun taidot on vähän vähissä hetkittäin. Ja ei ollut karaoke eikä mitään. Niin jotain piti sitten esittää. Niin jengillä oli tietenkin. Meitä oli joku kuuden hengen seuroja siinä. Niin sitten ei ihmiset ottanut sinne jotain valko- ja punaviiniä. Niin sittenhän mä kekkasin sen, että mähän osaan soittaa näitä laseja. Silleen kun pyörittää sormea siinä niiden lasien päällä, jos osaisi, niin se kuulostaisi hyvältä. Täällä on YouTubessa nyt video, niin siis se kuulostaa niin kuin se on sitä tämmöistä. Tiedättekö? Tässä soitetaan nyt.
1: Tuleeko toi laseista?
2: Juomalaseja, missä on eri määrät vettä. Ja hän pyörittelee sormia sitten tuossa päällä.
1: Tuolla pääsee talentti semifinaaliin.
2: Niin, se täällä voittaa. Niin, tää oli mun niinku...
3: Eikö talentti voitettu jollain kainalopierolla?
2: Voitettiin
1: käsipierolla voitettiin yhtenä vuonna, joo.
2: Niin, hän soittaisi hallelujaa, niin sit mun mielikuva oli...
3: Suomi.
2: Mun mielikuva oli se, että mä osaan tehdä tätä. Ja siinä oli joku 8 lasia Tuukkaa, kello on jotain 16 joo iltapäivällä. Niin sitten en mä saanut niistä laseista tulemaan mitään ääniä tietenkään,
3: shokki,
2: kun mä pyörittelin sormia. Ja sit mä kävin pyytämään vettä, että mä kastelen mun sormia eri tekniikoita ja jotain. Ihan tosissaan YouTubesta katsoin, miten sitä tehdään. No sitten ei se onnistunut tietenkään. Niin mä rupesin niinku... Pitää suulla sitä ääntä.
1: Miten se meni, muistin yhtään?
2: En mä viitti, kello on siis 7-18.
1: No mut vähän, miten se?
2: No siis silleen, tiedätkö tälleen, näin.
3: Joo, ei, joo.
2: Tälleen näin, niitä eri laseja eri taajuuksilta. Mä olin tehnyt sitä siihen jonkun aikaa, sit se baarimikko tulee erittäin ystävällisesti silleen, että hei, tiedätkö, että on aika raskas, että voitaisiin lopettaa ennen kuin alkaa yhtään enempää. Että kiitos tästä, mutta et, niin kuin, ei enää. Mutta joo, sori, että ymmärrän itsekin, että niinku niin, tosi veemäinen ja näin. Näin, mitä sitten se lähtee pois siitä. Mulla oli jäämässä vielä, että se finaali, hyvä kohta siitä laulusta esittämättä. Ei mitään, pikkasen vielä. Soittelin niitä lisää ja sit ihan silleen huusin täysillä siinä. Kammuttiin, että se kannustaa, koska ne on yhtä tyhmiä kuin minä. Niin kaikki kannustaa vaan, että tämä on aivan mahtavaa ja sitten se näin. Sitten se oli sitten, että mä sanoin sulle yhden kerran, että nyt sä oot niin vittumainen ja toi ääni on niin raskas, joo, niin sä lähdet nyt. Ja sitten mulla jäi kaikki lasit, kaikki ne jäi siihen, mutta asia on selvä.
1: No, kumarsitko kuitenkin mennessä yleisölle?
2: Eikö mä sanoin, että kiitos, että onhan tääkin miitten kriitti, mutta niin kuin taidot olla kateellinen näistä taidoista. Ja sitten mä lähdin jo kylmäs.
3: Toi on kyllä klassikko. Sanoin kerran kiltisti, nyt en sano enää kiltisti, ole hyvä poistaa. Se on joskus kuultu ja se on ihan, se on totta.
2: On.
3: Ja toi oli täysin ansaittu.
2: Mieti, hän on selvinpäin siellä töissä ja ihmiset on siinä nauttimassa niin kuin päivästä.
1: Ja toi kyllä aika klassikko sillä, että hei, nyt ei enää yhtäkään ääntä tosta. Okei.
2: Ja heti. Se tuli takaisin, kiitos. Mut sellainen keikka, se oli siellä.
1: Se oli hyvä.
2: Sinne, se oli hyvä. Mä en mene enää.
1: No et varmasti
3: oli mennä. Niin toi on kyllä niin klassikko toi, että nyt mä sanon viimeisen kerran niin ei enää kertaakaan. Ja jos näin käy, niin sitten tulee seuraukset. Niin kuinka monta, niin kuin meidänkin nuoruus, Juuso, sä varmaan pojankoltiaiset, niin se kun sulle sanotaan, että nyt mä sanon vikan kerran, ei enää kertaakaan. Sehän on bensaa liekki.
2: Yes. Se oli täysin.
1: Meillä oli just viime fudistreeneissä. Toinen meidän valmentajista sanoi siinä, että no niin, hei, täällä on täällä kentällä semmoinen, että ei potkita tuohon aitaan, kun se on semmoinen metalliaita. Joo. Ei potkita tuohon aikaan 2 sekuntia, niin pieni mestari siitä, niin kuljetuksen päätteeksi.
2: Eikä ja sanoa mitä.
3: Joo, ja mä muistan kanssa, meillä oli yläasteella, kun me oltiin liikkaluokalla, niin sitten meillä oli jääkiekkoa. Sitten mitä oli tietysti odotettu ihan hirveän paljon, koska suuri osa niin kuin osasi pelaa lätkää, ja että jes, maailman paras juttu. Ja oltiin pelaa kentällä, ja totta kai 7-luokkalaiset, 8-luokkalaiset, niin aika paljon semmoista niin kuin purkautumatonta testoa ja aggressioa oli siinä. Niin se oli ensimmäisestä aloituksesta aina, niin 3 hanskat tippuivat, ja sitten myllytettiin. Ja sitten vaan Pennaselle terveisiä meidän sen aikainen liikunnanopea oli silleen, ja se katsoi sitä aikansa. Niin kuin antoi vielä siimaa aika paljon, että okei, ottakaa niin kuin isoimmat höyryt pois tästä, mutta sitten jossain vaiheessa riittää, niin se oli silleen, että no niin, me ollaan tultu tänne jätkä tänään pelaa lätkää, ja jos ei se onnistu, niin sitten me lähdetään tuonne noin juokset tuota pururataa. Nyt mä sanon teille viimeisen kerran, että ei yhdetkään hanskat ei enää tipu, tai muuten laitetaan hokkarit naulaan ja lähdetään kipittelemään. Ja sitten kaikki on se, että nyt loppuu tämä. Niin seuraava aloitus, mä katson tälleen näin, kun pitäisi olla 5-5, että missä se on yhdet jätkät. Niin seuraava aloitus, ennen kuin edes kiekko on tippunut jäähän, niin siellä Antti hakkaa Peppoa siellä hangessa silleen, että nyrkki vaan heiluu siellä, näkyy sinne ilmaan. Ja kiitos, ja se oli päivän viimeiset pelit, hyvä, lähdetään kipittelemään. Noniin. Ja kiltisti lähdettiin. Noniin. Kaikki oli ihan onnellisia kuitenkin, että saatiin vähän myllyttää.
1: Just näin. Pahimmat höyryt pois ja sitten pururadalla.
3: Joo.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: jatketaan kuulustelua. Teidät tavattiin yöllä suihkuviiva-lähteestä.
1: Kyllä.
0: Teillä oli uima-viiva-patia.
1: Jep.
0: Ja aurinko-viiva-rasvaa.
1: No tietenkin. Maiho ei lähdetään kesän täysillä.
2: Elä ensi kesä täysillä, vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää jo 25 vuotta. Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhilaan. Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kyllä mekin tarjotaan tässä yhdessä matkamessujen kanssa aika kiva mahdollisuus voittaa 1000 euron arvoinen Tuin matkalahjakortti. Miten, Tinni, se on mahdollista?
2: Supla.fi/Radio Suomi-pop. Tämä eilen siis starttasi. Täällä on käynnissä tämmöinen matkamessu. Siis mieletön matka. Inspiroituneena, missä Tuukka. Ja sekoitettuna vähän telkkariohjelmaa, missä me Tuukan kanssa ollaan oltu mukana, niin täällä pyörii nyt sitten tämmöinen jännittävä kilpailu.
1: Joo, siinä pitää siis tämmöisiä vihjeitä ratkoa ja niitä ilmestyy sinne joka päivä. Nyt se ensimmäinen vihje siellä on, tai tämmöinen arvoitus. Ja sen kun sieltä nopeasti ratkoo, niin sitten on mukana tämän 1000 matkalahjakortin arvonnassa. Mutta koska siellä varmasti teitä osallistujia on tosi paljon, niin ei kannata harmistua, jos joku on ehtinyt sen vihjeen ennen sua ratkaisemaan. Siellä pääsee osallistumaan sitten toisenkin palkinnon arvontaan samalla. Että kyllä sinne kannattaa nyt mennä sinne meidän nettisivulle. Supla.fi/Radio Suomi-pop. Eikö näin, että Revontuli Resorttiin hei vähän iglu-majoitusta siitä sitten ja nautiskelemaan?
2: On. Ja sitten ennen kaikkea noita matkamessulippusetteja jaetaan myös.
1: Ne on tammikuussa ne matkamessut.
2: Joo,
1: sitten.
2: Joo, tammikuun puolessa.
1: Onko ne tuossa messukeskuksessa? Siellähän sitä tilaa riittää matkamessuilla sitten inspiroitua. Sehän on ihan hyvä siellä käydä hyvissä ajoin katsomassa esimerkiksi, mitä niinku kesälle on tuommoisia mahiksi. Kun kyllä noi reissut, varsinkin tällä itse täytyy sanoa lapsiperheellisenä, niin mä oon huomannut sen, että niitä reissuja aika niinku hyvissä ajoin sinne haarukoimaan, miettimään, funtsimaan, kattelee niitä hintoja ja näin, koska sitten kun mennään vähänkin isommalla porukalla, että meilläkin kun koko perhe lähtee, niin varsinkin jos päädytään siihen, että lennetään johonkin, niin kyllähän ne lentoliput, niin ne on sillä lailla tyyriitä, että kyllä sitä yrittää aina vähän sukkuloida, että mistä saa jonkun hyvän tarjouksen ja missä kohtaa olisi vähän edullisempaa lentää ja näin. Siinä mielessä tammikuun on oikein hyvä aika alkaa fiilistelemään tulevan kesälomareissuja.
2: Joo, ja mehän puhuttiin siis tämän teidän aikaisemmin.

0: aikaisemmin siis Kiinasta, kun meidän presidentti on siellä, niin mä olen aikoinaan ostanut Shanghain lennot silloin matkamessuilta.
1: Aha.
0: Ja näin ollen sieltä, mä siellä kato huumaantuu, inspiroituu kaikista reissaamisesta niin vahvasti. Ja sitten ne tuntuu jotenkin silleen, että näin ei maksa juurikaan yhtään mitään. Ja
1: eli se, mutta eli sä oot käynyt Kiinassa?
0: Olen käynyt, kyllä Shanghaissa olen käynyt.
1: Okei.
0: Varmaan yli 10 vuotta sitten, joo.
1: Minkälainen reissu se sitten, niin kuin, no, miten sä paketoisit tämän?
0: Laitunka ilme, kun se varmaan tietää tämän kuvia.
2: Eikö mä en tiedä.
0: Ei, en muista. No niin.
1: Miten se
0: meni? Ei, sen...
2: Mun kaveri on melkein käynyt Kiinassa.
1: No.
0: Oota, mä sanon aika, koska tähän on joku vitsi.
2: Ei, mutta se on melkein käynyt Kiinassa. Tiedätkö juuri tämmöisen termin kuin, niin kuin stakakädessä tekstailu?
1: Tiedän.
2: No, selitätkö Tinnille?
1: No se on semmoista, niin kuin, että se on tavallaan, että ollaan semmoisessa tietynlaisessa mielentilassa.
2: Turmoksessa suorastaan.
1: Joo.
0: Joo, mä ehkä saan kiinni, kun te kaksi nyt tästä puhutte.
1: Ja silloin ei, ajatella, niin? Silloin ei ajatella järkevästi. Just siinä. Näin. Tehdään esimerkiksi semmoisia päätöksiä, jopa ostopäätöksiä tai muita asioita päätetään, mitkä ei ole, niin kuin, niitä ei ole järjellä siinä kohtaa, vaan voitte arvata, millä siinä on niin ajateltu.
2: No mä en tiedä, missä hän oli tavannut tämän rouvan, mutta tota noin, niin just tämmöistä hurmoksessa tekstailua ja voi, mitä juttuja mä teenkään, kun mä näen sut, ja aivan ihanaa. Ja
1: wow.
2: Sitten tässä vaiheessa oli ostanut sitten lennot just nimenomaan Kiinaan, missä tämä asuu tämä rouva.
1: Aha.
2: Ja sitten kun tulee tämä postnet clarity sitten jossain vaiheessa, eli ei ollakaan enää niin hurmoksessa, niin oli ollut pikkunen niin kuin raju paluu maanpinnalle, että mitä mä oon mennyt tekemään. Tehän mä nyt herran jumala voi lähteä. Mullahan on työt ja kaikki täällä ja perheet. Lapset ja muut.
1: Kiinaliput yhdelle.
2: Missä voi lähteä Kiinaan niin tapaamaan tätä rouvaa, joka mä oon tavannut just netissä. Näin. Sitten se perunen, mutta melkein pääsi Kiinaan.
1: Kyllä.
0: Hei, apua.
1: Joo. Eli ei tekstailla takakädessä ja matkamessuillekin, niin mä sanoisin, että älkää menkö takakädessä.
2: No
1: menkää muuten fiilistele.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puhiloon.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
13: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
14: Syö ranuja
15: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
16: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
17: Global Connect.
18: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
19: No kyllä.
18: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
19: Niin, näin.
18: No. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
19: Näin on.
18: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
20: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: istuitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, osaatko tällä yhtään niin kuin arvata tai funtsi, että mikä olisi niin kuin, miten lapset arvottaa, että onko joku auto hieno vai ei? Et miten niin kuin, mitä sä muistat itse vaikka omasta lapsuudesta, että minkälainen auto sun mielestä oli lapsena hieno? Mitä ominaisuuksia siinä piti olla?
2: Se on varmaan lähtökohtaisesti isot autot on kyllä hienoja, koska
1: se on totta.
2: Kyllähän me ainakin itse muistan pienenä poikana niin kaikki kuorma-autot, yes. Rekat. Jos ei ole vielä, jos oli tukkirekka,
1: joo.
2: Niin aina parempi.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mulla oli semmoinen pienoismalli tukkirekka ja se oli ihan sairas.
1: Toi on ihan totta. Mitä isompi auto, mitä pienempi lapsi, niin sitä isompi auto.
2: Joo.
1: Siis musta tuntuu, että varsinaiset taaperoikäiset, niin nehän fiilistelee kaikkia mahdollisia kaivureita ja muita. Mä muistan joo. Ikuisesti sen, kun meidän pieni mestari, niin hänelle yksi tämmöinen kaivurikuski, kun se, me oltiin johonkin kävelemässä ja sitten tämmöinen kaivuri siinä oli, niin sitten siinä oli hän ja jotain samanikäisiä muutama, niin todellakin teki vaikutuksen tämä kaivuri. Ja tämä kaivurikuski huomasi, että okei, nyt pienet jätkät kattoo siinä niin aika ihailevasti. Niin hän veti pikku keulimiset siihen, hän näytti, niin hän nosti sillä tavalla niin kuin kauhalla, laittoi kauhan maahan ja nosti vähän sitä kaivuria sillä niin kuin ilmaan tavallaan siellä.
2: Joo.
1: Niin kuin vähän tämmöinen tavallaan takakeulinta tyyppisesti. Joo, joo. Ja se oli siis ihan parasta, mitä ikinä on.
2: Joo, no mieti, kun me rakennettiin tämä lauta silloin ja sitten niin. Pääsi katsoa niitä vehkeitä sit vierestä, sitten pääsi vielä jonkun kyytin.
1: Aivan siis
2: niin,
1: mahtavaa.
2: Siis ihan sairasta.
1: On.
2: Sitten muistan, siellä oli yksi kaveri, jonka nimi oli Lavetti.
1: Niin.
2: Ja sitten mä vasta siis niin kun pari kuukautta sitten mun sedät kysyin, että oliko se jätkän nimi oikeasti Lavetti?
1: Niin.
2: Ei se ollut. Se oli joku Pentti.
3: No niin.
2: Ja se ei se ollut Lavettia, vaan se tarina liittyy johonkin ihan muu. Mutta mä 30 vuotta luulen, että se kaverin nimi oli Lavetti.
1: Joo.
2: Ei se ollut Lavetti.
1: No ei sitten, no, mutta hyvä jätkä kuitenkin.
2: Hyvä jätkä.
1: Ehdottomasti. No mä huomasin vaan tämmöisen, että nykypäivän lapsilla yksi kanssa, mikä niinku selkeästi määrittää auton hienoutta, on se, että kun niissä alkaa olemaan niinku aika monessa autossa erilaisia tämmöisiä näyttöjä. Että vähän niin kuin, että siellä ne alkaa olemaan semmoisia niinku iPadeja tavallaan sisältänsä näiden autojen näytöt. No mulla oli tuossa lomilla semmoinen auto, missä oli aikamoinen näyttö.
3: Mm.
1: Niin se oli semmoinen, että siinä oli niinku, se jatkui sinne pelkääjän puolelle. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, kuka tätä voisi arvostaa, Tuukka oli reissussa, niin sitten seuraava vaihtoehto oli mun oma poika.
2: Yeah.
1: Niin mä otin hänet sitten kyytiin ja siinä pihassa sitten sanoi, että tuppa ihan tähän etupenkille istuun, niin näet vähän minkälainen tämä on. Ja teki ison vaikutuksen, kato, kun sehän oli kun...
2: Mikä auto tämä siis oli?
1: Se oli semmoinen Mersun semmoinen maasturi.
2: Vähän kalliimpi.
1: Joo, todellakin. Joo. Se oli, hän kysyi, että paljon tämä maksaa. Mä sanoin, että tämä on tosi kallis auto.
3: Mm.
1: Näin. Ja sitten mutta hän sanoi, että tämä on niin maailman hienoin auto. Sitten mä sanoin, että no... Se voi olla niistä autoista, mitä sä oot nähnyt, niin tämä on maailman, onhan tämä tosi hieno, mutta nämä on niin kuin, se kysyy, että no, paljon tämä niin kuin maksaa. Että hän tarjosi jotain, niin kuin, tiedät sä, että 200 euroa. Mä sanoin, että ei riitä, että nämä on niin kuin tosi kalliita, että saattaa maksaa vaikka 100 000 euroa tämmöinen auto, tosi kallis. Sitten hän oli hetken aikaa hiljaa ja sitten hän sanoi näin, että isi, kun sulla on rahaa ja sä kuolet.
3: Oho.
1: Niin mä teen sillai, että sit kun sä kuolet, niin mä otan ne sun rahat ja mä ostan tällaisen auton.
3: Näin.
2: Ihan, sehän mielestä aukoton suunnitelma.
1: Se oli ihan aukoton suunnitelma, mutta sit mä olin vähän sillai, että niin, mutta ei isi nyt ole niin kuin välttämättä tässä, että joo, näin ja sinä, mutta ei
3: älä
1: välttämättä.
3: Älä se suunnittele.
2: Jos ei kukaan perheenjäsen esimerkiksi edes mitään. Auta
1: niin.
2: Tässä näin.
1: Niin, ja sit mä sanoinkin, että ei isi nyt välttämättä vielä ihan tässä, mutta niinhän se sit voi niin kuin mennä, että niin se menee usein, että jos on vanhemmilla jotain rahaa, niin lapset sitä perii ja tällä tavalla näin, mutta ei isi ole välttämättä vielä tässä ihan heti niin kuin kuolemassa.
2: Mutta oikein saatettiin silloin rahaa aika paljon.
1: Ja sitten hän sano siihen sitten perään vielä sillä, että kun mä sanoin, että ei isi niin kuin vielä kuole, hän et voi tietää.
2: Just näin.
3: Se pui jotain, Herttinen. Mikäkinen hän on nyt?
1: Hän on 7-vuotias.
3: Kato, ymmärtää.
1: Ja kyllä tämä keskustelu niin kuin sen mulle, että mä oon niin kuin pikkasen sanotaan, että mä oon vähän ton joululla, mä kurkistelin koko ajan selän taakse sillä
3: ihan
1: tavalla,
3: oikein.
1: Ettei siellä nyt ole mitään tämmöistä.
2: Kokeilit se kepillä mitenkään jatkokysymyksien kanssa jäätä, että haluaisitko sä mieluummin, että isi vielä on tässä sun kanssa elämässä, vai haluaisitko sä mieluummin tämän hienon auton?
1: En mä, koska mä olisin tiennyt tuohon vastaukseen.
2: Ei, sitä pitää kysyä. En ole pitänyt kysyä ollenkaan.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
5: Sähän oot alasti.
4: Enkä ole. Onhan mulla housut.
5: Missä sun paita on?
4: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
5: Siis mitä?
4: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan itse. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Ja grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
13: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
14: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
15: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
16: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
17: Syö ranuja
18: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa?
0: No mitä?

artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: lapsi rakastuu.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mun tuli eilen semmonen arjen sankariolo.
3: No.
2: Mä olin siinä lähdössä padeliin päivällä ja sitten niin tulikin naapurin, tai no ei ole naapuri asunnon, mutta kuitenkin saman talon rouva tuli siinä, semmoinen keski-ikäinen tuli siinä hissistä ulos samaan aikaan, kun mä olin menossa parkkihalliin ja sitten siinä mentiin yhtä matkaa sinne parkkihalliin. Ja eipä siinä mitään, vaihti kukkuluuruun kuulumiset ja sitten hän sanoi vielä, hän vähän maala sitten siinä kulmaa, kun hän sanoi vielä, että onpa kauhea keli tuolla. Ja mä sanoin, juu niin. Sitten hän sanoi, että onneksi pääsee vielä ton lipan ylös tuossa. Mä sanoin, juu niin on. Että eilen kun lähdin aamulla tosi aikaisin, niin oli kyllä vähän vaikeaa, että se oli vähän lussuksi mennyt. Se on siis semmoinen, meidän parkkiali menee semmoinen, niin kuin, sä oot Juuso nähnyt.
4: Mä oon nähnyt jo.
2: Missähän kulmassa se menee se liuska siihen.
4: Se on aika jyrkän oloinen se kulma niin. Mun mielestä. Siis mä oon nähnyt sen vaan sieltä niin kadulta päin sillä lailla, mutta se jotenkin näyttää. Mä ehkä näin, just kun mä ottelin sua siinä tunti kaksi, että sä sait itse sieltä ulos, niin mä ihan muutama auton nähdä sinne, että kun menin sinne alaspäin, niin musta tuntuu, että se voi olla jopa, ei se nyt niin kuin ihan 45 asteessa
2: no
4: ole, mutta siis on se niin kuin jyrkän olo, on se semmoinen, ei ole loivaramppi.
5: No mä istun autossa kyydissä, kun ollaan tultu ulos sieltä, niin on se.
2: Joo.
5: On se oikeasti se mihin.
2: No siinä on semmoinen ramppi jo, siinä joo. Meidän parkkihalliin.
4: Tai luiska alas.
2: Luiska niin. Justiinsa näin. Ja sitten tämä nainen lähti siitä ensin sitten pois siitä hallista ja mä perässä. Ja se kerkesi mennä se liukuovi kiinni, mikä kaukosäätimellä avataan, niin se kerkesi mennä kiinni siinä välissä.
4: Kaukosäätimellä.
2: Että hän meni ensin ja

0: mä tulin perässä, ja sitten kun se oli mennyt kiinni, ja mä tulin perässä, ja mä avasin sen, niin sieltähän tulee Ford Mondeo
1: heräillä
0: vastaan.
1: Haitko omassa, alkoi Tuukan kabinissa reverse.
0: No kyllä tuli vähän, kun siinä tapahtui se, että mä jäin siihen niin kuin liukuoven alle nytte. Niin kuin siihen kohtaan, mihin se liukuovi tulee. Mä oon siinä. Niin mä, totta kai mä oletan, että kun se liukuovi, jos sieltä tulee niin kuin alas ja siinä on auton välissä, niin se ei tule päälle. Mutta et se varma voi olla.
1: Ei voi, ei siihen halua jäädä.
0: Niin, ei siihen todellakaan halua jäädä. Niin sitten kun se valuu se Mondeo sieltä ja vähän yrittää mennä ylöspäin ja valuu taas sieltä, niin kyllä mä siinä laitan pakin päälle ja peruutin ihan rohkeasti sinne talliin. Sitten hän huusi siinä, että tuli autossa tulossa, sanoi, että en mä pääse täältä mihinkään, että niin nyt on tämmöinen tilanne. Ja mä olin, että okei, no, ootapa, mä annan sulle ensin vähän tilaa tässä näin ja peruutin sinne alas. Ja sitten sit hän kysyi, että no mitäs tässä nyt oikein tehdään? Ja mä olin eka silleen, että no peruta vaan pois sieltä, että jos se on oikeasti niin huonossa kunnossa, että siitä ei vaan pääse ylös, niin katsotaan. Mutta sitten ei hän tullutkaan sieltä, ja sitten mä olin, että no mä tuun jeesaa sua sieltä. Ja hän oli jäänyt ulos siitä autosta, ja mä olin, että no mä menen vähän vänkkää tätä näin. Ja vedin oven kiinni, ja sitten kyllä täytyy sanoa, nyt tuli niin kuin kilsat autoratissa ja taksiratissa, nämä kokemuskilat tuli käyttöön siinä, että vähän nitkuta tee sun taas, se oli manuaaliauto, niin ykkönen silmää ja ei yhtään kaasua. Siis annat sen vetää itsestään sillä moottorilla ja ryömittää siitä, niin siitähän se nousi ylös.
1: Joo.
0: Rouva oli iloinen ja minä olin iloinen ja minäkin pääsin siitä sitten padeliin.
2: Hyvin tehty.
0: Hyvä henki.
1: Toi on todella jees. Se käy kanssa monelle. Mä oon joskus nitkutellut jotain semmoista autoa tuolla, kun jää kiinni sillä, että on liukasta, sit se auto tyssää, niin siinä helposti tulee tää paniikkireaktio, että mä oon kiinni ja ei muuta kuin talla tiski, niin se kaivautuu ne renkaat siihen kuoppaan ja se vaatii kans semmosen hyvin hellän taas liikkeet lähtee pikkasen, että ei saa niinku, että jos se alkaa sutiin, niin sit pitää heti lopettaa, koska se vaan kaivautuu syvemmälle, että siinä pitää yrittää saada just tää heijaaminen aikaiseksi.
0: Tässäkin oli käynyt just silleen, että kun se vähän alkaa valua, niin ei muuta kuin lisää haavaa siihen. Niin
2: ja sit hän tiesi, että sä oot siellä takana, niin siinä tulee vähän sellainen, että pakko mennä äkkiä pois, että niin ei jää sun eteen.
0: Joo, varmaan.
2: Semmoinen vähän hätä.
1: Mut joo, kyllä sen jälkeen, niin siinä aika rintakaarella varmaan padelissa, niin...
0: No aika joo. Menemään. Joo, aika.
1: Katsotaan, kun mies näyttää tällä, miten lähtee tuossa.
2: Mutta se oli hyvin tehty.
1: Kuka ei kysynyt, mutta kerron kuitenkin, tuossa oli rouvalla jäänyt Mondeo tuohon aika pahasti tuohon rinteen. Se oli siinä poikittain linkussa. Ei mitään, mä tulin siihen. Ja, ei mitään, mä sen rauhallisesti runttasin sen siitä sitten, niin pikkusen pikkusladissa ylös sen koko mäen.
2: Ei tuukka kuulosta tolta.
1: Me rakasteltiin sen jälkeen, niin hän halusi kiittää mua siinä, niin mä totta kai sanoin, että ei tarvitse kiittää, mutta totta kai sitten hän sanoi, että hän pitkään aikaan rakastellut. Mä siinä sitten laitoin ykkösen silmään ja tiedätkö, ihan ryömitin hänet siinä sitten nautinnon huipulle.
2: Ei tämän tarvi aina mennä tällaisiin himppihommiin.
1: Sen jälkeen me poltettiin siinä savukkeet sinne Mondeon takapenkillä siinä. Mä kirjoitin hänelle pienen
0: runon. Mondeon takapenkillä. Me ollaan molemmat menty istua sinne takapenkille vierekkäin ja menetty yhdet malpit.
1: Sitten mä kirjoitin hänelle ihan pienen runon siinä vielä sitten viikonlopulle siitä. Ja
2: miten se toimii?
1: Ei mitään. Pelataan vaan lisää padelia. Tämmöistä on mun elämä.
0: Teidän neitsyeiden kanssa.
1: niin, neitsyet, ei muuta kuin pallo ilmaa. Minä olen Tuukka Ritokoski ja minä olen mies.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: yleisö lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.
2: Radio Suomi-pop.
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puu ilon.
15: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
16: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
17: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
18: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
17: Pitkä omaan päähän?
18: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
17: Kiitos.
19: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Bond. James Bond.
0: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mulla olisi tässä Tuukan listaa. Mä en ota tätä listana, mutta mä nostan täältä pari ihan hauskaa juttu. Tää on siis maailman pisimpiä tieteellisiä kokeita.
2: Aha.
1: Testataan. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen juttu. Tiesitkö, Tinni, että Saksassa Sankt Buschardin kirkossa, niin tälläkin hetkellä soitetaan musiikkia?
2: No en tiennyt.
1: Ja sitä on soitettu siellä 2001 vuodesta lähtien, siis yhtä ja samaa biisiä.
2: Oho.
1: Siellä siis on soitossa maailman hitain ja pisimpään kestävä kappale. John Gagein uruille säveltämä Organ Potenssiin 2/ASL.
2: Onko toi sen biisin nimi? Toi on vaikea vaikka karaokesti, että se kirjoittaa oikein
1: niin,
2: sinne.
1: Niin on. Mä mietin, että onkohan tästä joku striimi menossa jossain samaan aikaan. En tiedä. Mutta siis joo, Organ Potenssiin 2/ASLSP on suunniteltu sosiaaliseksi kokeeksi siitä, kuinka monta sukupolvea voi pitää yllä yhtä taideteosta.
2: Kela on joku...
1: aika nerokas idea.
2: On, mutta Kela olisi joku kusee sen siellä ja vahingossa katkaisee sen tai jotain siis tapahtuu.
1: Ja kato, siinä on isompi bändi. Siinä on useampi tyyppi soittamassa samaan aikaan.
2: Aina soittaa yhden... livenä.
1: Joo, koko
2: niin
1: ajan.
2: Oikeasti.
1: Siis koko ajan soittaa.
2: Herra Jumala.
1: Ja soittanut vuodesta 2001 asti.
2: Ajattelin sitä siivoushenkilökuntaa tai muuta henkilökuntaa, ketä siellä on. Et jos me
1: toi näyttää vähän tommoselta, tässä on joku video, niin toi näyttää vähän tommoselta.
2: Onks
1: niin
2: meillä, anna pieni pala, onks meillä biisiä?
1: On, meillä pala biisiä, jos on. Haluat kuulla.
2: Haluun.
1: Niin... No, oota hetki.
2: Et jos meitä joululaulut harmittaa aina tossa joulun, tiedätkö, alla ja ennen. Mm. Niin toi on vuodesta 2001 soinut toi laulu.
1: Oho.
2: Onks tää?
1: No laulu on aika vahva termi mun mielestä.
2: Siis tääkö se on?

0: Se on. Tää se on. Tää se on.
1: Okei.
0: No kato itte.
1: Ois tohon vain joku paremmankin biisin sit valkata.
0: No kyllä siellä jotkut soittimet. Ja mä en nyt oikein tästä on vaikea tulkita, mitä soittimia. Tuossa on niin uruthan ne on. Uruillahan se oli sävelletty.
1: Niin. Onks siinä mitään
0: no,
1: muuta?
0: No aika monta skeidää. Aika.
1: Sitä kuulosti ihan hirveältä.
0: Joo, no mut sitä on yhtä kaikki soitettu siellä 2001 vuodesta lähtien.
1: Ja ne soittaa niin kauan, ne yrittää saada monta eri sukupolvea.
0: Tässä lukee, että sen on määrä jatkua vuoteen 2640 saakka. Soinnut vaihtuvat erittäin harvakselta ja edellisen kerran uusi nuotti soitettiin helmikuun 5. 2022.
1: No miksi sä laita vaan jotain kiveä sinne uruille näin, tiedätkö?
0: Kiveä.
1: No vaikka kivi, että se pysyy vaan pohjassa se sama nuotti, jos se on vaihtanut viimeksi nuotti
0: niin,
1: 22.
0: Niin, mutta kato, se on se idea siinä, että sukupolvelta toiselle pystytäänkö pitää samaa projektia käynnissä. Eihän sittenhän se menee se teisti siitä, jos siellä joku kivi painaa.
1: Mä voin vannoa teille ihan jokaiselle, että siellä on välillä teipattu se nappula. Se on mennyt kessulle se, joka sitä soittaa siellä ja se on laittanut teipille sen saman soinnun pohjaan. Siis vannon kautta kiveä kannu.
0: Joo, ja tämä on itse asiassa vanha uutinen, koska tässä lukee näin, että seuraavaa muutosta saadaan odottaa tasan 2 vuotta, joten helmikuussa 2024 kirkossa tapahtuu taas.
1: Oho.
0: Niin nyt on helmikuussa on tapahtunut, ja olisiko sitten 26, kun seuraavan kerran vaihtuu
1: no,
0: toi.
1: No, mutta voin kertoa tuota finaalia, kun toi show päättyy ja ne uploadit. Tuleeko siinä se, tiedätkö, enkore? Tuleeko se takaisin seuraavaksi 30 vuodeksi vielä siihen painaa?
0: No sanotaan, niin 2640 me ei olettiin niin sitä
1: ei
0: näkemässä
1: olekaan,
0: välttämättä,
1: mutta
0: se
1: olisi näkes.
0: Hauska niin. Kyllä, kun sitten kun se loppuu yleensä. Siellä. Joo.
1: We want more! No eikä vittu haluta! Takaisin nyt 600
2: vuotta. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
3: Taas naapuri

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kävi eilen he pyörähtää koulussa.
2: Aivan, mä näinkin, kun sä sinä olit sinne lähtöä tekemässä. Mitäs koulussa pitkästä aikaa?
1: Ei mitään, kävin siinä opon luona juttelemassa jutuista. Käytiin vähän läpi tuota mun kurssisuorituksia ja suorittamattomia kursseja.
2: Eikö palaveri mitään pientä suolasta tai jotain pullaa siihen? Koska...
1: Ei, se oli aika intiimi, se oli yky se opon kanssa, no. Aika pienen pöydän ääressä oltiin, niin se olisi antanut väärän viesti.
2: Sano mikä oli henki?
1: Erittäin hyvä. Mä mietin siinä matkalla, kun mä köpöttelin tonne tota Krunaa, että nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko siellä on semmoinen vähän työhönsä kyllästynyt ja semmoinen, joka olettaa, että mä tiedän kaikesta kaiken ja että mä oon ryhdikäs ihminen ylipäätään.
2: Okay,
1: ja sit hän suuttuu mulle, koska mulla on jäänyt jotain kursseja tekemättä ja mä en tiedä kaikesta kaikkea.
2: Joo.
1: Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että hän on tosi avulias ja ottaa mut niin kuin avosylin vastaan kuin tämmöisen kadonneen lintusen,
2: niin.
1: Joka on vähän eksynyt nyt.
2: Joo, pikkasen siipirikko, sanotaanko
1: niin,
2: näin.
1: Niin. Ja onneksi oli tämä jälkimmäinen. Ei,
2: okay.
1: Ei naureskellut mulle yhtään ja otti kaikki mun tyhmätkin kysymykset. Sano heti kärkeen, ei ole tuukka tyhmiä kysymyksiä,
2: just
1: niin anna
2: näin.
1: Tulla vaan.
2: Hän niin kuin tunnisti sen, että sä oot vajaavainen ihmisenä ja opiskelijana, mutta semmosia me ollaan me ihmiset ylipäätään. Kaikilla meillä on omat haasteemme tossa ja sulla se on toi koulunkäynti ylipäätään, niin kuin koulun suhteen.
1: Thanks.
2: No se, eikö se ole? Eikö se ole näin, että pikkasen... Aikataulut niin kuin falskaa. Sehän siinä vähän on.
1: Joo. No mutta mulla oli kysymyksiä liittyen harjoitteluun ja sitten näihin valinnaisiin opintoihin ja muihin. Ja niin siinä ensin käytiin läpi näitä kursseja, mitä mä oon tehnyt ja mitä on vielä tekemättä ja saatiin ne aika hyvin taklattua ja sitten päästiin niihin valinnaisiin.
2: Sano sen verran, miten te siis taklaistetään, koska tässä on kuitenkin luotu sellaista kuvaa, että sulla tosissaan on jonkin verran jäänyt roikkumaan asioita, niin miten ne tuolla yliopistomaailmassa niin kuin taklataan? Minkälaisen summan sä siitä niin kuin pöydän yli siirrit?
1: 70.
2: No, mä arvasin, että sillä se on nykyään 70, se oli meinaan jossain vaiheessa, se oli 50, mutta se on nykyään, se on tietysti...
1: Ei, kun me käytiin läpi, että missä kaikki. Vaiheessa mä käyn ne kurssit, ja sitten mulla oli jäänyt, mä toissapäivänä palautin yhden työn, Juuso,
2: ja.
1: Se oli se oli, aiheena oli opetuksen suunnittelu ja arviointi.
2: Just.
1: Niin mä tosta otin kuvan, kun mä sen palautin, niin onko tää tilanne hyvä vai huono, jos mä näytän sulle, otapa nytte. Näytän sulle, että paljon se oli myöhässä, niin tossa on toi.
2: Mistäs menee? Tehtävän viimeinen palautusaika oli 208 päivää ja 208 päivää ja 21 tuntia sitten, eli onhan se raikkaastihan se on myöhässä.
1: Ei se ihan ollut aikataulussa, joo, mutta laitoin sitten opettajalle semmoisen häntä koipien välissä olevan viestin, että oli jäänyt, kattelin tässä kurssisuorituksiin, niin tää oli jäänyt roikkumaan näköjään mulle, niin se on nyt tuolla palautetta, että onks mitään palaa päästä läpi, niin katsopa mitä Risto vastasi.
2: Risto vastaa, hei, mikä? Viittaaminen on niukkaa luentojen osalta, kenen ryhmässä suoritit harjoitusryhmät? Voin viedä tämän rekisteriin arvosanalla 1 ja kiitos ravintolalahjakortista, muutan arvosanaksi 2. Joo.
1: No toi loppu oli sun lisäys, mutta kyllä mä ykkösen Riston kanssa tosta kättelet.
2: Joo, läpi meni, että paukahti.
1: Niin, justiinsa näin. Mutta eilen tosissaan olin sen opon kanssa siellä ja pääsin niin valinnaisiin. Ja sitten hän vähän kyseli, mutta no mitä sä haluaisit ottaa niin kuin valinnaiseksi? Niin. Kun siinähän me saadaan itse totta kai ne päättää ja sitten jos ottaa tarpeeksi opintopisteitä vaikka jostain, niin sitten sä saat sen niin kuin pätevyyden siihen, että sä pääset niin kuin myös opettaa sitä ainetta niin kuin yläasteikäisille.
2: Aha, eli sitä kannattaa miettiä aika tarkkaan.
1: Kannattaa miettiä aika tarkkaan, joo, ja mä heittelin sitten hänelle siinä niin kuin ihan out of my head, mikä mua kiinnostaa. Mm. Niin mä heitin hänelle, että no liikunta on totta kai yksi, no se käytti läpi, että se olisi sitten Jyväskylän keikka olisi sitten edessä, koska siellä on niitä aineopintoja. Sitten mitä Helsinki tarjoaa, niin mä sanoin, että no historia mua kiinnostaisi, historia on hyvä. Sitten katsottiin

0: miten hissaa, niin siinä olisi ihan uudet pääsykokeet sitten näihin valinnaisiin. Niin se olisi uusi pääsykoeurakka sitten niin kuin keväällä edessä, jos sitä hissaa haluaa lukea.
1: Okay.
0: Sitten mä livautin sieltä overraasta myös musiikin sinne sisään, että musiikki, mua kiinnostaa, mä avaan rumpali ja näin.
1: Niin,
0: ja
1: niin.
0: Siinä vaiheessa alkoi pikkuinen semmoinen hampaiden kirjoista, että katsotaan, ja miten täällä on näitä suorituksia, ja sit se, oltiin käyty ne muut läpi, niin sitten tultiin siihen musiikkiin, ja sitten se oli silleen, hän oli vähän vaikeana siinä silleen, että joo, toi musiikki, niin se on tuolla Sibelius Akatemiassa, ja sinne on kans aika pienet ne kiintiöt.
1: Mä katson tästä, Tuukka, näitä sun papereita, niin sä oot siis muskari lopettanut aikoinaan 4-vuotiaana kesken. Niin,
0: että sinne on ihan muutamia näitä paikkoja, on. Niin mä miettisin sen kanssa, mä vähän miettisin vielä jotain plan B:tä edes.
1: Joo, koska sanoin, esimerkiksi luokkakaveri Pentti, niin hän on siis soittanut Tsaikovskia Itävallassa viimeiset 17 vuotta. Niin
0: mä sanoin silleen, että joo, että siinä vaiheessa kun sanoit Sibelius ja Akatemia, sanottiin unohti, että saa ei sun tarvi mulle enää esittää.
1: Kyllä. Mä lähden Jyväskylään, asia kunnossa. Keski-Suomi kutsuu, nähdään siellä.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.
2: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin.

0: Se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Kun haluat kasvaa, ota Baron.

0: Asia.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, päivikset
2: kohta,
1: joo, mutta kerron nopeasti. Mä olin tässä yksi päivä, olin tuolla Tokmannilla. Sitten mulla oli mennyt, jotenkin näyttö oli mennyt tosi pimeäksi. Mä löysin tämmöisen niin kuin kaikkien aikojen jutun, niin kuin iPhone. Tämä nyt koskee vaan iPhonein käyttäjiä. Mä oon pahoillani kaikille Androidille ja muille. Mutta kaikki iPhonein käyttäjät, niin ottakaapa nyt iPhone käteen.
2: Yes.
3: Joo.
1: Ja menkää sinne asetuksiin.
3: Asetukset.
1: Ja sitten,
3: mä teen tässä
1: nyt kaikki mukaan. Tekee samaan aikaan. Joo, tämän, niin me ollaan kaikki yhdessä tässä näin. Asetukset, käyttöapu.
3: Ota.
1: Löytyy käyttöapu, löytyy siitä yleiset ohjauskeskus, näyttö,
2: kirkkaus. Siinä on sininen tuommoinen ukkeli tuolla sisällä, tuonne valkoinen ukkeli tuolla sisällä.
1: Ja sitten toka ylin siinä, mikä on tinni.
3: Zoomaus.
1: Joo, sitten painat sitä zoomausta ja sitten täppäät sen zoomauksen päälle.
3: Nyt painan.
1: Joo, paina. Ja kaikki muutkin saa painaa. Nyt sitten samaan aikaan.
2: Eli zoomausnappia
1: ja pistäkää se päälle.
3: Joo.
2: Sillä, että se on niin kuin vihreällä.
1: Tsemppiä.
3: Niin mä pääsen ikin tästä poiseksi, niin. Mulla on käynyt tää joskus. Ei voi olla totta. Pääsisin mä ikinä tästä tilanteesta pois.
2: Onks sun nyt? Mikä sulla on tinni tilanne siellä? Mitä sulle kävi?
3: Ei, tää menee ihan pitit poikittaa tässä paskassa. Ei tää tee mitään. Tää zoomaa niin paljon, että tästä ei pääse ikinä kuunapäivänä pois.
2: Mä voin näyttää. Viime viikolla niin mä astuin tähän samaan, niin sä voit katsoa, miltä mun näyttö näyttää nykyään.
3: Niin sulla on nyt viikon.
2: Niin mulla on ollut tää satana viikon
3: tapa.
2: Tässä näin.
3: Ota, Juuso lukee tapa vaihtaa zoomausta jotain.
2: Siis
3: mun äitille on, kato nyt mä painoin jotain tää soittaa, johon mä pystyn lopettamaan tämän pohjalla.
2: Semmonen tilanne vaan, että Tuukka teki tän tossa siis tossa meidän keittiössä viime viikolla ja mä olin yksi uhreista ja siinä oli vähän muitakin työkavereita, niin ihan hauska meillä semmonen yksi Rämön Ville tossa noin, erittäin rauhallisen olen kaveri, niin hän oli siinä kanssa mukana, niin kun tää tapahtui hänelle, niin mä en oo ikinä nähnyt niin väkivaltaista työpaikkakäyttöä. Otti mennään Tuukkaan saman tien raiveellestakin ja paiskas sohvalle sillä lailla.
3: Mutta on ihan perseestä!
4: Miten tämä saa pois tästä? Kerro!
3: Mutta on epäreilu. Mun äitille kävi tää, me

0: tulee, kun mä mietin, että jengi voisi laittaa viestiä, että
1: ei meni, kukaan
0: meni. Ei ne pysty laittaa, kun ne meni tähän, mutta...
2: Siis mulla kävi tää Tokmannilla.
0: Joo.
1: Kertokaa tämän hyöty.
2: Siinä ei paljon googlailla myöskään vastausta siihen.
0: Kun sun... Niin, se on vähän vaikea, kun mulla nyt niin kuin esimerkiksi tämä näyttökuva tässä näin, niin on tällainen. Niin
2: siis Androidin käyttäjät ja kaikki muut, jotka ei osallistunut tähän kokeeseen, niin toi tekee silleen, että sun puhelin zoomaa sen 100-kertaiseksi ja sä et pysty tekemään sille mitään.
0: Sä et pääse mihinkään niin kuin valikkoon tästä eikä mitään. Niin eipä mitään, meillä on noin päivikset tulossa, niin meinaatko se niin kuin jossain
1: vaiheessa? Tää oli kun mä en pääse ikinä tästä loukusta. Mä en voi enää käyttää sen puhelinta.
0: Lupaat sä tuukka jossain kaikille. Kohtaa nyt päästään meidät tästä. Tiedätkö sä, miten tästä pääsee? Miltä sun näyttö näyttää täällä? Vai teit se vaan?
1: Hei, mä sanon kaikille mun ystäville. Mä operoin tästä lähtien numerossa 0403564556. Verottajat, yhteistyökumppanit ja ystävät.
2: Mirsa-Liina laittoi tänne, että tuukka, haista perse. Menin lankaan, mutta hakkeroin sen.
0: Aha, eli tää on hakkeroitavissa kuitenkin jotenkin.
1: Siis tää on satsen.
2: Kysykää Mirsa-Liina, että mä en enää nimittäin muista itsekin.
1: Sä oot kyllä
0: vihreä paska! Oi. Mä en tiedä, mistä jengi on pystynyt näitä WhatsAppiin näitä viestejä laittaa, mutta tuukkapoikalle heitti pikukivan källin tosta noin yläpeltiin, niin nyt alkaa olla porukka. Nyt! Tää ei ollut hauskaa! Täällä raskaana oleva, jonka mies työmatkalle

0: Eli ei apua saatu, niin menin tähän lankaan ja itku silmässä panik päällä. Viikon HP ehdottaisi tämä Tuukan kiva pikku zoomaus. Joo, Tuukka sanoi tuossa, kaikki joilla oli Apple iPhone, niin seurasi Tuukan ohjeita ja kaikilla on nyt näyttö zoomattuna, eikä sillä pysty tekemään enää mitään. Siis täällä on Tinni aivan Tuukka, kyllä meinas, votin nuri.
1: No mä ymmärrän. Siis tiedätkö, miten pitkälle tämä homma nyt menee? Mulle tuli viesti, että Tinni Hankasalmen seurakunta hakee pappia sinne, kun hakee, niin saa uuden puhelimen. Mun pitää hakea Hankasalmen seurakunnan papiksi, että mä pääsen pois tästä.
2: Yksi puhelu meni jo ohi, onneksi siitä näkyy se tekstinä, miten sai pois. Mitä me...
1: Miettikää, Tuukka, etänäkin teille noin ärsyttävää tälleen hetkittäin. Miettikää tämän livenä.
3: Ai Tuukka, vittu mulla meinas palaa käämit täällä autossa tämän puhelimen kanssa.
0: Mutta ilmeisesti me kisataan päiviksi kuitenkin nyt. Ei me nyt ehditä mitään, varmaan mitään tietoteknisiä ampuja antaa, mutta kuuntelemalla tätä lähetystä niin jossain kohtaa toivottavasti. Ja totta kai me hommataan, tehdään niin, jos Tuukka ei tässä päivistä jälkeen siis paljastaa, mä hommaan Ville Rämön tänne studioon, sä tiedät.
1: Eikö silloin, onko Ville Rämön
4: mua säälittää nyt te ihmiset, jotka on siellä kännykät solmussa menossa töihin.

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Market.

0: tiistaa.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta.
4: Mä sit kysyin, että Kajan

0: maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
4: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
7: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
8: Syö ranuja
9: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
6: Pa-da-pa-pa-pa.
10: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Bond. James Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt yksi tarina tähän vielä ennen kuin siirrytään tuonne odottelemaan puolen uutisia. Siellä muuten varmaan tuosta Saksan vaaleista niin ainakin juttua. Mäkin juttelen teille sitä vielä myöhemmin tänä aamun aikana, mutta palataan Thaimaahan, jossa oli lomalla. Palataan sinne hierontoihin. Siellähän tosissaan tämmöiset rannoilta löytyy tämmöisiä hierontapaikkoja, jotka on siis todella, nehän on ihan upeita tämmöiselle suomalaiselle koska, ja kaikille vaikka pohjoismaalaisille, koska se on niin, meistä se on niin fantastista, että sä voit mennä niin kuin, sä oot ulkona semmoisella lavetilla siellä katoksen alla mukavasti varjossa keskellä päivää, on tosi lämmin ja sitten tämmöinen merituuli siinä puhaltelee samaan aikaan, sehän on niin kuin fantastinen kokemus ja ne on aika edullisia siellä ne hieronnat, jos Suomessa tunnin hieronta maksaa 60 euroa, siellä se maksaa semmoinen 12 euroa. Se on osa viehätystä, totta kai. Että sä voit niinku käydä useamman kerran ehkä siinä reissuaikana sitten myös hieronnassa. Minä kävin, puolisoni kävi, lapsetkin kävi, halusi käydä testaamassa. Ja sekin onnistuu siellä, heitä lähinnä silitellään siinä sitten, että sehän ei mitään semmoista tai hieronta runttausta missään nimessä, vaan sen tyyppistä. No, mulla on ollut kaiken näköisiä omia semmoisia pikkuaksidenttejä siinä, mutta siitä huolimatta niin painelin sinne hierontaa. Mulla meni ihan hienosti. Oltiin jo niin sanotusti siinä loppufinaalissa, jossa mä istuin siinä sitten. Mä oon maannut siellä molemmin päin ja sen jälkeen mut pyydetään istumaan siihen ja laitetaan vielä lopuksi vähän hartioita hieroa. No samaan aikaan siihen viereen, kun niitä lavetteja on siinä vieressä, niin siihen viereen sitten kapuaa härmäläinen kaveri. En siis tuntenut häntä, mutta murre oli sama kuin minulla, niin tuonne sitten, jaha, Suomesta, eipä siinä mitään. En sanonut mitään, mutta hän kömpisi ja hänellä oli kanssa jälkikasvua mukana siinä. Tämmöinen pieni poika. Mä sanoin, että aika lailla meikäläisen pienen mestarin ikäinen, eli nippanappa koulussa, tai ehkä ei vielä, ehkä eskari-ikäinen. Oli tullut siihen sitten kahdestaan varmaan kato sillä, että no nyt sitten otetaan poika mukaan tähän näin, niin ehkä vaikka äiti saa samaan aikaan sitten vähän semmoista hengähdysaikaa siellä. Poika ei selvästikään ennen ollut hieronnassa käynyt, hän kyseli siinä kaiken näköistä sitten tältä isältänsä siinä, että joo, että, niin kuin, että mitä tähän mennään ja onko toisen, mitä tässä niin kuin näyttää jotain semmoisia puteleita siinä, että onko toisen, mitä laitetaan, kun laitetaan hierontaöljyä ja muuta. Ja. Ei mitään, mä siinä vaan sitten kuuntelin totta kai sivukorvalla, kun tuttua puheenpartta siinä ja sitten tämä pieni mestari niin veti ihan sinä ässän hihasta ja kyllä se reippaalla äänellä isäntä sillä, että mitä jos hieroo pippeliä?
2: No niin.
1: Jonka jälkeen mulla siis automaattinen semmoinen niinku tyrskähdys ja katse siihen suuntaan, jolloin tämä tietysti tajusi tämä isä, että jaha, Suomesta tässä porukka, että joku muunkin kuuli tänään. Sitten meidän kahden isäntiä, että se katseet kohtaa siinä. Ja mä tiedän, että molemmat miettii siinä kohtaa, että mitä tähän vastata ollenkaan. Se oli ihan aito. Ihan mä ymmärrän se, että tämmöinen 6-vuotias poika, että mitä jos tässä kerran kosketaan joka paikka, että mitä jos tosta noin hierastaa sillä tavalla.
2: Niin.
1: Sitten tämä isä olisikin vähän aikaa hiljaa, hän on katsonut mua siinä, häntä tietysti itseäkin se huvittaa, ja niin sitten sanoi sille pojalle vaan siinä, että toivot vaan. Toivot vaan. Ei tuu tapahtu.
3: Siinä oli kokemuksen syvä rintaa. Siinä oli jo.

0: meikäläinen, hieronnut
1: meikäläinen mua nakutetaan siellä viimeisiä kertaa siellä ja mä olisin nyökkä. Näinhän se on.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: puoliksi sun.
1: Moi, oot sä menossa hissillä 9 myös?
2: Joo.
1: Anteeksi, sanoit sä padadam pam pam pam pam?
2: Sanoin!
3: Dididam dam dam dam dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
4: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop jo 25 vuotta. Radio Suomi Pop.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
10: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
11: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
12: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
16: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
17: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, miten voin auttaa?
20: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
19: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
20: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
19: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
20: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
19: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3 × 6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
20: Niin, paljon.
19: 149, tuukko hakee?
20: En, tuun. Tule puhiloon.
21: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
22: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Täällä on Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
1: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Ei kun
10: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa.

0: Juhlaväeltä, jos 100.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
8: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.

nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
1: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.

0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan ite. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
12: Mistä sä oot sit noi ostanut?
13: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noni, lähetääks laivalla?
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kovat bailuut!
14: Okei. Okay.
15: Täällä on siis ihan kaikki.
14: Aha.
15: Ja ilmaiset tarjoilut.
14: Oo, kiva.
15: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan!
14: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa supla.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
3: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa

0: nimekseen Mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaihin.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
1: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
0: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
1: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
0: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En, tuun. Tule puhilaan.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit soivat keskeytyksettä Radio Suomi Popilla koko yön. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Näytä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Countdown kesän Radio Suomi Pop -festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop -festarietkot.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
15: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
16: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
17: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
18: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
21: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
20: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
22: Ei kun morjasta pöytään.
0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tuukko hakee?
1: En, tuun.
22: Tule puhiloon, Radio Suomi.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
1: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
0: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
1: Voi. Toltako se tuntuu?
2: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Uskottajille, tiede tietee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
6: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetse jotain?
7: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
6: Just.
7: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
14: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
15: Voiko se oikeasti toimii?
14: Voi se, Gelorevoise.
16: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
17: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
16: Gelorevoise. Vain apteekeista.
18: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säännyttää, kun sä oot liekin heitti. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
12: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
14: Global Connect.
15: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
17: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
18: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
17: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
18: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
17: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
18: Niin, paljon.
17: 149, tuukko hakee?
18: En, tuun.
19: Tule puu-iloon.
20: Tunteiden paloa mailaparressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
24: 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
24: Suomi Pop Top 40.
1: ja Suomi Pop-klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit!
2: Aurinko!
1: Ja aurinko! Mikä tää?
2: Täällä on
1: istuutte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Ja.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Viaplay.

0: Tein lupahakemus virastossa, Harjula.
1: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaylta tulee taas MM-lätkää.
0: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
1: Loistavaa.
2: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En, tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
15: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
16: POP-vakuutus.
15: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: ylitse. Lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
0: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: Näin.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluu.

0: Hyviä osia on ihan missä vaan Koslassa.
1: Näin on, näin on.
0: Korjaan autossa. Juhla. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!

0: Target.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: Noniin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
2: En, tuun. Tule puhiloon.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Ai, onks buranaa?
7: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta, aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Akuankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
6: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
7: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
8: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale.
0: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Aamuraikas iloinen. Kello yli 9. Hyvää huomenta ja hyvää lauantaita. Mikäs tässä? Hymy ei ihan hirveästi hyydy ihan vaan senkin takia, kun on viikonloppu ja aurinko paistaa. Mutta mä voin tossa kohta kertoa pari seuraavan biisin jälkeen, että minkä takia mulla on ihan pieni takapotku aivoissa sen suhteen, että mitäköhän tästäkin päivästä tulee. Mutta vedetään hei, kiva aamupäivä. Janne Saarinen täällä sulle seurana on tuonne kello 12. Viivi aamun kuiskaus, Kaija K. Onnellinen loppu ja sitten sen jälkeen mä paljastin, että mitä suurta tänään on tapahtumassa. En mä tiedä, että onko tämä niin suurta, mutta ainakin henkisesti voi olla, että katkee selkäranka.

Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Vaja K ja onnellinen loppu Radio Suomen Popin lauantaissa. Toivottavasti onnellinen viikonloppu sulla ainakin on tiedossa. Janne Saarinen täällä 12. Tuossa äsken sanoin, että tämä lauantai, tässä on aika montakin eri puolta. Okei, mun mielestä viikon paras päivä ehdottomasti, mutta tässä on myös paljon, miten mä nyt sen muotoilisin, riskin paikkoja. Mä oon siis menossa tuossa tänään, onko se hetkonen, 14.44 taisi olla virallinen lähtöaika. Mun ystäväni kanssa niin Helsinki City Runille niin juokseen puolikas maratoni. Eikä siinä mitään, se on puolikas maratoni, ei ole koko maratoni ja siihen ei vielä riittäisi kyllä allekirjoittaneella henki. Ja eikä myöskään fyysinen kunto. Mutta se, että kun ei ole elämässänsä juossut yli 10 kilometriä putkeen, ja yhtäkkiä se onkin 21 kilometriä, niin vähän jänskättää, että okei, että onko se sitten kuinka paljon erilaista? Että onko jossain kohtaa tilanne se, että alkaakin kroppa jättää, ja kuinka paljon sitä pitää tankata? Sen mä tiedän, että pitää vetää, tai on tässä nyt pastaa pari päivää syönyt oikein antaumuksella, että hiilaria riittää, mutta mitä sitten sen koko matkan aikana? En tiedä. No mutta se kun saadaan hoidettua, niin sitten pääsee jännittämään tätä kaksikkoa. Linda Lompeenuus ja Pete Parkkonen. Tulee

0: äsken, että on pikkasen köntsät housussa tulevaa puolimaratonia ajatellen, niin vielä vähän enemmän köntsät housussa sitten joskus puolen yön aikoihin, kun Euroviisun finaalissa Linda Lampenius ja Pete Parkkonen hakee Suomelle sitä historian toista voittoa. Nähdäänkö me Tampere Nokia Arena 2027 vuosimallia Euroviisun areenana, niin no, se selviää tänään tuossa puolen yön jälkeen. Liekin heiti, se on kyllä saanut kovaa nostetta tässä nyt pitkin, no, koko kevättä, mutta varsinkin tällä viimeisellä viikolla. Ja tuossa kun kattelin, oliko se tiistaina sitä ensimmäistä semifinaalia, niin kyllä mä jotenkin tunsin vaan sen vahvasti mun sisällä, että tässä on jotain suurta, mutta se tiedetään silloin, kun Kääriä oli ja jäi kakkoseksi oikeusmurhalla, niin mä jotenkin huomasin, että siinä oli tosi iso jännitys ja odotus ja lataus siihen iltaan. Niin mä oon yrittänyt pysyä semmosesta pois, ettei vahingossakaan pääse käymään sit sillä tavalla, että jotenkin hirveästi petyttäisi. Niin otetaan kaikki vastaan, kunhan sieltä kultaa huudotaan. Tsempit ja terveiset sinne finaalilavoille. Suomen Popilla seuraavana BMI syntymäpäivä ja sitten sen jälkeen laitetaan Suomaan yksi toivekappale.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
3: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Suomen fekkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
14: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
13: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
15: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ai ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Radio Suomi Pop.

Eka reaktio oli, että what the fuck? Mä kuulin sen Radio Suomi-popilta, kun mä olin auton ratissa eka kertaa. Että mä en ole mikään UMK-fani enkä Viisu-fani, mutta sitten mä menin kotiin ja kuuntelin sen uudestaan ja uudestaan. Sitten mä luonnollisesti katoin UMK:n ja katoin Viisut ja sitten rupesin ostamaan lippuja keikoille ja seuraamaan sitä somessa tietysti. Ja mun Insta-tilistäkin tuli fanitili ja tuli tää Käärylle-yhteisö ja nyt on käyty keikoilla kymmeniä kertoja pitkin Suomea. Välillä ajanut sen jälkeen kotiin ja sitten välillä oltu kavereiden kanssa hotellissa ja mulla on ollut koirakin mukana ja se on tavannut mun koira monta kertaa. Ja sitten ulkomaillakin on käynyt Berliinissä, Amsterdamissa ja Tukholmassa ja Tallinnassa ja Prahassa keikoilla. Tämmöinen niin kuin ihan uudenlainen, että silloin 2-3 kevään mä olin 58 vuotta ja mä oon toki fanittanut useinkin, mutta en koskaan tällä lailla. Tämä jonottasin aamuyöllä tuiskussa ja pakkasessa, että pääsis eturiviin. Kannatti kuunnella Suomi-poppia.

Vaikka on viimeisen päälle biisi, niin jotenkin tälleen Euroviisujen finaalipäivänä, niin on silti edelleenkin vuosia myöhemmin karvasta kalkkia kuunnella Kärjää ja Cha-Cha-Chata. Terkut vaan tuomaristolle, ei tiedä mitä oikein mietitte silloin, kun pelasitte Ruotsille voittoa, mutta tänä iltana siihen tulee iso muutos. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius ja Lieki Heitin tulee olemaan number one, siihen me uskotaan. Mä tuossa just äsken katoin, niin Yle TV ykkösellä niin kello 22 reikä leipä starttailee tänään sitten finaalikontekstia. Onko se näin, että se on kello 2 asti? Eli viimeistään silloin kello 2 yöllä niin selviääpi sitten, että ollaanko mestareita vai eikö olla mestareita. Tuossa äsken Astalta lähti oma lemppari Suomi-biisi kautta aikojen Kärjän Cha-Cha-Cha. Ja jos sun nousee joku semmoinen ajatus mieleen, että mikä voisi sulla itsellä olla se kaikkien aikojen Suomi-pop-biisi, niin käypä kuule Suomi-popin nettisivuilla kirjoittamassa sitä. Ja voipi olla, että mä sulle soittelen sitä täältä lähetyksestä ja kysyn, että miksi justiin se kappale tälleen Suomi-popin 25-vuotisjuhlavuotena. Ne on kakkosta, pienenä palasina ja perään Arttu Viskaria.

0: sopii moneenkin eri osoitteeseen tää. Lätkän MM-kisat on käynnissä, tänään Leijonat pelaa ja sitten Euroviisuihin myös lähtee terkut. Viskari Artulta, Radio Suomipopinne, lauantai-aamussa. Janne Saarinen täällä toivottamassa sulle hyvää huomenta. Ja se huominen, se kääntyy vielä paremmaksi, kun mä kerron sulle kohta kilpailu, millä voit voittaa itsellesi tulevan kesän festarille liput. Heti näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista.

0: Kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
1: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
2: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai! Onks purana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En, tuun.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140.

Maista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Tiedätkö, mitä mä haluaisin kuulta?
1: No?
0: No mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
1: Niin, sä työnnät mitä?
0: Soraa suuhuni.
1: Soraa suuhus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
0: Mä pureskelisin sitä, mitä sattuu.
1: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
0: Tuntuu ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomi-pop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta.

Kuule minua, haloo Helsingiltä Radio Suomipopin lauantaissa. Se on 16. päivä toukokuuta, Janne Saarinen täällä tuottamassa hyvää huomenta. Ja jos nyt vielä sängyssä makoilet tai sohvalla otat easy, niin se on kuule enemmän kuin fine. Sen takia lauantai on viikon parhaita päiviä. Haloo Helsinki, yksi meidän yhtyeestä, joka esiintyy Suomipopin festareilla tulevana kesänä heinäkuussa, paras viikonloppu. Ja kuule, ensi viikon tiistaihin asti meillä on Suomipopin taajuudella käynnissä tämmöinen festaritupla-kisa, johon liittyy niin ikään Haloo Helsinki ja kaikki muutkin yhtyeet ja artistit, jotka esiintyy Suomipopin festareilla joko Jyväskylässä tai Oulussa. Nimittäin, kun joltain festariartistilta soi kaksi biisiä peräkkäin, soita silloin meille studioon 010 800 103, ja voit voittaa liput sitten joko Jyväskylään tai Oulun festarille riippuen siitä, että kumpaan suuntaan se sun oma nokka vie. Eli tänään, jos kuulet joltain artistilta kaksi kappaletta putkeen, niin voit eka A tarkistaa, että onkohan nämä Suomipopin festariartisteja, semmoisia, jotka esiintyy siellä, ja jos näin on, niin sitten alkaa olemaan jo kiire. Mieluiten vaikka vähän riskillekin rahaa ja soittamaan heti studioon. 010 800 103, ja voit voittaa sitten liput. Siellä nähdään! Ai että! Ai että, se on kyllä kesän paras festari. Ja niin on hyvä biisi.

0: Paljon onnea Suomi Pop 25 vuotta mittariin on tullut jo ja koko tämä vuosi juhlitaan. Ja tuossa vähän aikaa sitten, kun haettiin niitä kaikkien aikojen parhaita kotimaisia kappaleita, niin tää löytyi listan sieltä yksi. Yö Joutsen laulu. Hyvää lauantaita, hyvää huomenta. Kello lähestyy 10:00 ja Janne Saarinen täällä sun seuranmiehenäsi tuonne kello 12 asti soittamassa paljon ja vielä enemmän suomalaisia toivebiisejä. Ja tuossa heti 10:00 jälkeen niin mulla on myös yksi skaba. Ei kun itse asiassa, ei tämä ei olekaan skaba, mutta tämä on vaan hyvä uutinen liittyen yhteen yhtyeeseen, joka tulee lopettamaan sitten uransa tulevana kesänä. Jos oot miettinyt sitä, että perhana sentään kun sattuu menee liput ohitte, niin mitä vielä?
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Ja.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En.
6: Tuun. Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Sori. Saanko lainata sun suihkua?
12: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
11: Juu, mä voin ottaa.
12: Onko sun suihku rikki vai?
11: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
17: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
18: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Ilta-Sanomien uutiset. SDP olisi pääministeripuolueena valmis 8-12 miljardin euron sopeutuksiin, sanoo puheenjohtaja Antti Lindtman Ilta-Sanomille. Suurimmat leikkaukset koskisivat esimerkiksi yritystukia. SDP olisi myös valmis leikkaamaan esimerkiksi Kela-korvauksista. Myöskään sote-leikkauksia ei voi sulkea pois, Lindtman sanoo. Lindtman lupaa äänestäjille toteuttaa ensimmäisenä työmarkkinoille korjausliikkeen ja varmistaa hoitotakuun 2 viikkoon. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Asiantuntija kritisoi Suomen käyttämää hätäviestijärjestelmää. Uudellamaalla annettiin eilen vaaratiedote mahdollisesta droonista. Varoitus ei tavoittanut kaikkia suomalaisia. Asiantuntija Petteri Järvinen sanoo Ilta-Sanomille, että Suomessa olisi pitänyt ottaa jo vuosia sitten käyttöön CB-järjestelmä. Siinä hälytykset tulevat läpi, vaikka puhelimen käyttäjä olisi estänyt tekstiviestit. Suomessa ei koronapandemian aikana otettu käyttöön CB-järjestelmää, vaikka se yleistyi muualla Euroopassa. Sisäministeriön mukaan CB-järjestelmä otetaan käyttöön ensi vuoteen mennessä. Israel ja Libanon ovat sopineet jatkavansa tulitaukoa 45 päivällä, jotta saavutetun edistymisen jatkuminen voidaan turvata. Israel ja Libanon ovat neuvotelleet Washingtonissa. Osapuolten on määrä jatkaa neuvotteluja kesäkuun alussa. Israelin ja Libanonin välinen tulitauko alkoi 16. huhtikuuta. Tulitauosta huolimatta osapuolet ovat jatkaneet iskujaan.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Ula Color.
8: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.

0: Sään sinulle tarjosi Oola Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Oola.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Hei sun heilu villes vaan, ja vaikkei heiluskaan, niin mitä mahtavinta lauantaita. Niin se on vaan, kuule, tää toukokuukin ylittänyt puolen välissä. Se on helppo vetää se raja siihen 15. päivään. Nyt kun on 16. päivä, niin tiedetään, että ollaan jo lähempänä kesää, kuin sitten tällä hetkellä menevää kevättä. Joo. Saa tuulettaa. En tiedä, että mikä sun tilanne tällä hetkellä on. Ootko auton ratin takana vai ootko kotosa silleen, että muut vielä nukkuu, mutta pientä jutipumppua voi veivata. Ja tänään jutipumppua sitten enemmänkin, kuin Leijonat pelaa taas lätkää. Ketä vastaan tänään muuten? Oliko tänään joku tämmönen Unkari tai... Katsotaas tosta. Joo. Tänään Unkaria vastaan 17.20. Leijonat pelaa lätkää. Ja vois olettaa ainakin, että maaleja tänään tulee, niin saapi tuuletella. Ja siitä sitten, kun vielä Euroviisussa menestystä tulee, niin tänään saa juhlia. Laitetaan skumpat kylmään tai Pepsi Maxit, mikä onkaan se promille prosentti, mitä itse lähdet taklailemaan iltaan.

0: jos tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

hitaammin hautaan. Tällä hetkellä Vain elämää -leiri, se on käynnissä ja tulevana syksynä päästään sitten nauttimaan muun muassa Nelli Matulainen tästä biisistä. Ainakin voisi olettaa, että tämän joku artisti tulee veivaamaan omiin nimiin. Onko se Jippu, onko se Freeman, onko se Ares vai joku muu? Sen näyttää sitten tuleva syksy. Radio Suomen Poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä toivottamassa hyvää huomenta. Hitaammin hautaa pääsee sillä tavalla, että nauttii elämästä ja yrittää mahdollisimman paljon kitkeä kaikki stressin aiheuttajat. Ja kun mun täytyy sanoa, että jos joku taho, niin vero.fi, se on kyllä semmoinen, joka stressaannuttaa aina. Aina kun sieltä tulee viestiä, niin tulee fiilis, että no niin, että nyt sieltä on joku uusinta tarkastus ja mätkyjä tulee ties kuinka monta sataa tai sitten 1000. Ja sitten miettii, että no niin, että mistäs nämä nyt sitten revitään, kun on kaikki käytetty. Mutta tällä hetkellä on siis tilanne se, että mä tuossa äsken uutisia lueskelin, niin oma vero, se on suljettu tämän viikonlopun ajan. Joo, tänään on lauantaina kello 7 suljettu ja sitten maanantaina aukeaa vasta kello 8. Tämä on toisaalta ihan hyvä juttu, niin ei tarvitse mennä sinne sitten sen enempää surffailemaan, vaan voi laittaa aivot oikeasti narikkaan, vaikka olisi jotain veroasioita. Niin hei, ensi viikolla kerkee. Juo tapsaa, sitkee sydän, Perä, Ahti ja Peen, kappale Tähdet. Kiva viikonloppu sulle.

0: Sielläpä vähän nuorta söpöä rakkautta julistettu sitten Instagramissakin ensimmäiset yhteiskuvat, niin paljon kuule lovee sinne johonkin päin maailmaan, missä söpöläiset oli aurinkoa nauttimassa. Me nautitaan täällä Suomessa myös auringosta, ehkä ei ihan niin kovissa plussa lukemissa, mutta ne on tulossa päin. Siihen me uskotaan, että tällä kertaa Suomen kesä on pitkä ja vähän luminen, niin kuin sitä sanotaan. Erika Wikmanin myynnissä muun muassa seuraavana tulossa, ja sitten mulla on hyviä uutisia liittyen erääseen pumppuun nimeltä Eppunormaali.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: Pop-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
13: Lounea.fi.
15: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
16: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailuut!
0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: takaisin.
1: Tuut, Robi Pakkaleen ja Suomi Popin lauantaissa. Hyvää huomenta, aamupäivää. Ehkä vähän varhaista iltapäivääkin jo, riippuen siitä, että monelta olet savuset silmät puhdistellut. Mä koen, että tämä alkaa olemaan tämmöistä lounasaikaa kohta, tai ainakin mun masu siitä ilmoitteli. Radio Suomen Poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä, ja nyt mä sanon sulle, että kaivat kalenterin esiin ja nappaat sieltä päivän 19.5. eli ensi viikon tiistai ja kello 9.00. Nimittäin, tuossa vähän aikaa sitten Eppu Normaalihan ilmoitti, että heillä on nyt viimeinen kesä menossa yhtyeenään. Sen jälkeen sitten alkaa eläkepäivät. Luoja kiitos, musiikki on ja säilyy. Mutta heidän viimeiselle keikalle Tampereen Ratinan stadionille, niin 8.8. on yksi mahdollisuus vielä aukeamassa. Nimittäin on pieni määrä lippuja tulossa myyntiin ensi viikon tiistaina. Nehän meni saman tien kuule loppuun ja tuossa on, onko se näin, että hetkonen 5-6 kesäkuuta on jo Helsingin Bolt Areenalla sitten jäähyväiskonsertit ja sen lisäksi niin 6-8 päivä elokuuta on sitten noin Ratinanniemen viimeiset setit, niin nyt on kuule mahdollista vielä saada siihen ihan vikaan esitykseen lippuja, mutta pitää olla nopea. Kello 9 ensi viikon tiistaina. Lippu.fi kautta eput26. Nyt laittaa tää sama info liikenteeseen kavereille, koska se on ainut tapa, miten noita voi saada, että monta tyyppiä yrittää niitä samoja. Ja jos kaikki sattuisi saamaan, niin ei ne kyllä jää käteen. Niille keksitään hinta. Nautitaan tästä. Kitara taivas ja tähdet.

0: täyteen sen kunniaksi joka ikinen päivä yksi meistä juontajista nostaa omasta elämästään tärkeän Suomi-biisin. Kohta kertoo perustelut ja ennen kaikkea valinnan Tinni näiden biisien jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
5: easy ja nauti edelleen. Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
13: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
14: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
18: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana.

0: mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: musiikki, jota Suomen Poppi on tarvinnut 25 vuotta. Sen kunniaksi juontajat nostaa esiin joka ikinen päivä niitä omia lempparibiisejään. Seuraavana tarjotaan tilaa Tinnille.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Ei ole kaihosta tämä biisi, koska tämä on sairaan hyvä biisi. Mullahan oli, kun mä olin pieni tyttö, niin mä halusin olla isona. Ei ollut väli oikeastaan kumpi. Mä halusin olla Nylon Beat tai sitten mä halusin olla taikapeili. Se David Copperfield kävi vähän oudosti sekoittamassa myös mun ajatuksia siinä matkan varrella. Mutta siis Nylon Beat tai taikapeili, niin jompikumpi kävi mulle. Et kunhan mä saan kasvaa isona semmoiseksi. Eikä ollut väliä, että kuka, mutta kunhan joku näistä.
3: Joo.
2: Ja sitten mä oon ollut kyllä siitä kiitollinen, että kun vaikka kesäsinkin, kun me oltiin aina mökillä, kun mä olin pieni, niin sitten jos Jyväskylässä oli vaikka Nylon Beatin keikkaa tai jotain, niin sitten äiti iskä vei mut sinne. Ja sitten jossain, en nyt muista, oliko Kuopio vai Jyväskylä, mutta jossain siellä seudulla esiintyi siis Nylon Beat. Eikö toi siis taikapeili?
3: Niin.
2: Niin mä pääsin sitten taikapeiliin sinne katsomaan. Ja siltä samalta reissulta mä sain myös tämän albumin itselleni. Ja tää on hauskaa, että miten tää albumin kansi on semmonen, se oli tää suuri salaisuusalbumi vuodelta 94. Niin mä muistan täysin sen niinku tuoksunkin, mikä siellä autossa oli ja sen kaiken, mitä siihen päivään niinku liittyi pelkästään, kun mä katson tota albumin kantta. Koska siinä oli tommosia kukkia, niin sit mä halusin laittaa myös mun hiuksiin aina tommosia kukkia, koska Niina Tapiolla on tosi hiuksissa tommosia kukkia. Niin siellä albumillahan oli hyviä. Mietin, 94 mä oon ollut, siis mitä mä oon ollut, 6-vuotias. Niin esimerkiksi jos sulla on toinen, on ollut semmoinen, että mä aina halunnut laulaa kaikille, että sydän suruista, kun on ollut niin paljon kokemusta sen ikäisenä. Ja samoin sitten, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Ja enhän mä oon silloin tietenkään tiennyt, että tämä on mikään cover-kappale, mä olen vaan sille, että tämä on ihan niin kuin kertakaikkiaan loistava biisi, että tämmöiset mimmit laulaa tällaista hienoa laulua. Niin sen takia mä haluan soittaa nyt sitten Taikapeililtä, suuri salaisuus albumilta, Mampa-coveria, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Tämä alun tää. Tallaistua. Tämä näki sitten meidän mökki, vanha mökki, se takapiha. Tähän oli tanssiliikkeet ja kaikkien piti katsoa.
3: Ihan kaikkien.
2: Ihan kaikkien.

koska samalla biiseillä voi olla niin monta eri esittäjää ja sitten riippuen siitä, että mihinkä aikaan oot elänyt, niin mikä nousee itselle kaikista isoimmaksi. Mä tuon äskeisen hitin, niin Mamban versioitavana on kuullut ja fanittanut tässä Tinniltä taikapeliä ja nyt Westernin yhtyeinen Tuo on kolme.

0: Mä lähden tätä 2-3 faktaa allekirjoittamaan, mutta biisinä hyvä. Westernin yhteyden Suomen popilla tähän väliin uutiset ja sää. Ja tuossa 11 jälkeen niin jatketaan kouluaiheella. Viimeiset viikot alkaa olemaan käsillä sielläkin päässä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköin.

0: Niin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makeanhimosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Ilta-Sanomien uutiset. SDP olisi pääministeripuolueena valmis 8-12 miljardin euron sopeutuksiin, sanoo puheenjohtaja Antti Lindtman Ilta-Sanomille. Suurimmat leikkaukset koskisivat esimerkiksi yritystukia. SDP olisi myös valmis leikkaamaan esimerkiksi Kela-korvauksista. Myöskään sote-leikkauksia ei voi sulkea pois, Lindtman sanoo. Lindtman lupaa äänestäjille toteuttaa ensimmäisenä työmarkkinoille korjausliikkeen ja varmistaa hoitotakuun 2 viikkoon. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Sveitsin tiedustelupalvelu aikoo avata pitkään salassa pidetyt asiakirjat natsilääkäri Josef Mengelestä. Asiasta kertoi BBC. Mengele teki julmia ihmiskokeita Auschwitzin keskitysleirin vangeille, erityisesti lapsille ja kaksosille. Sodan jälkeen Mengele pakeni Euroopasta valehenkilöllisyyden turvin. Tiedossa on kuitenkin, että Mengele lomaili Sveitsissä poikansa kanssa vuonna 1956. Mengeleä ei tiettävästi koskaan pidätetty, saati tuomittu teoistaan. Virallisten tietojen mukaan Mengele vietti loppuelämänsä Etelä-Amerikassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa valtiovierailulle Kiinaan ensi viikolla, kertoo Reuters. Putin tapaa vierailullaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona. Kremlin mukaan presidentit keskustelevat Venäjän ja Kiinan välisistä suhteista. Tavoitteena on vahvistaa strategista yhteistyötä ja vaihtaa ajatuksia keskeisistä kansainvälisistä ja alueellisista kysymyksistä. Xi tapasi tällä viikolla Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Oi, että mä huomaan, että mulla ei ole mikään kiire lähtee tänään täältä sun kanssa höpöttelemästä pois, koska mä tiedän, että tästä kun mä nostan kytkintä, niin voi vähän vielä syödä jotain ja sitten pari tuntia ja se on meno. Hyvä lauantaita joka tapauksessa. Nyt ollaan jo ainakin aamupäivän puolella, ehkä jopa päiväänkin siirrytty. Janne Saarinen täällä tuohon 12 asti ja mä tänään kerroinkin, että jännä päivä, kun ensimmäistä kertaa ikinä tulee juostua yli 10 kilometriä. Ja samalla tulee juostua sitten 21 kilometriä, kun tänään kaverin PSA-ajaksi oli luvannut lähteä Helsinki City Runille vetämään puolikkaan maratoni. Joo, ihan niin hullu en ole, että olisin lähtenyt tuohon koko maratonille, mutta saapi nähdä. Voin kertoa sitten huomenna aamulla tuossa ysimaissa, että mikä oli fiilis ja miltä tuntuu persuuksissa ja jaloissa ja musta tuntuu, että vähän ehkä alaselässäkin, mutta hyvällä fiiliksellä lähdetään painaa, niin eikö se ole tärkeää? Ja tämmöisellä kappaleella se on helppoa. Bessiä, Kääriä, Kaistaa, Perä, Ramses kakkosta ja Villieläin.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

Eläin, Radio Suomen Popin lauantaissa. Matti tuossa äsken laittoi viestiä, että Janne, millä aikatavoitteella lähdetään tänään puolimaratonille. Mä voin kertoa, Matti, että aikatavoitetta ei ole. Okei, joo, me ollaan sovittu, että yritetään 2 tuntiin. Se voi olla aika kireä, mutta tavoite on päästä maaliin. Kyllä, ja olla eksymättä matkalla. En tiedä, onko se mahdollista. Onko mahdollista, että enkelit eksyy? No, se selviää seuraavassa. Halo Helsinki.

0: Teos Ekotin ja hetken tie on kevyt Radio Suomen Popin lauantai-aamupäivässä. Janne Saarinen täällä. Kohta alkaa olemaan tilanne taas se, että koulutiellä ei niinkään lapsosia enää mene, mutta sitten kuitenkin varovaisuutta pitää edelleenkin olla. Tuohan on aina tuo kampanja, mikä on syksyllä, että muistaa, että täällä on ekaluokkalaisia, jotka ei välttämättä osaa kaikkia sääntöjä vielä tuolla kevyessä liikenteessä, niin varovaisuutta ja semmoista niin kuin yllätyksellisyyttä. Se kannattaa pitää mielessä, kun ajelee varsinkin koulujen ohitte. Vikat viikot, ne oli ihan parhaita aina. Ja itse asiassa huomenna puhutaan Millun kanssa sunnareissa sitten niistä kaikista parhaista, mutta myös niistä huonoimmista luokkaretkistä. Ja voidaan tätä vähän raottaa tuossa Anin jälkeen. Nyt kappale, jos puhutaan totta.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
13: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
19: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

tässä Suomen popilla, niin pikkasen on ikävä näitä toukokuun loppuja koululaisena. Se oli kyllä ihan parasta, kun oli luokkaretkiä sitä tätä tota ja sitten enää ei ollut mitään kokeita ja muuta, niin tunteja saatettiin pitää vaikka ulkosalla. Terkut vaan Vesilahden ala- ja yläasteelle, näin meillä ainakin toimittiin. Hei, kiva lauantai, että Suomen poppia kuuntelet, Janne Saarinen täällä vielä hetken aikaa ja siis huomenna Millun kanssa niin meillä sunnareissa 5-7 niin on aiheena ne kaikista parhaat ja kaikista huonoimmat luokkaretket. Ja voi kertoa, että tuolla omassa Instagramissa, kun niitä on kysellyt, jos et seuraa, niin mene seuraamaan The Saarinen, sieltä löytyy aina sunnarikysymyksiä, niin ihmiset on siis laittanut oikeasti mieti, joku on ollut luokkaretkellä Disneylandissä, Pariisissa, ja sitten taas toiset samaan aikaan ollut keräilemässä roskia tien pohjalta, niin siinä on aika iso skaalaa, ja voin kertoa, että huomenna tulee kyllä lähetyksessä naurattaa monestakin syystä. Alisa Syrjää, Sydän on rikki.

0: Shortin sirkus Suomipopin lauantaissa. Kohta se on Kottosen Ellu, kun jatkaa sun kanssa tätä viikon parasta päivää. Allekirjoittanut itse Janne Saarinen laittaa lenkkarit kireelle ja toivottaa itselleen tsemppiä ja lähtee juoksemaan puolikasta maratonia. Ja huomenna aamulla mä sitten pidän taas seuraa 9 jälkeen ja voin kertoa, että toivottavasti pystyn tekemään lähetystä istuen, mutta jos en, niin sitten seiste. Ja molemmat tiedetään, että mistä syystä. Mutta tänään kerkeä tapahtuu vielä yhteys toista, niin kaikista tärkeimmät aikataulut, niin ne käsitellään näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi-pop.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
7: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder. When quality matters.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
14: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
15: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
16: Huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikäs se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
18: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton.

0: ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Moi.
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi

Juhannusyökin puksuttaa meidän lähietäisyydellä. Ehkä ihan ei vielä semmoista näköetäisyyttä ole, mutta rontti kuukausia sitten ollaan mökeillä tai ollaan kaupungissa. Mikä se itsellä sulle on se tyyli? Tai festareilla. Mä oon aika monta vuotta nyt viettänyt mökillä ja en usko, että tämäkään vuosi siihen poikkeusta tekee. Porttia pois ja Kaka Randelinia. Ja, tätä myöden niin toivotan nostaa viikonlopun jatkoa. Huomenna me ollaan ysin jälkeen sun kanssa sitten taas aamua starttaamassa. Ja huomenna tulee hymyilevä jättiläinen, entinen Huuhkajien maajoukkojen jalkapalloilija Paulus Arajuuri. Hymyä ei tule ainakaan loppumaan, sen mä lupaan, ja illalla sitten Millun kanssa jatketaan sunnareita 5-7. Mutta hei, tätä iltaa ajatellen, niin muutama ajankohtainen chatti, ja ne jututhan on siis se, että Suomella on tänään peli Unkaria vastaan, tulee kello 17.20. MTV3 näyttää se sitten ilmatteeksi, 17.15 alkaa näköjään toi. Ja itse asiassa 16:30 näköjään on jo jotain kisastudio. Ja sitten tänään niin Euroviisu finaali 22.00. Etkot siitä kello 21.00 TV1:stä. Niin tänään jos joskus, niin Suomi-liput liehumaan, ja mä vaadin, että Elina Kottonen soittaa. Ei tarvi olla heti ensimmäinen biisi, mutta aikaisena alkupuolella, niin mennä sanoa Eppunormaalia. Ei, toista mansalaista, eli Popedaa ja Ukkometso. Tai patenbiisihän toi on, niin sillä eteenpäin. Ja myös tällä ajatuksella, että tässä pikkuhiljaa viikko viikolta mennään enemmän kylmästä lämpimää. Noin. Ei tarvi enää ottaa niin pitkiä alkuverkkoja, jos lähtee vaikka sporttaamaan. Ja niistä puheen ollen, niin mäpä tässä aloin ottaa hikeä päälle, että pääsen kohta lenkkipolulle. Huomenna kuullaan kello 9:00 siihen asti. Voi hyvin, nauti tästä illasta. Moikka moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin.

0: Moi.
1: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
2: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
5: Vilhelm Hotti Huijoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
13: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
14: SDP olisi pääministeripuolueena valmis 8-12 miljardin euron sopeutuksiin, sanoo puheenjohtaja Antti Lindman Ilta-Sanomille. Suurimmat leikkaukset koskisivat esimerkiksi yritystukia. SDP olisi myös valmis leikkaamaan esimerkiksi Kela-korvauksista. Myöskään sote-leikkauksia ei voi sulkea pois, Lindman sanoo. Lindman lupaa äänestäjille toteuttaa ensimmäisenä työmarkkinoille korjausliikkeen ja varmistaa hoitotakuun 2 viikkoon. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoi Ylen Ykkösaamussa, että puolustusvoimilla olisi ollut hyvä kyky torjua Suomeen mahdollisesti harhautuvat droonit. Puolustusvoimat oli varautunut torjumaan drooneja muun muassa helikopterein ja hävittäjiin. Häkkänen piti varautumisen astetta erittäin järkevänä, sillä uhkanäkymä oli merkittävä. Puolustusvoimat sai perjantai-yönä tiedon, että Uudellemaalle saattaa harhautua poikkeuksellisen suurta räjähdelastia kantavia ukrainalaisia drooneja. Alkuun ei ollut tarkkaa tietoa, kuinka monesta droonista olisi ollut kyse. Sen johdosta Uudellemaalle annettiin perjantaina aamuyöllä vaaratiedote. Lopulta Suomeen ei harhautunut yhtään droonia. Mies on kuollut hain puremaan Australiassa. Hai puri vedessä ollutta 38-vuotiasta miestä Länsi-Australiassa lähellä Rottnestin saarta. Miestä ei enää pystytty elvyttämään. Kyseessä on toinen hain hyökkäyksestä johtunut kuolema tänä vuonna Australiassa. Edellinen tapaturma oli tammikuussa, jolloin hai puri poikaa Sydney Harbourissa.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
14: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
15: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Uula laa, mikä päivä maalata. Uula.fi.
5: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
16: Oikein hyvää Euroviisulauantaita myös mun puolesta ja kiitos Janne Saarinen aamupäivän seurasta. Tärkein ensin. Tänään tässä lähetyksessä on mahdollisuus voittaa itselleen VIP-liput, siis 3 päivän VIP-liput 2 hengelle Suomi-popeille, joten kannattaa pysyä kuulolla. Mä kerron kohta, miten on mahdollista osallistua kilpailuun ja voittaa. Mutta ennen sitä, niin tosiaan totta kai Euroviisuissa tänään meidän tyttijunnan paikan päällä Viinissä otetaan yhteys sinne. Ja kun Janne pääsi tuossa puhumaan tuosta puolimaraton kokemuksestaan, kun tänään on Helsinki Cityran päivä, siis Jannella vasta tulevasta kokemuksesta, niin pääsen kertomaan vihdoin viimein pitkästä aikaa omat tarinani, koska mä oon juossut sekä puolikkaan että uskottajalla myös täysmaratonin. Janne on tuommoinen urheilullinen, ihan urheilija. Mä en ole yhtään. Ja silti, kyllä mä siitä jotenkin selvisin. Aika huonostihan siinä loppujen lopuksi kävi, mutta kerron kohta lisää.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
16: Elina Kottonen täällä siis, tervehdys. Kuunnellaan Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssikohta. Ja ennen sitä haloo Helsingin reiviluola. Liittyy muuten tanssiminenkin tuohon maraton tarinaan. Siitä kohta lisää.

0: Täällä on Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä ei vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Beemini Olavi Uusivirran viimeinen tanssi soi Suomi-popin lauantaissa. Elina Kottanen täällä, tervehdys. Oikein hyvää lauantaita. Niin kuin tuossa äsken lupasin, niin tänään tässä lähetyksessä ennen kello 16 laitetaan jakoon VIP-liput Suomi-popeille. Ja homma toimii niin, että tehtävänäsi on kuunnella tätä lähetystä sillä korvalla, että sitten kun jonkun meidän festareilla esiintyvän artistin kappaleita soi kaksi kertaa peräkkäin, niin sitten soittoa studionumeroon 010-800-103. Kantsii soittaa kaverillekin, että hei, nyt väijytys päällä, nimittäin niitä tulee sitten kaksi niitä lippupaketteja ja kolmen päivän lippupaketit tietysti. Ja tosiaan VIPiin, niin kyllä se kelpaa. Ja jos nyt haluat tarkistaa, siis mäkään en muista, meillä on niin hirveästi niitä artisteja niillä festareilla, että mäkään en muista sitä koko litaniaa ulkoa. Suomipopfestivaali.fi, sieltä se koko lista löytyy. Ja totta kai nyt voi ihan, jos et nyt pääse sitä tarkistamaan, niin kuunnella ihan vaan silleenkin, että sitten kun joltain artistilta soi kaksi biisiä peräkkäin, niin eiköhän se sitten nimenomaan ole festaritupla, josta on silloin kyse. Mutta lupasin kertoa, kun Janne Saarinen sanoi, että hän menee juoksemaan ensimmäistä Helsinki Cityraniaan tänään, eli 21 kilometrin tuommoista puolimaratonia, niin Janne on ihan urheilija. Mä en ole yhtään, siis en yhtään. Totta kai mä nyt välillä vähän venyttelen tai käyn jollain kävelylenkillä, että pysyy jotenkuten kunnossa, mutta en ole yhtään semmoinen mikään hikiurheilija. Ja siitä huolimatta mä oon juossut kerran Helsinki Cityranin. Se meni ihan hyvällä menestyksellä ja kai se sitten siitä nousikin päähän, että no hei hetkonen, että pystyyhän tämmöisen nyt juoksemaan, että mennään kokeilemaan Tukholman maratonia, siis täysmaratonia, yli 40 kilsaa, niin oli se kyllä hirveetä, siis se oli aivan hirveetä. En pystynyt todellakaan kaikkia ylämäkiä esimerkiksi juoksemaan, se oli ihan siis loppua kohti semmoista, että niin kuin itkin ja rukoilin. Oli vielä ihan hirveä sää, vettä tuli vaakatasossa ja tuuli, niin että oli aivan niin kuin kohmeessa ja jäässä ja litimärkä. Ja ihan siis oli aivan semmoista järkyttävää elossa säilymisen taistelua sinne niin kuin loppuun saakka. Ja eihän siinä siis, mulla nousi kuume sen jälkeen. Ja kun siellä laivalla, kun sinne piti laivalla matkustaa, niin takaspäin kun tultiin, niin siellä oli aika paljon niitä, joista näki, että illalla diskossa olivat tanssimassa, mutta ei sitä oikein tanssimiseksi voinut kutsua, kun oli pikkusen juntturassa, kun olivat maratonin juosseet tai läpi taapertaneet tai raahautuneet, kuten minä.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mut jäi tarina kerrottavaksi ja jäi mitalikin kaulaan ripustettavaksi niin, että voi jälkipolville kertoa, että maratonareita tässä ollaan. Onnea ja menestystä kaikille Helsinki Cityranille tänään. Tämä on Kaija K:n Siniset tikkaat.

0: rakastuu.
1: Näin laulaa Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu, soi Suomi-popilla. Elinora ja Samuli Putron osuma ja Ettan Million Dollar Smile laitetaan kohta soimaan. Elina täällä, tervehdys. Kerroin tuossa äsken, kun tänään Helsinki City Runia moni juoksee, myös meidän Janne Saarinen, että itse on juossut sen. Ja sitten aikoinaan myös ihan nollakunnolla Tukholman maratoni, joka oli aika säälittävää lopulta. Ja sanoin, että itkin ja rukoilin viimeiset kilometrit, kun oli niin hirveätä ja ihan sairaan kylmä sää vielä kaiken lisäksi, vaikka sehän on jotain kevättä, kun se juostaan toukokuuta taitaa olla. Jussi laittoi WhatsAppiin viestiä, että itse on kanssa juossut, tai lainausmerkeissä juossut Tukholman maratonin. Silloin ei ollut kylmä, mutta kuuma oli ja nestehukka lopulta niin hirveä, että en itkenyt, mutta kiroilin kyllä viimeiset yli 10 kilometriä. Niin samaistun Jussi tohon siis totta, sanoin, että itkin ja rukoilin. Niin joo, sitäkin, mutta kyllä myös kiroilin.
2: Radio Suomi Popin festarietkot.
3: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
2: Radio Suomi Pop.
4: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Radio Suomi.
2: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä mua, vaikka kesät viilenee ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Että Million Dollar Smile osallistui uuden musiikin kilpailuun tänä keväänä, mutta niin vaan kävi, että Linda Lampenius ja Pete Parkkonen voittivat UMK:n ja edustavat Suomea tänään Euroviisujen finaalissa. Elina Kottonen täällä, tervehdys, oikein hyvää lauantaita ja Euroviisujen pääpäivää. Pia laittoi WhatsAppiin numeroon 0403564556 jo viesti, kuvaviesti, että Euroviisu eväitä just täällä väsäillään jo valmiiksi. Ja siis tässä näyttää siltä, että Pia on klassikon äärellä, koska tuossa on selvästi niin kuin, tuossa on nakkeja ja juustoja ja viinirypäleitä muun muassa näkyville ja pieniä Suomen lippuja, että siellä taidetaan valmistaa ihan tuommoisia klassikko-cocktail-tikkuja. Pia laittoi, että illalla tulee kaverit ja tällä kertaa Suomi voittaa. Ja monta huutomerkkiä, eli juhlat jatkuu myös huomenna. Ja tämä on niin jännä, voi itse kun tämä on jännä, kun tästä tulee sama kuin mähän siis lottosin viime viikolla ensimmäisen kerran elämässä, niin kun tuli mieleen, että vitsi, että sitähän ei voi voittaa, jos ei niin kuin osallistu siihen. Ja tuli semmoinen olo, että niin kuin ajattelin niin kuin huikea tunne siitä, että mulla voi olla kohta miljoonia tilillä, että entä jos mä voitankin. Tämä on tietysti vähän ei kovin mairitteleva kommentti niin kuin Suomen Euroviisu-edustajille, että vertaa yhtä niin kuin lottavoiton todennäköisyyteen, niin tätä Euroviisu-voittoa, mutta kun aika harvoinhan se on Suomeen sitten kuitenkaan osunut, niin sen takia tuntuu, että nyt on just sellainen olo, että vitsi, jos ne oikeasti voittaa, että voiko siinä, niin kuin, voiko siinä käydä niin? Että huomenna oikeasti Suomi onkin sekaisin tai tänään jo yöllä ja juhlitaan, mutta ei sitä tiedä. Voi olla, että niin käykin. Otetaan tuossa kello 13 uutisten jälkeen yhteys Viiniin. Meidän toimittaja Tytti Junna on siellä ja tietää todennäköisesti aiheesta enemmän.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan totta kai Liekin heitin ihan kohta meidän tän illan kisakappale. Ehkä voittokappale, mutta nyt Viiviä ja Robinia, tää on ihana kipu.

0: Viivin ja Robin Packalenin Ihana kipu on tää kappale. Ja tänään meitä Euroviisufinaalissa edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Laitetaan Liekin heitin Etko-tunnelmissa soimaan.
1: Kohta tulossa.

0: sua kunnon.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhelin.

0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Radio Suomi Pop!
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Levi and the Leavingsin Itkisitkö onnesta soi Suomi-popilla. Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta kuunnellaan ennen kello 13 uutisia. Sitten yhteys viiniin ja tänään jaetaan tässä lähetyksessä myös Jyväskylän Suomi-popeille 2 hengen 3 päivän festari VIP-liput, joten pysy kuulolla.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Helonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. No jos on tämmöinen tilanne, että ei ole ihan hirveästi ylimääräistä esimerkiksi festarilippuihin, niin sehän me ratkotaan täältä käsiin, kun laitetaan jakoon. VIP-liput Jyväskylän Suomi-popeille tänään, mutta miten? Jatketaan siitäkin kohta. Ensin uutisia ja yhteys Euroviisuihin.
1: Radio Suomi-popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi-pop. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule
5: puu-ilon. Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
6: Global Connect.

0: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
4: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Venäjä on poistanut jälleen yhden suomalaisten sotamuistomerkin Karjalan kannakselta, nyt sankarivainajien muistomerkin Kivennavalta. Venäjän viranomaiset ovat omaksuneet kannan, jonka mukaan missään suomalaisten hautamuistomerkeissä ei saa esiintyä sankarisanaa. Vaikka muistomerkit on aikanaan pystytetty paikallisten viranomaisten luvalla, ne tulkitaan nykyisin laittomiksi. Kivennavan sankarihautausmaalle on haudattu tai siunattu yli 150 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta. Terveydenhuoltoyhtiö Pihlajalinna on laskuttanut vakuutusyhtiötä luomen poistosta yli 4600 euroa, vaikka toimenpide tehtiin paikallispuudutuksessa ja kesti vain 20 minuuttia. Haavaan tuli 3 tikkiä. Yleensä luomen poisto yksityisellä lääkäriasemalla maksaa muutama 100 euroa, ei tuhansia. Lasku maksettiin potilaan työnantajan ottamasta vakuutuksesta. Pihlajalinnan lääketieteellisen johtajan mukaan vakuutusyhtiö asiakkailta ei peritä korkeampia hintoja kuin yksityis- tai työterveysasiakkailta. Vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiöjuristi Krista Rantala sanoo, että yhtiö on ollut huolissaan kustannusten kasvusta. Vedonlyöjien usko Suomen voittoon euroviisuissa ei horju. Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen liekinheittimen voittoprosentti vedonlyöntilistalla on nyt 41. Prosenttiluku on laskenut hieman. Vielä perjantaina iltapäivällä Suomelle povattiin voittoa 43% todennäköisyydellä. Euroviisut käydään tänä iltana. Ilta-Sanomat seuraa euroviisuja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
7: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
8: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Tehty kestämään kesästä 10. Uula.fi.
4: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
9: Oikein hyvää lauantaita. Vielä toukokuista sellaista täältä Radio Suomi-popilta. Aivan kohta se on kuulkaa kesäkuu ja heinäkuu ja festarit kiivaimmillaan. Jos ei ole vielä lippuja Suomi-popeille Jyväskylään tai Ouluun, niin kannatsi olla kuulolla, koska ne laitetaan tänään jakoon VIP-liput. 2 hengen 3 päivän VIP-liput Jyväskylän festareille, jossa esiintyy muun muassa Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Anssi Kela, Arttu Viskari, Egotrippi, Elias Kaskinen, Halo Helsinki, Kuumaa. Vaikka ketkä, toi lista on niin pitkä, ettei sitä voi tässä edes luetella, mutta sen voi käydä lukemassa kokonaisuudessa osoitteesta suomipopfestivaali.fi. Tänään, kun tämän lähetyksen aikana soi 2 kertaa joltain näistä festariartisteista 5 peräkanaa Suomipopilla, niin voit voittaa VIP-liput Jyväskylään. sitten kun soitat mulle. Nopsasti numero on 010-800-103. Nyt kantsi järjestää lippuväijytys ja soittaa kaverillekin, että Suomi Pop auki.
4: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
9: Jos ei oo jo. Tämä on Beemia ja tän ja Stigin jälkeen meillä on suora yhteys Viiniin, Euroviisuihin. Siellä on Tytti Junna tapahtumien keskipisteessä.

Radio Suomi Popin festarijetkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop on mukana Euroviisuissa.
1: Nyt meillä on yhteys Viiniin, jossa on Tytti Junna. Tervehdys, Tytti.
2: No hei ja Euroviisuhomoista meininkiä tähän pääpäivään, eli finaalipäivään.
1: No millaista siellä on? Siis onko eikin näin ne ollut oikeasti paikan päällä kokemassa tuon järkyttävän huuma ja sirkuksen?
2: Mä en ole ikäaikaisemmin ollut, mä oon aina ollut Euroviisufani, mutta kyllähän täällä menee semmoiseen aivan älyttömään kuplaan, kun kaikkialla tapahtuu. Kaikki puhuu Euroviisuista ja siis jokaisessa kadun kulmassa on jotain tapahtumaa. Täällä on bileratikoita, täällä on tietenkin Eurovillage, missä on kaikki esiintyjiä, on diskoteekkiä, on tapaamisia. Täällä tapahtuu niin paljon, että kyllä pääsee niin oikein syvälle Euroviisutietämykseen täällä.
1: Siinä tulee varmaan semmoinen efekti, että se on maailman tärkein asia, mitä siellä tapahtuu.
2: Kyllä, joo, mä joudun laittaa Suomeen just tuossa mun ystävälle viestiä, että hei, että miten siellä siis nähdään tää Linda ja Peten tilanne, koska mullahan on vaan näkemys täältä. Ja mä halusin niinku tsekkaa, että ajatellaanko Suomessa ihan samalla tavalla kuin täällä, mutta kyllä vissiin sielläkin ollaan sitä mieltä, että voitto saattaisi tulla tänään himaa.
1: No onhan tässä nyt niin tähdet kohdillaan, ja kun tätä on niin monta vuotta niin kuin oltu jo siinä hilkulla, että kyllä tässä varmaan niin kuin molemmanlaista suhtautumista on, että sekä että nyt se vihdoin tulee, että myös, että no ei se tälläkään kertaa, koska ei aiemminkaan kaikesta ennakkokohuista huolimatta, mutta mikä se näkemys siis, onko se sieltä käsin niin kuin semmoinen kans, mikä täällä Suomessa, että nyt vihdoin?
2: Siis joo, täällä sekä median edustajat että sitten Eurovisu katsojat, niin ketkä on paikan päällä, niin kyllä täällä tosi moni on niin kuin sitä mieltä, että Suomi voittaa. Mä oon tavannut sekä median edustajia että sitten faneja, jotka on siis jo varannut ensi vuodelle Tampereelle hotellia itselleen.
1: Oikeasti?
2: Joo, kyllä. Että täällä on niin kuin oikeasti moni todella, todella varmalla askeleella sen kanssa, että nyt se on Suomen vuosi. Ja totta kai me suomalaisina ollaan täällä hirmu ylpeänä. Ja mua on esimerkiksi haastateltu monen maan TV-ohjelmiin, radio-ohjelmiin, ihan vaan sen takia, että mä oon suomalainen.
1: Mahtavaa.
2: Niin aika pää pystyisi, jaksa kävellä. Että ylpeys on suuri.
1: No onko siellä paljon suomalaisia faneja tai sitten muita, niin kuin muiden maiden kansalaisia, jotka kannattaa nimenomaan Suomea?
2: Siis Suomen lippuja näkyy täällä itse asiassa tosi paljon, että on ihan suomalaisia, mutta mun mielestä aika rohkeasti tuolla niinku huudetaan liekinheitintä ja niinku muidenkin maiden toimesta. Et musta tuntuu, että oikeasti tuon liekinheittimen puolella ollaan isosti. Toki siis se, mikä siinä kappaleessa on, että sehän ei ole tämmöinen niinku yhteispomppimisbiisi, jota lauletaan mukana, että sitähän se ei niinku aiheuta kansassa. Sitä varten ehkä sitten myöskin esimerkiksi Kreikan Akilaksen biisi on niin kuin noussut toisena vahvana edustajana, koska se on taas sitten semmoinen, mitä voidaan sellainen rytmikkäästi yhdessä laulaa ja hyppiä. Mutta musta tuntuu, että ehkä tänä vuonna halutaankin sitten vaan niin kuin nauttia siitä musan voimasta, mitä sitten toi liekin heitin ehkä enemmän on.
1: No Tytti Junna, tänä iltana Suomessa jännityksellä seurataan Euroviisufinaalia, mutta sä olet jo nähnyt sen finaalin. Miltä se näyttää? Siis sitä ei tietenkään ole vielä eletty, mutta siellä kenraali harjoiteltu moneen otteeseen.
2: Kyllä, joo. Mä voin antaa pieniä paljastuksia sieltä. Meillä on pieni jännityksen aihe. Nimittäin Suomeen ennen esiintyy Moldova. Ja toi, no ensinnäkin Moldovan biisihän on semmoinen just energinen hyppylaulu, yhteislaulubiisi. Niin sen jälkeen toi Suomi, se on todella rauhallisen tuntoinen kappale. En tiedä, se voi ehkä tehdä vaan hyvää. Mutta mikä meidän ehkä niin kuin jännittää tässä on se, että toi vaihto, mikä tuolla lavalla näiden kahden välillä tapahtuu, on tosi massiivinen. Ja treenissä ei saatu tehtyä sitä kyllä vielä niin kuin määräajassa, eli Suomen show'n aloitus veny. Ja tämä on sitten toki semmoinen, että toivotaan, että nyt sitä on saatu hiottua, ettei Linda ja Peten tarvitse

0: jännittää sitä, että ehditäänkö showta aloittaa niin kuin oikealla hetkellä. Tämä on vähän semmoinen, mitä joutuu nyt sitten jännityksellä illalla odottaa.
1: Eikö siellä ole sitten suomalaisia muutenkin edustuskunnossa? Erika Wikman esiintyy ja Lordi, niin kuin molemmat.
0: Joo, ja tämä onkin sitten erikoinen tämä show. Mä olin odottanut siltä ihan valtavasti sen takia, että esim. Toi kaksikko ja aikaisempien vuosien muitakin edustajia on ihan siis tähtikaarti lavalla. Mutta toistaiseksi mä oon hämmennyksen vallassa kyseisestä showsta. Mä toivon, että hekin olivat ihmeissään, kun niin monta artistia laittu samaan aikaan lavalle. Ja jotenkin treenin kanssa se hioutuu, mutta siis se on tämmöinen hittiputki-potpuri-asia. Mm-hmm. Ja kukaan näistä artisteista ei laulakaan omia biisejä, vaan me kuullaan esimerkiksi Lordin coveroivan muiden aikaisempien Eurovisu-artistien biisejä. Eli okay. Siinä on tämmöinen niin kuin ihan hupaisa twisti, mutta siinä tapahtui niin paljon lyhyen aikaan, että mun pää yritti ainakin vaan niin kuin käsitellä kaikkea näkemään ja kokemaan. Mutta ehkä tämä tällainen niin kuin varoituksen sanana, että niin kuin katsokaa kiinnostuksella, mutta siinä tapahtuu paljon ja ehkä se hioutuu vielä sinne iltaan semmoiseksi niin kuin tähdenkirkkaaksi. Meidän pakko toivoa sitä, koska ei saa kuljettaa Lordea Erika Wikmania niin kuin ihan minkä shown takia vaan tänne.
1: Okei, no odotamme mielenkiinnolla siis koko iltaa, mutta myös tätä. Tämä oli hyvin myytytty, että se on mielenkiintoinen väliaikanumero. Minkälainen siellä on tänään siis se aikataulu? Tiedätkö, että kävi miten kävi? Saatko esimerkiksi nähdä Linda de Peten ja kuulla heidän fiiliksensä illan päätteeksi?
0: Joo, kyllä ehdottomasti. Eli heillä on tänään vielä tässä yksi treeni päivällä. Se alkaa paikallista aikaa tuo 2 aikaa ja silloin tuo koko finaali vedetään siis vielä kertaalleen läpi. Mahdollisesti pääsen jo siinä välissä jututtamaan hetkellisesti Lindaa ja Peteä. Heidän pitää tietenkin pitää niin kuin omasta jaksamisestaan myöskin huolta, mutta siinä on ehkä mahdollisuus, että saan Suomi-Povi someenkin vähän vielä jotain matskua heidän viimeisistä tunnelmista ennen finaalia. Ja sitten illalla kaiken päätteeksi, niin kyllä, minä seison vaikka aamuasti siellä pukkariovella ja pääsen jututtamaan heitä. Eli kannattaa ehdottomasti seurailla Suomi-Povin somea. Mä laittelen sinne sitten, että mitä mieltä he ovat. Ja herranjestä, jos meillä voitto on, niin sitten kyllä juhlitaan.
1: Ja huomenna koko tämän pyörämyrskyn jälkeen, niin lupaatko vastata puhelimeen, että kuullaan myös sun tunnelmat?
0: Siis ihan ehdottomasti. Käydään huomenna läpi, että miten kaikki on mennyt. Ja mä lupaan niin kun imeä täältä kaiken mahdollisen energian ja sitten mä paljastan teille, mitä kaikkea täällä on tapahtunut. Ehkä jopa voittobileiden jälkeen.
1: Jes, kiitos tytti ja ikimuistoista iltaa viiniin.
0: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop on mukana Euroviisuissa.

0: tää.
1: Isaac Eliotin Ai että soi Suomi Popilla. Siinä kuultiin Tytti Junnan reportaasi Viinistä ja näitä raportteja kuullaan tänään vielä lisääkin. Ja tietysti niin kuin Tytti tuossa mainitsi, niin Suomi Popin Instagramista voi käydä katsomassa ja kuuntelemassa mahdollisesti myös yömyöhään tai aamuyöllä Lindan ja Peten tunnelmia, olivat he sitten voittajia tai eivät. Muistutan, että tänään Suomi Popilla laitetaan jakoon myös VIP-liput Suomi Popeille. Tänään Jyväskylään ja huomenna mahdollisesti Ouluun. Ne on kahden hengen lippupaketit ja sisältää 3 päivää ihan uskomatonta VIP-tason festarihulinaa. Siellä esiintyvät muun muassa Nylon Beat, Eppu Normaali, Apulanta, Anssi Kela, Arttu Viskari, Kuumaa ja vaikka ketä. Ja tänään sun tehtävä on siis bongata, sitten kun soi joltain näiltä festariartistilta 2 biisiä peräkkäin, niin soitat mulle 010-800-103. Ja kuinka sattuikaan, että tuossa kohta laitetaan ainakin 1 biisi Kuumaata soimaan.
2: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä 2 festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Edelleen tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tukko hakee.
14: En, tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alen.
17: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
16: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
17: Tavallista makkaraa.
16: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
17: Grillimaisteria.
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
19: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei taisi molempiin.
16: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Moi.
13: Moi. Nyt on kovat bailuut.
6: Okei. Okay.
13: Täällä on siis ihan kaikki.
6: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
6: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
6: En mä nyt.
20: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
21: Tunteiden paloa mailaparressa.
22: Merkki päällä, siitä lävätään.
21: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
21: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
21: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
23: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
24: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Näytä silloin, näytä vielä kuinka paljon sulle merkitsee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sees puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivin Puoliksi sun soi Suomi Popilla. Äsken soi Kuumaan ylivoimainen ja puhelinlinjat täällä Suomi Popin studiossa täyttyivät jo silloin, vaikka Kuumaata soi vain yhden kappaleen verran. Jos olisi tullut toinenkin Kuumaa peräkkäin, niin olisi ollut syytäkin soittaa. Nimittäin tänään laitetaan jakoon festariliput, eikä mitkä tahansa, vaan kahden hengen kolmen päivän VIP-lippupaketti Suomi Popille Jyväskylään. Ja se laitetaan jakoon sitten, kun jonkun meidän festariartistin kappale soi kaksi kertaa peräkkäin. Silloin täytyy soittaa studionumeroon 010-800-103 ja näitä artistejahan ovat muun muassa tosiaan Kuumaa, Nelli Matula, Vesala, Ellinora, Halo Helsinki, Anssi Kela, Nylon Beat, Eppu Normaali ja Arttu Viskari.
2: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Koko litania löytyy luntattavaksi osoitteesta suomipopfestivaali.fi, mutta tässä soi nyt sitä Arttua. Tämä on 4A, josta jälkeen tulee toinen Arttu Viskarin kappale, niin sit soittua numeroon 010 800 103.

0: Jyväskylään Suomi-popeille.
1: No kyllä.
0: Sä voitit ne!
1: Aivan siis, oi että mun päiväni parani.
0: Onneksi olkoon!
1: Aivan loistavaa.
0: Onko sä ollut siellä ennen?
1: En ole ennen ollut.
0: Ai, että sä et vielä tiedä, mitä kaikkea hyvää sulla on luvassa. Yksi
1: no en, mä viime vuonna voitin Tiksille teiltä ekaa kertaa sinne liput. Ja sekin oli mun eka kerta siellä. Ja
0: yes!
1: Mä oon nyt koko kevään koittanut pongata jonnekin, ihan minne vaan.
0: Tajuuks, että tää on jättipotti. Nää Jyväskylän VIP-liput myydään joka vuosi loppuun.
1: Siis, käsittämätöntä.
0: Se on kahden hengen lippupaketti, 3 päivää ja VIP-liput ja Jyväskylän popeille. Kenet sä aiot ottaa mukaan?
1: No puolison maata mukaan.
0: Ai että tää on onnenpäivä puolisollekin.
1: No kyllä.
0: Onneksi olkoon Anu, nyt saa huutaa.
1: No kiitos, jee.
0: Onnea.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
4: Yes.
3: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
8: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
7: Just.
8: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hottihuijoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Certmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
16: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Kyllä tämä tähän mahtuu.

0: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: POP-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
3: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: Moi! Oot sä menossa hissillä ysiin myös?
1: Joo.
0: Anteeksi, sanoit sä... Padadam, pam, pam, pam, pam.
1: Sanoin!
2: Dididam, dam, dam, dam, dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
3: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Evelinan Tornado soi Suomi-popilla. Niin, täällä on sekin mainittu WhatsApp-viesteissä, että eihän tänään pelkkää Euroviisuja juhlita, vaan kisakatsomo alkaa jo aiemmin.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja tähän liittyy kuvaviestien perusteella, tai rekvisiitan perusteella lätkää, mutta jatketaan siitäkin kohta. Tottahan tänään jääkiekkoakin pelataan, mutta nyt ensin Ati ja Beemin tähdet.

0: Ahtin ja Beemin tähdet soi Suomi-popilla. Kello 14 uutiset ja säätiedot seuraavaksi sitten JVG:tä ja Kaija K:n hullut päivät soimaan. Ja onhan tämä vähän hullu päivä. Jos omistat siis tuommoiset jotkut suomi-aiheiset, aurinkolasit esimerkiksi tai muuta rekvisiittaa, niin tänään on oikea päivä pukea ne päälle. Sekä jääkiekkoa pelataan että euroviisyä juhlitaan ja kisataan. Näistäkin kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule puhiloon.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuhan silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjä on poistanut jälleen yhden suomalaisten sotamuistomerkin Karjalan kannakselta, nyt sankarivainajien muistomerkin Kivennavalta. Venäjän viranomaiset ovat omaksuneet kannan, jonka mukaan missään suomalaisten hautamuistomerkeissä ei saa esiintyä sankarisanaa. Vaikka muistomerkit on aikanaan pystytetty paikallisten viranomaisten luvalla, ne tulkitaan nykyisin laittomiksi. Kivennavan sankarihautausmaalle on haudattu tai siunattu yli 150 talvi- ja jatkosodassa kaatunutta. Terveydenhuoltoyhtiö Pihlajalinna on laskuttanut vakuutusyhtiötä Luomen poistosta yli 4600 euroa, vaikka toimenpide tehtiin paikallispuudutuksessa ja kesti vain 20 minuuttia. Haavaan tuli 3 tikkiä. Yleensä Luomen poisto yksityisellä lääkäriasemalla maksaa muutama 100 euroa, ei tuhansia. Lasku maksettiin potilaan työnantajan ottamasta vakuutuksesta. Pihlajalinnan lääketieteellisen johtajan mukaan vakuutusyhtiö asiakkailta ei peritä korkeampia hintoja kuin yksityis- tai työterveysasiakkailta. Vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiöjuristi Krista Rantala sanoo, että yhtiö on ollut huolissaan kustannusten kasvusta. Yhdysvaltain ja Nigerian asevoimat ovat tappaneet ISIS-johtaja Abu Bilal al-Minukin Afrikassa. Asiasta kertoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social-palvelussaan. Trumpin mukaan operaatio sujui täydellisesti. Abu Bilal al-Minuki on äärijärjestö ISISin kakkosmies. Trumpin mukaan al-Minukin eliminoinnin seurauksena ISISin maailmanlaajuinen toiminta heikkenee merkittävästi.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
1: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
3: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sää vaihtuu, mutta maali pysyy. Muovittomat Uula-maalit kaikille kodin pinnoille. Uula.fi. Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
4: Oikein hyvää lauantaita. Kai ja koon hullut päivät laitetaan soimaan. Niin kuin tuossa äsken sanoin, niin hullu päivä tämä on kyllä tälleen suomalaisten kannalta. Kun meillä on semmoinen, että me saatetaan se riehaantua, jos on niin kuin syytä juhlaan. Just on nyt vapusta toivottu, niin tämä on nyt seuraava tämmöinen karnevaalipäivä. Jos on jotain just tuommoista suomi-aiheista rekvisiittaa, asua, pukua, hassua, hattua tai aurinkolasia olemassa, niin, tai kasvomaalit, niin nyt kannattaa tänään ne kyllä valjastaa käyttöön. Tänään tietenkin Euroviisu-finaali, saadaan kohta kuullakin Viisu-raportti Tytti Junnalta tälle päivälle tuolta Viinistä, mutta sen lisäksi siis Suomi kohtaa tänään Unkarin. Kisastudio alkaa jo tuossa 16.30 ja sen jälkeen sitten se on tarkemmin sanottuna MM-jääkiekkoa Unkari-Suomi. Ja se ehtii sitten tosiaan aivan mukavasti loppua siihen mennessä, kun aletaan Euroviisujen finaalia vasta kello 22 Suomen aikaan seuraamaan. Ja siinähän tyypillisesti saattaa mennä sitten ihan yöhön saakka.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Radio Suomi Pop.
4: Ja kannattaa siis, vaikka et olisi niin Euroviisuhenkinenkään, niin lähteä mukaan siihen huumaan, kun tuo vähän tuo jääkiekon alkusarjan pelit on semmoisia, että vaikka kuinka voitettaisiin, niin siitä ei välttämättä nyt lähdetä kuitenkaan torille juhlimaan. Mutta Euroviisujuhlinta saattaa johtaa jopa sinne. Jatketaan tästäkin kohta.
7: 3,

0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit.
2: Aurinko.
1: Ja aurinko. Mikä tää?
2: Täällä on
1: istuutte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Radio Suomen Nuorgamiin.
4: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: JVG:n rehellisesti soi Suomi-popilla. Oikein hyvää lauantaita ja kisapäivää. Tänään ensin jääkiekon MM-turnauksessa Unkari ja Suomi vastakkain kello 17.15 alkavassa pelissä ja sen jälkeen sitten Euroviisujen pääpäivä. Finaali alkaa Suomen aikaa siis vasta kello 22, että siinä saa sitten valvoa, mutta tuossa ehtii välissä vaikka jotkut pienet päikkärit ottaa. Jos meinaa tänään Euroviisut loppuun asti ensin katsoa ja sen jälkeen mahdollisesti vielä juhlia. Kyllä tässä nimittäin tämmöisiä povauksia on ilmoilla, että Suomi saattaisi voittaa ja esimerkiksi Helsingin Iltalehden mukaan varautuu kyllä jo. Haavis-Amanda suojataan, kuten kaikissa isommissa voiton hetkissä. Täällä kertoo viestintäjohtaja Helsingin kaupungilta Liisa Kivelä, että sitä ollaan aidoin ja vartioin suojaamassa, jotta spontaanit ilonosoitukset eivät kohdistuisi suoraan Mantaan. Ja kyllä siellä muutenkin Helsingin kaupungilla tämä mahdollisuus voitosta tiedostetaan, että olemme resurssoineet kuulemma riittävästi partioita huomiselle. Näin Helsingin poliisista mainitaan Iltalehden jutussa. Nyt yhteys Viiniin, sieltä raportoi Tytti Junna.
1: Radio Suomi-pop on mukana Euroviisuissa.
2: Terkkuja Viinistä Euroviisuista. Tänään on vihdoin se suuri päivä, nimittäin Euroviisujen finaali. Mä pääsin eilen jo muun median kanssa näkemään, miltä viisujen finaali tulee näyttämään, ja tässä muutamia paljastuksia siitä. Kaikkien artistien vedot on toki samanlaiset kuin aikaisemmin, mutta pientä jännitystä aiheuttaa se, miten lavalla saadaan kaikki valmiiksi ajallaan ennen Suomen esitystä. Suomi esiintyy siellä 17, ja sitä edeltävän Moldovan esityksen lavasetti on niin erilainen, että tuo vaihto tulee olemaan aika massiivinen. Treeneissä Suomen esityksen aloitus venähti, mutta toivotaan, että illalla kaikki menee juuri niin kuin pitääkin. Muuten tuo 17. sija esiintyä tuntuu olevan vallan hyvä, nimittäin samalta paikalta 20 vuotta sitten Lordi ponnisti voittoon. Täällä Viinissä tunnelma on todella odottava ja Suomi on edelleen kaikkien huulilla. Kaupunkiin saapunut Hääriä kommentoi Linda Nepeten tilannetta näin.
3: Linda Nepetel menee todella hyvin. Jerellä eli Kääriällä meni todella hyvin vuonna 2003. Ja siitä oikeastaan lähtikin se, että Suomeen on pakko tulla se voitto. Tässä nyt on... Ollaan nähty Windows 95 ja Erika oli myös erittäin vahvoilla, mutta ei riittänyt siihen kirkkaampaan pokaaliin. Mutta nyt on kyllä semmoinen meihemi tuossa, mitä näkee sivusta ja kaduilla ja Suomen liput liehuu, niin samantyylistä kuin vuonna 2003. Ja täällä niin kuin yleisö haluaa kanssa, että yleisö on ennakkosuosikki ja yleisösuosikki, niin kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että voitto tulee tänä vuonna Suomeen.
2: Pientä mylläkkää vedonlyöntitilastoissa käydään koko ajan, mutta Linda Nepeten vankkaan ammattitaitoon voi kyllä Suomen kansa luottaa. Ei muuta kuin nautinnollista Euroviisujen finaalipäivää, go Liekin heitin.
1: Radio Suomi-pop on mukana Euroviisuissa.
0: Kiitos Tytti Junna. Tytti on luvannut myös huomenna vastata puhelimeen tai lähettää ainakin ääniviestin aamu tuimaan. Ehkä yölläkin kävi, miten kävi finaalissa. Ja hän myös tapaa kyllä Linda ja Pete ja saa tunnelmat sieltä sitten finaalin jälkeen tuoreeltaan. Tytti myös päivittää Radio Suomi-popin Instagramiin tunnelmia. Tämä on Jenni Vartiaista.

0: Sportio Voicin ja Sonja Lumpeen Eläköön elämä. Hieno yhteistyö Euroviisu hengessä. Tänään Euroviisu-finaalissa ei tietääkseni kuulla tätä kappaletta, mutta on siihenkin mahdollisuus. Mehän saatiin kuulla Tytti Junnolta mielenkiintoinen paljastus tulevasta finaalista. Hän on nimittäin siellä ja nähnyt jo finaalin harjoitukset kertaalleen ja sanoi, että no siinä on yksi sellainen aika jännä kohta, että ehkä se vielä sitten hioutuu kirkkaaksi timantiksi illan mittaan. Mutta että suosittelisin suhtautumaan siihen avoimin mielin. Okei, kuulostaa kaikkea muuta kuin lupaavalta. Jatketaan tästä kohta. Kunnalaisin Suvi Teräsniskaa ja Robin Pakkaleinen. Tuut, tuut, tuut.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Ai, onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
13: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
12: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
13: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
12: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Iso pää soittaa.

0: Herra johtaja.
1: Moi Untamo, missä sä oot?
0: Autossa.
1: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
0: Puuilosta? En mä tiedä.
1: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
0: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuiloon.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: takaisin.
1: Robin Pakkalainen tuut on tää kappale. Oikein hyvää lauantaita ja Euroviisujen pääpäivää. No pelataan tuossa lätkääkin ensin, mutta se on nyt noita alkusarjan pelejä, niin ei ole niin hirvittävän jännittävää. Mutta samat rekvisiitat, niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin sopii kyllä molempiin juhliin. Suomen lippuja, tänne on tullutkin paljon kuvia erilaisista kisakatsomoista ja kisaeväistä, joita huolella ja pieteetillä jo valmistetaan. Ensin ne lätkäevät vähän rujommat ja sitten ehkä semmoista hienompaa, fiinimpää piperrystä ja sormiruokaa illan kisakatsomoon, kun Euroviisuissa siis Linda Lampenius ja Pete Parkkonen edustavat Suomea tänä iltana. Meidän tytti Junna on siellä paikan päällä ja hän sanoi, että se on mielenkiintoinen se finaali, kun hän on nähnyt nyt sen kenraaliharjoituksen. Että siinä on vähän jännityksen paikkoja. Myös se, miten menee, kun väliaikanumerossa esiintyvät ja Suomea edustavat myös Erika Wiikman sekä Lordi. Näin tytti aiemmin kommentoi tuota esitystä.
2: Joo, ja tämä onkin sitten erikoinen tämä show. Mä olin odottanut siltä ihan valtavasti sen takia, että esim. Toi kaksikko ja aikaisempien vuosien muitakin edustajia on ihan siis tähtikaarti lavalla. Mutta toistaiseksi mä oon hämmennyksen vallassa kyseisestä showsta. Mä toivon, että hekin olivat ihmeissään, kun niin monta artistia laittu samaan aikaan lavalle. Ja

0: jotenkin treenin kanssa se hioutuu, mutta siis se on tämmöinen hittiputki-potpuri-asia. Ja kukaan näistä artisteista ei laulakaan omia biisejä, vaan me kuullaan esimerkiksi Lordin coveroivan muiden aikaisempien Eurovisu-artistien biisejä. Eli okay. Siinä on tämmöinen niin kuin ihan hupaisa twisti, mutta siinä tapahtui niin paljon lyhyen aikaan, että mun pää yritti ainakin vaan niin kuin käsitellä kaikkea näkemääni ja kokemaani. Mutta ehkä tämä tällainen niin kuin varoituksen sanana, että niin kuin katsokaa kiinnostuksella, mutta siinä tapahtuu paljon ja ehkä se hioutuu vielä sinne iltaan semmoiseksi niin kuin tähdenkirkkaaksi. Meidän pakko toivoa sitä, koska ei saa kuljettaa Lordea Erika Wigmania niin kuin ihan minkä shown takia vaan tänne.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Näin kertoi tytti Junna aiemmin tänään suoraan Viinistä. Siellä hän on siis nähnyt jo Euroviisujen kenraaliharjoituksen sen finaalin kokonaisuudessa ja siellä tosiaan myös Lordilla ja Erika Wigmanilla tulossa nähtävää ja kuultavaa. Tonhan voi lisätä ton esityksen vaikka siihen Euroviisu-bingoon tänään. Jos kisakatsomo on luvassa, että mitä biisiä siellä kuullaan ja mitä mieltä esityksestä. Tässä Zen Cafeen piha ilman sadetta ja tytiltä kuullaan huomenna myös raporttia ja tietysti Lindan ja Peten tunnelmat.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
2: En, tuun. Tule puu-iloon.
0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

0: tarjoamaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: K-Market.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia.

Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: Popedan kuuma kesä soi Suvipopin lauantaissa ja eiköhän se ole meillä edessä ihan tuossa jo kulman takana. Nyt jo tuomet tuoksuu Etelä-Suomessa ja nurmikko kasvaa hirveäksi viidakoksi, että pitäisi kaivella ruohonleikkuri talviunilta esiin. Sanoinkin, että nämä on hyviä biisejä, nämä tämmöiset tutut, jotka osaa ja tietää, jotka on kuullut vuosikausia ja koko elämänsä ajan kuullut näitä kappaleita soivan ja näiden mukana laulettu. Mutta sitten on näitä uusia, joiden kanssa täytyy välillä ottaa riskejä. Samuelin Hei Super Mario on herättänyt suuntaan ja toiseen hirveästi tunteita. Aina kun se laittaa soimaan, niin tänne WhatsAppiin tulee viestiä, että tämä on hirveä ja myös, että tämä on mahtava.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Siis sanathan tässä onkin ihan hirveät, mutta myös nerokkaat ja hauskat. Tämä on Samuelin Super Mario.

Tämä on tätä nykyrunoutta. Samuel ja hei Super Mario. Miki kirjoittaa WhatsAppia, että on mahtavaa. Ne, jotka ei tajuu, niin ei vaan tajuu. Niin se voi olla. Tämä on taidetta tämäkin. Kello

0: 15 uutista ja säätiedot Suomen Popilla seuraavaksi. Mirella ja Bessiä.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt! Tutorhaus.fi.
17: Helsinki, Espoo, Turku.
18: Tampere, Lahti, Kouvola.
17: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
18: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
17: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sitten lauletaan.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen Ekonomi-huolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
17: Tule puu iloon.
14: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
16: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
14: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
16: Joo, toi on hyvä kysymys.
14: Ei näin.
16: Aha.
14: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
16: Okei.
14: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
13: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Hyökkääjä Teuvo Teräväisen pelit jääkiekon MM-kisoissa ovat ohi eilisessä Saksa-ottelussa tulleeseen vammaan. Teräväisen paikan kokoonpanosta ottaa Emil Erholz. Suomi kohtaa tänään Unkarin kello 17.20 alkavassa ottelussa. Eilisaamun droonioperaatio oli merkittävä, mutta ei kuitenkaan mittakaavaltaan erityisen suuri. Näin arvioi everstiluutnantti EVP Juhani Pihlajamaa Ilta-Sanomille. Pihlajamaan mukaan esimerkiksi rauhanturvaoperaatioissa Suomi on ollut mukana huomattavasti suuremmalla joukolla. Vastaavia operaatioita ei kuitenkaan ole rauhan aikana nähty usein. Pihlajamaa vertaa tätä Inarinjärveen eksyneeseen venäläiseen ohjukseen vuoden 1985 tammikuussa. Pihlajamaa arvioi, että eilinen droonioperaatio oli hyvin hoidettu ja mitoitukseltaan riittävä. Perussuomalaisten nuorisojärjestö haluaa palauttaa tasoryhmät perusopetukseen. Nuorisojärjestö perustelee ehdotusta sillä, että jokainen oppilas saisi paremmin kohdennettua opetusta. Järjestön mukaan tasoryhmät olisivat kaikkien lasten etu. Yläasteen tasokurssit olivat käytössä matematiikassa, englannissa ja ruotsissa. Ne lakkautettiin vuonna 1985, koska ne olivat ristiriidassa peruskoulun tasa-arvoajatuksen kanssa ja lisäsivät eriarvoisuutta. Ainakin 8 ihmistä on kuollut ja 25 loukkaantunut junan ja linja-auton törmäyksessä Bangkokissa Thaimaassa. Reutersin mukaan törmäyksessä oli osallisena junan ja linja-auton lisäksi myös autoja ja moottoripyöriä. Linja-auto syttyi tuleen törmäyksen jälkeen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Sävyjä, jotka kestävät hetkestä toiseen. Uula.fi.
3: Radio Suomi-pop ja Elina Kottonen.
4: Oikein hyvää lauantaita, eikä mitä tahansa lauantaita Radio Suomi-popilta. MM-lätkää pelataan siis tänään Unkari-Suomi kello 17.15 alkaa se ottelu ja sitten kello 22 Euroviisu-finaalissa Linda ja Pete Liekin heitin kappaleellaan edustavat Suomea. Niin, että ainakin Tytti Junna, meidän toimittaja, joka on siellä Viinissä, niin sanoi, että siellä on siis aivan sellainen käsitys, että siellä on ihan, että häntäkin haastellaan siellä, joka mediaa vaan sen takia. Hän on antanut TV-haastatteluita ja muita ihan vaan siksi, kun hän on suomalainen, että siellä on niin mieletön Suomi huumaa. Et ei sitä tiedä, vaikka oikeasti juhlittaisi vielä tulevana yönä pitkästä aikaa Euroviisun voittoa. Jännä fiilis, kun ei siihen usko, ja sitten kuitenkin haluaa ihan ina uskoa, että jos sittenkin. Huomennakin saadaan sitten Tytti Junnalta joka tapauksessa tunnelmia, ja Radio Suomi-popin Instagramista voi käydä kanssa seuraamassa, että mitä Tytti sieltä Viinistä sinne päivittää.
5: Radio Suomi-pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Onko teillä jotakin semmoista nurkissa, jota ette sun mielestä tarvi? Siis että kuulut perheeseen ja joku muu perheeseen on hankkinut sinne kotiin tai pihapiiriin jotain semmoista turhaa. Meillä ainakin on. Jatketaan tästä kohta, kun lainsin

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop festari et.

0: Bessin sammumat on, soi Suomipopilla ja kuunnellaan kohta Nelli Matulaa sekä Anssi Kelaa. Elina Kottonen täällä, tervehdys, oikein hyvää lauantaita. Sehän on ihanaa, että jos löytää niinku sen elämän kumppanin rakkauden, sitähän monesti haikaillaan ihan hirveästi ja elämässä melkein kaikkein eniten toivotaan ja odotetaan, että voi kun löytyisi semmoinen ihminen, kenen kanssa on ihana olla ja elää ja jakaa elämä ja perustaa koti ja kaikkea. Ja sitten se on ihan mahtavaa, siis se on ihan niinku parasta. Mutta sitten siihen liittyy semmoisia kompromisseja, mitä tehdään sitten siinä perhe-elämässä, kun se on sitten totta, että on se yhteinen koti ja muut, niin voi olla, että toinen haluaa hankkia jotain semmoista, mitä itse et niin kuin välttämättä niin kuin pidä semmoisena tarpeellisena, etkä ainakaan haluaisi asua sen jonkun vempaimen kanssa, mutta kun toinen haluaa sen, niin täytyy kestää. Ja tästä puhuttiin myös aamulypsyssä tällä viikolla ja tunteetkin selvästi kuumenivat. Tinni aloitti ja Tuukka ja Juuso vetivät heti herneet nenä.
1: Mä täällä lueskelen tällaista yhtä uutista, mistä mulla tuli mieleen se, että mä en tätä kiellä. Älkää nyt saman tien hyökkätkö kimppuun sieltä WhatsAppista joka puolelta. Mä en kiellä sitä, etteikö ne meidän kaiken maailman, ja puhun nyt tästä ehkä tälleen stereotyyppisesti, meidän naisten kaikki purkit ja purnukat ja rasvat ja kaikki tämmöiset jotkut meikkijutut, niin etteikö niitä silleen ehkä tulisi vähän joka paikasta, jos vaikka jonkun kaapin oveen avaat. Mutta siis kun teillä aina, kun te ostatte sit jotain tämmöisiä tuotteita, mä siis inspiroiduin tähän ajattelemaan tätä tämän Iltalehden jutun takia, kun te ostatte sitten jonkun tuotteen, mä ymmärrän, meillä on niitä pieniä, ehkä 15-20 tämmöisiä jotain purkeenpurnukoita. Mutta sitten tosiaan oikeasti niinku usein, ja te, niin mä sanon nyt tässä te miehet, niin se on aina niin, te rajatte sinne kotiin jotain tämmöistä silleen valtavaa, mitä te
2: no siis esimerkiksi polkupyörä, niin jos mä ostan itselleni vaikka lasten nisikin, sitä? Niin mun on hirmu vaikea niinku sille pyöräillä.
3: Joo, kaivinkone ei välttämättä mene taskuun.
2: Niin, se on vaan niinku näin.
1: Selittyykö toi pienoiskaivinkone ja sen ostaminen ja siitä hullaantuminen jotenkin just semmoisella itse tekemisellä, että siinä on semmoinen, että nyt mä käännän tämän kaiken, laitan täällä kuntoon just täällä pihamailla.
2: Ja se on hätähuuto siihen, että
3: no,
2: jotain.
3: Tinni, et sinäkään sitä kaivinkonetta taas sinne menossa ajamaan ja laittaa sitä pihaa kuntoon, niin jonkun se on laitettava, saatana.
1: Tiedätkö miten mä sanon
2: te
1: näin,
2: naiset
1: oota,
2: olette
1: sanon
2: jo täyttäneet sen kodin, te olette valinnut kaiken sinne, antakaa meidän ostaa edes pienen pieni kaivinkone sinne pihaan, koska sohva, pöytä, sängyt,
1: ja sä pystyt,
2: valaisimet,
1: Juuso, okay,
2: matot.
1: Okei. Eli sä sanot niin, että sä et tarvitse sohvaa, pöytää, sänkyä, mattoja.
2: Nyt sä ymmärrät väärin.
1: Kyllä meilläkin niin, on kuoppamme kaivettavana. Et ei se ole kivaa, kun sä yrität avata. Kun sä meet etsimään sitä laastaria, niin sieltä tippuu, tiedätkö, 11 erinäköistä purkkia purnukkanaama. Niin mä myönsin sen heti tähän alkuun, että mä en lähtenyt heti.
2: No, mutta eihän se sieltä autotallista se pienkaivuri sun päälle tipaa.
1: Joo, mutta siinä ei mahu autoja. Siis ei mahu autot. No, ei,
3: voiko se vielä nyt kirjoittaa mulle, mikä se sun ongelma nyt tässä on? Onko se toi 6 000 pienkaivuri? Onko sun miehes ostanut pienen kaivinkoneen mökille? Onnittelut miehelle uudesta kaivurista. Mä sanon sen verran. Mutta mikä on se ongelma nyt siis tässä? Selitä mulle vielä. Eli miehet ostaa liian isoja.
1: Miksi on aina tollasta? Miksi sitä voi vaikka vuokraa, kun sit silleen oikeesti tehdä mitä.
0: Tämmönen keskustelu käytiin aamulypsyssä Tinnin, Tuuka ja Juuson kesken. Ihan tolleen rauhallisissa tunnelmissa tällä viikolla. Meillä on siis esimerkiksi oksasilppuri semmonen, jota en olisi tosiaan halunnut. Mies halusi, koska se on hyvä ja se on hyödyllinen ja kyllä se kannattaa olla omana. Sitä ei ole käytetty kertaakaan.

0: Anssi Kela, mikä on faijan BMW, soi Suomipopilla. Ja tietojeni mukaan myös Anssi Kela osallistuu meidän Suomipopin festarisimulaattoriin ensi viikon perjantaina. Ja lippujahan sinne voi voittaa sen lisäksi myös ihan oikeille festareille. Suomipopeille Ouluun muun muassa voi huomenna voittaa VIP-lippuja Suomipopilta. Kansi olla kuulolla. Tehtävänä on siis bongata esimerkiksi Anssi Kelan tai äsken soineen Nelli Matulan tai kohta soivan Arttu Viskarin näiden meidän festareilla esiintyvien artistien biisejä silleen, että sitten kun soi kaksi peräkkäin samalta artistilta, niin soittoa studionumeroon 010-800-103. Laitetaan tosiaan kohta myös Arttu Viskaria soimaan, ja ne festarisimulaattoriasiat, niin sitä on vaikea ihan silleen selittää. Mutta se tapahtuu täällä Suomipopin toimituksessa ensi viikolla, ja täällä on oikeasti siis kaksi lavaa ja bajamajat ja kaikki.
1: Radio Suomipop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomipop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puhilaan.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Ai, onks buranaa?
6: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Moi!
13: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
19: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
20: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
19: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
20: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
19: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
21: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
22: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
21: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
23: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
24: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
25: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: 567. Thank you.
1: Kääriän vantaalainen soi Suomi-popin lauantaissa. Ja nyt meille seuraavaksi kappale suosituksensa antaa espoolainen. Suomi-pop täyttää

0: tänä vuonna ja itse asiassa täytti jo suurten juhlien kerran 25 vuotta, mutta tietysti kun juhlavuosi on, niin koko vuosi juhlitaan ja sen kunniaksi suomalaisuuden soundtrack-listalle. Myös me juontajat saadaan itse kertoa, että mitkä biisit sinne meidän mielestä ehdottomasti kuuluu. Espoolainen Alina Voronkova suosittelee seuraavaksi oman valintansa.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: On kuule ilon ja onnen päivä, kun pääsee valitsemaan päivän biisin. Ja tossa kun mietin, että mitä kaikkea on aikaisemmin nostanut esille kappaleista, ne on ollut opiskeluaikoihin liittyviä tällaisia tarinoita ja muistoja, mutta tällä kertaa mennään lähestulkoon nykyhetkeen. Joku uudempi kappale. Tämä kyseinen kappale on vuodelta 2025 ja mikä siitä tekee erityisen on se, että tämä jää soimaan sun päähän. Tämä on sellainen korvamato. Kun sä kuulet edes pätkän tästä kappaleesta, niin sä et pääse pakoon. Se on kuule peli menetetty, peli finiitto. Ja tämän päivän kunniaksi mä haluan syöttää sun päähän täysin ihanan korvamadon. Ole hyvä, Arttu Viskarin AAAAA.

0: jos saa funnu.
1: Aliisa Syrjän sydän on rikki soi Suomi-popilla ja nythän mä sen tajusin. Siis nythän se on niinku kristallinkirkasta, kun tajuaa. Antti Tuisku tekee, jos ei ensi vuonna, niin sitä seuraavana paluun keikkalavoille. Ja miten hän sen tekee? Siten, että hän järkyttää kaikki muut uuden musiikin kilpailun osallistujat silleen, kun sinä ne tekee sen, että ne kuuntelee toistensa biisejä ja tajuu, että kuka on mukana. Ja saa suurimmat reaktiot koskaan, kun ne tajuaa, että ei voi olla tohta. Tämä on Antti Tuisku. Antti Tuisku tekee paluun, osallistuu uuden musiikin kilpailuun, voittaa sen tietysti ja sen jälkeen edustaa Suomea Euroviisuissa. Nythän se on selvää. Kun mä nyt vasta tämän tajusin. Niin se kuitenkin on ja tulee olemaan, mutta katsotaan vasta, että minä vuonna. Sori Antti, että paljastin tämän nyt tässä, kun en mä aiemmin ollut hoksannut, että tämmöinen voisi olla hyvä pläni. Kuunnellaan Eget Sulun ja Beemin tunnista tuntia seuraavaksi. Sitten Antti Tuisku, peto on irti.
2: Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tu

0: sunnuntaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
7: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. LoungeKey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: No kyllä.
0: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
1: Niin, näin. No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
1: Näin on. Näin on.
0: Korjaan autossa.
1: Juh.
0: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
1: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
0: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
1: Oi, tältäkö se tuntuu?
2: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Uskottajille, tiede tietee.

0: tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Matti Tuisku vetoon irti, soi Suomi Popilla ja tosiaan miksei voi soida jatkossa. Jos ei nyt juuri tämä kappale, niin joku muu Antti Tuiskun paluu uutuusbiisi sitten joskus Uuden musiikin kilpailussa ja Euroviisuissa. Sitten kun Antti päättää palata, tätä ei niinku mitenkään jossitella, vaan odotetaan vaan. Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastua laitetaan seuraavaksi soimaan Suomi Popilla. Sitten kello 16 uutiset ja säätiedot ja kohta myös. Tänään meitä edustava Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sekä Liekin Heitin. Mun puolesta kiitos seurasta ja huomiseen. Erinomaista Euroviisu-iltaa.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: lapsi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
7: vaasansähkö.fi.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
10: Sähän oot alasti.
9: Enkä ole. Onhan mulla housut.
10: Missä sun paita on?
9: Se on päällä vain joka toinen päivä.
10: Siis mitä?
9: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
11: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Moi.
13: Moi. Nyt on kovat bailuut.
12: Okei.
13: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: No huomenta, Raimo.
16: Ole hyvä.
15: Kiitos. Mikäs tää on?
16: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
15: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
16: No, niinhän mä sanoin.
15: Mikäs teidän liikeidea on?
16: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
15: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
16: Häh, mikäs se on?
15: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävän. Selkeä.
18: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
19: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
20: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
19: Teet marinaadia?
20: Ei ihan itse. Teen aina.
19: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
20: Jaa, grillimaisteria vai?
19: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puilo, miten voin auttaa?
23: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
22: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
23: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
22: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
23: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
22: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
23: Niin, paljon.
22: 149, tukko hakee.
23: En, tuun.
24: Tule puu-iloon.
25: Tunteiden paloa mailan varressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentää mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset. Eiliset droonit olivat matkalla Suomea kohti Venäjän suunnasta. Asian on vahvistanut Ylelle puolustusvoimat. Droonit olivat räjähdelastissa ja niiden seurauksena Uudellemaalle annettiin vaaratiedote. Ylen mukaan droonit liittyivät Ukrainan massiiviseen iskuun Venäjälle. Ukraina iski torstain ja perjantain välisenä yönä useaan kohteeseen Venäjällä. Lähimmät kohteet sijaitsivat 300 kilometrin päässä Suomen rannikosta. Hyökkääjä Teuvo Teräväisen pelit jääkiekon MM-kisoissa ovat ohi. Teräväinen loukkaantui eilisessä Saksa-ottelussa. Teräväisen paikan kokoonpanosta ottaa Eemi

0: Emil Erholz. Teräväinen keräsi Saksaa vastaan 2 syöttöpistettä ja oli tärkeä osa Suomen ykkösylivoimaa. Suomi kohtaa tänään Unkarin kello 17.20 alkavassa ottelussa. Tämän päivän iltapäiväpeleissä Slovakia voitti Norjan maalein 2-1 ja Itävalta kukisti Britannian 5-2. Vedonlyöjien usko Suomen voittoon euroviisuissa ei horju. Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen liekinheittimen voittoprosentti vedonlyöntilistalla on nyt 41. Prosenttiluku on laskenut hieman. Vielä perjantaina iltapäivällä Suomelle povattiin voittoa 43% todennäköisyydellä. Euroviisujen finaali alkaa 10:00 illalla. Iltasanomat seuraa sekä Leijonien peliä että euroviisuja hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Uula Color.
0: Sadetta tulee tänään suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisissä osissa päivä on melko poutainen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18 astetta. Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa on pilvistä ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Sää selkenee illasta alkaen. Lämpötila on 10-16 astetta.
2: Sään sinulle tarjosi Uula Color. Suomalaiset maalit, jotka on tehty kestämään vaihtelevat pohjoisen säät. Uula.fi.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja luotan, et sä muua, kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: paikan päälle todistamaan tätä.
1: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
2: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
1: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Mitä tapahtuu?
10: Läppäri meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voi

0: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuu.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tukko hakee.
2: En, tuun. Tule puu iloon.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Se on mammutti. Se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
14: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
15: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 7,99. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ei ihan ite. Teen aina.
7: Okei, okay, noni. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Jaa, grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

Lisätek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

kertoo. Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä.
4: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
7: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
8: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä. Just. Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makeanhimosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Tiedätkö, mitä mä haluaisin, kulta?
1: No?
0: Mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
1: Niin, sä työnnät mitä?
0: Soraa suuhuni.
1: Soraa suus, okei. Okay. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
0: Mä pureskelisin sitä, niin toi sattuu.
1: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
0: Tuntuu ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomipop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta.
3: Mm?
2: Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
7: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

0: aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesi. Tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
9: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikki.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuiloon.
17: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
18: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
19: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festari Etkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
3: Radio Suomi Pop.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule
2: puhiloon. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: alkuja.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja luotan, et sä mua, vai kesät viilenee, ja kasvat vanhenee.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ollaan Saarijärvellä ja Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivän lahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan tottakai tanssarivaunuun.
1: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
2: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Moi.
9: Moi. Nyt on kovat bailuut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Ai, onks burana?
14: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
0: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
0: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
0: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
0: Niin, paljon.
15: 149, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
3: Joo, kartatallin luot näyttää.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi lounea.
11: Lounea.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Radio Suomi.
1: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

on vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Ai kehäriä.
4: Ai bes.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei, let's go. Mä.

0: Radio Pop. Aloit mulla, nyt oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En. Tuun. Tule
5: puu-iloon. Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
9: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
10: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
9: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
11: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se, Gelorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
15: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Gelorevoise. Vain apteekeista.
16: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
17: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
19: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
5: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen, tuttu saudi, ota
8: easy ja nauti edelleen. Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
10: Tokmanilla on ruhtina.

0: kuukautisen makeat tarjoukset, sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €:lla. Taltuta makeanhimosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syöttiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit soivat keskeytyksettä Radio Suomi Popilla koko yön. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
1: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festari-artistin biisiä peräkkäin, voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
0: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi

0: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden

0: Käytä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Ja ketään kuulustelua. Teidät tavattiin ryöllä suihkuviiva lähteestä.
1: Kyllä.
0: Teillä oli uima viiva patia.
1: Jep.
0: Ja aurinko viiva rasvaa.
1: No tietenkin. Mä aion elää tämän kesän täysillä.
2: Elä ensi kesä täysillä. Vaikkei se olisi kuuma. Radio Suomi Pop tekemässä kesää jo 25 vuotta. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
10: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista

0: huolta. Huolto.volkswagen.fi.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.fi.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radio-suomi-pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet voi säädyttää, kun sä oot. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Festari Etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhtiloon. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi.

0: hedelmää ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noni, lähetääks laivalla?
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselleni.

0: itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Tokmannin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään.
3: Radio Suomi-popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta. Aamun koittoon saakka.
4: Radio Suomi-pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
1: Annetaan isot aplodit!
2: Aurinko!
1: Ja aurinko! Mikä tää?
2: Täällä on
1: tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
3: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
10: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Visulahti! Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
11: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
12: Blockleder. When quality matters.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kovat pailut!
13: Okei. Okay.
14: Täällä on siis ihan kaikki.
13: Aha.
14: Ja ilmaiset tarjoilut.
13: Oo, kiva.
14: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
13: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Radio Suomi Pop.

0: Ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittaja Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
13: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
12: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
13: Tavallista makkaraa.
12: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
13: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
17: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
16: Mitä siinä sitten oikein kävi?
17: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
16: Kiitos.
18: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Radios.

Radio Suomi Pop. Ikonisimmat suomi-biisit popista rockiin nyt yhdessä osoitteessa. Suplo.fi. Suomi Pop-klassikot. Kuuntele.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa

0: Radio Suomi Popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi Pop.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
5: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
16: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkärin.

0: Poliisia.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En.
7: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Käynnissä aamuun saakka. Radio Suomi Pop.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Jumala, ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Uusi kiinnostaa aina, ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin festarijetkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
4: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa.

0: Iina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun.
3: Tule puu iloon.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Mäpäs kerron sulle jutun.
14: Kerro.
13: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
14: Joo.
13: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
14: Mm-hmm.
13: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
14: Joo.
13: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
14: Ai eikö?
13: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
14: Aha.
13: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
17: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
18: Radio Suomi Pop.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Moi, ootko menossa hissillä 9 myös?
1: Joo.
0: Anteeksi, sanoit sä padadam pam pam pam pam?
1: Sanoin! Dididam dam dam
2: dam dam. Minä lähden Pohjois-Karjalaan.
3: Olkoon kotiseutusi missä päin Suomea vaan. Soi siellä suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, jo

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Radio Suomi Pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Olsson.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: Muut-laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: Mäkkäristä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puu iloon.
7: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Radio Suomi. Pop.
11: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Ei mulla ollut.

0: Radio Suomi-popin festarietkot.
1: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi-pop.
2: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line. Ei kun
10: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tukko hakee.
11: En, tuun. Tule puu-iloon.
12: Tropiklandia, vesipuisto loistuva. Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka. Tropiklandia,
13: vesipuisto loistuva. Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global
14: Connect. Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Timo, myynti rokkaa vai?
18: Joo, ihan mukavasti menee.
17: Ja prosessit on mintissä?
18: No just eilen retrossa puhuttiin.
17: Mikä retro?
18: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
17: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
18: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Barona. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Mulla oli silleen maailman rentouttavin viikko tuolla meidän kesämökillä. Ai luoja. Mä olin siis tuossa uuden vuoden vaihteet kävin nautiskelmassa rentoutumassa Levillä. Siellä on myös aika sain chilli.
2: On varmaa.
3: Rentopaikka tolleen uuden vuoden kantturoilla.
1: Siellä on maailma hauskinta. Mä sain silleen niinku 100 uutta kaveria ja siellä on muutenkin hyvä meininki. Mutta kyllä se koti-ikävä rupeaa hiipiisi jossain sunnuntai tienoilla sitten. Ja mä olin oikeasti odottanut siitä, kun me jäätiin täältä lomille siinä aaton aattona jouluna. Niin mä oon oikeasti odottanut, että mä pääsen Hankasalmelle sinne meidän omalle mökille. Mä otan Liisa-koiran mukaan, ostan sinne jotain ihanaa ruokaa ja menen sinne sitten niinku relaamaan. Ja niinhän mä teinkin sitten. Mä lähdin sinne. Milloin mä lähdin torstaina, mä olin ollut pari päivää kotona ja mulla oli vähän kipeänäkin siinä. Mä olin, ihanaa, tietysti, että nyt mä pääsen sinne ja mä saan olla itekseni ja mun ei tarvitse puhua kellekään. Mä voin katsoa jotain ihania sarjoja ja vaan nautiskella aivan rauhallisesti siellä. Ja torstaipäivällä mä pääsinkin sinne ja me ollaan ennenkin Juuson kanssa tästä puhuttu ja kaikille muillekin sille, että sehän on ajatuksena aivan ihanaa, että osta kesämökki. Että kesämökki, se on aivan ihanaa, että sä voit aina vaan mennä sinne ja se on pelkkää nautintoa, kun sulla on kesämökki. Näin, mutta se on vähän aika paljon myös kaikkea muuta. Ja yleensä
3: on työleiri.
1: Se on nimenomaan sitä, vaikka sinne menisi yksinkin, niin sä löydät koko ajan jotain puuhaa. Mutta sitten pääsin sinne silleen torstaina joskus päivällä, olin käynyt siinä kaupassa, tosiaan oli vähän sellainen lenssu ja silleen väsytti ja kaikki veto aivan veksi. Niin eiköhän, kun mä täräytän siihen meidän ihanaan tupaan sisään, niin mulla tuli sellainen outo fiilis.
2: Ai se oli joo, hyvin kauhistus
1: yökin. Joo, niin sitten mun Liisa-koira kanssa kulkee siellä vähän silleen, että hän ei mene ihan sinne, se ei ole mikään iso semmoinen, minkäköhän kokoinen se olisi, 35 neliö, semmoinen pieni tupa ja kaksi erittäin pientä makuuhonetta siinä. Sitten katsotaan, että miksi toi Liisa-koira kannattaa liikuttaa, sitten tässä on jotain outoa nyt tässä. Siellä on herra Hiirulainen. Siellä on marraskuun alussa viimeksi äiti ei saa käynyt ja sen jälkeen se on saanut sitten nautiskella elämästään siellä ja voin kertoa, että se on kyllä nautiskellut ilmeisesti tullut sisälle joko katorajasta tai sitten sieltä niin kuin hirren jostain välistä, koska hehän pääsee
3: no,
1: siis
3: pikkurillin
1: pääkokoisesta reiästä sisään, koska siellä on kaikki semmoinen fillinki, eli kaikkia tuommoista ja mitä jotain lämpöeristeitä ja kaikki, ne oli kaikki levätetty siihen keittiön pöydän alle. Ja se kakan ja pissan määrä oli infernaalinen kaikissa neljässä sängyssä. Ne on kato sinne saanut, en mä tiedä kuinka monta niitä on ollut. Ne on siellä nautiskellut elämästä kaikkien tyynyjen alla, mikä oli erikoista, kun he ei ole päässeet meidän kuivakaappeihin. Niin. Tuommoinen Hiirulainen vetää sitten nälkäänsä noita tuommoisia, siis
2: kynttilöitä.
1: Se, missä on se, siis ihan tuollaisia tuikkuja. Niin niitä tuikkuja oli silleen, että tiettäkö, 8 aina per sänky ja siellä tyynyjä peittoille.
2: Siellä on ollut ihan hyvät bileet.
1: On, niin sitten on nakerellut, kato niitä tuikkuja, että, sille, että se ei ole jäänyt kuin about se semmoinen, mitä se nyt onkaan, metalli jotain folio, niin. Mikä reuna se siinä ikinä onkaan.
4: Onko mahdollista, että he on pitänyt siellä tämmöisen hiirien spiritismi-istunnon?
1: Onko semmoinen niin pieni lauta? Niin. Mä mietin, mikä toi pieni lauta on tuolla? Niin heillä on ollut spiritismi-istunto.
4: Selittäisi niinku ihan hervottomaan ulostamisen sinne tänne, koska voin kuvitella, että jos sä vedät jotenkin tiloihin tollaan.
3: Alkaa ja puhua niinku kieliä niin. Ja siis paskomaalle.
1: Joo, ja kaikki vanhat hiiriserkut tulee sieltä kuolleet, on tullut sen niin. Mökki heidän niinku siinä Kakille. Piirissä. Mutta siis se oli joka Kalle nekin tuli. Mutta siis käsitti, tiedätkö, olisitte nähnyt, mä olin niin kuin pieni lapsi, mä istun siinä keskellä päivää, mä vaan itken, sit mun Instagramikin meni paskaksi, kun mä yritin kuvata sitä, niin sekin vaan ilmoittaa, että mikä ei toimi. Ja sit mä vaan itken, niin siinä kohtaa Juuso Mäkiläinen on silleen, että nyt mä soitan tolle mujalle, että miten se tuolla nyt jakselee, koska mä en valehtele kaikki, meillä on 140 leveä sänky, niin se petauspatja oli siis keltaisenaan. Ja siis täynnä. Se näytti siltä, että siinä on niinku joulukuusen semmoista kuivuneet, ihan kuin olisi karistettu ne kaikki havuset siihen, koska siinä oli niin paljon siis hiiren tai jonkun tämmöisen päästä, en mä tiedä mikä se on, mutta siis kakkaa.
3: Joo.
1: Mä vaan istuin ja itkin.
3: Ja sen jälkeen sä marssit apteekkiin ostamaan Imodiumia ja ripottelit sen mökin täyteen.
1: Niin, kuulit sitä. Tämä oli Janni idea siitä, miten ne saadaan pois. Niin. Mä siis kannoin kaikki pihalle.
3: Jos
1: kaikki
3: se kakkaaminen ongelma, niin pikku Imodiumit sinne. Niin.
1: Jannin mielestä kämppää täyteen Imodiumia sinne ripottelijalle.
2: Se on jännä.
3: Juuston Imodiumia.
1: Mielestä oli jännä. Ei mulla tullut toikaan mieleen. Mutta siis tämänkin Kelan kävin päässä, niin tilkit tehtiin kyllä niitä kaikkia reikiä, kaikki petivaatteet on nyt suurin osa heitetty roskia ja ne mitä pystyttiin peseen, niin on pesty. Ja Revon tuleenkin soitin, siinä on semmoinen yöpymiskeskus, mä soitin, että saanko mä tulla tänne yöksi, tää kämppä on täynnä paskaa, että mä oon niin loppu. Siis maailmanloppuhan tämä ei ole, mutta siinä hetkessä se ärsytti aika paljon. Niin sit mä mietin myös sitä, että käykö mä nyt ostaa jotain tämmöisiä loukkuja tänne. Niin se on nätti ensi kerran, kun mä tuun, niin täällä on talo täynnä, että se raatoi. Niin se ei myöskään ihan mun piirtaan.
4: Niin ne on siellä käsi ojossa sillä lailla, laksatiivia.
3: Joo, laksuperu on seuraavasta on käteen, kiitos.
1: Mä en ole paskannut siis, kun sä lähit.
4: Mä oon hiiri, niin, en ihan hirveä loma täällä sun mökillä. Meillä on ollut ihan hirveä loma. Me yritettiin pelata spiritismia tuossa sängyllä. Ja sit me syötiin noita napostella, mitä sä olit jättänyt tonne. Ja nyt kenelläkään ei tule mitään. Siis meillä ei ole papanan papana. Sä voit kuvitella, kun mä oon tämmönen pieni hiiri. Ja nyt kun mulle ei ole tullut siis 3 viikkoa mitään. Niin se ei ole
3: kynttilää mahas tällä.
4: Se ei ole enää pikkukikkare, mikä täältä pamahtaa, tiedätkö?
1: He on siellä se ihan pieni viinilistan kanssa, että milloin rupeaa näkyy.
4: Tarjoilu pelaamaan.
1: Mutta siis karseen reissu saamari sentään. Sitten en tiedä. Nyt se on kämppä täynnä semmoisia pieniä, semmoisia kaiuttimennäköisiä laitteita, mitkä pitää mukamassa jotain sellaista ääntä, että ne hirulaiset ei sitten tykkäisi tulla.
4: Että pakko jakaa kaikille semmoinen pieni tämmöinen FaceTime-hetki, kun mä soitin sitten Tinnille, kun hän oli siellä ja yritin sitten sanoa, että voisi varmaan vaikka siivoja ottaa sinne niin kuin desinfimoissa, siltä tuntuu, että on vähän ällöttävää näin, niin mä pääsin siis semmoista hetkeä todistamaan, missä kuvitelkaa, just käytiin läpi, että hiiri pääsee tosi pienestä aukosta. Sitten siellä seinässä oli semmoinen niin kuin, kuitenkin semmoinen niin kuin 2-eurosen kolikon kokoinen aukko tai jopa vähän isompi.
1: Mutta se on hirressä, se ei mene läpi, vaan se hirsi on hirttu.
4: Joo, no, mutta niin, jos oletus on se, että se hiiri olisi tullut sieltä, niin sit kun siellä on semmoista purua lattialla, niin mä näen siitä kännykän ruudulta, kun Tinni on kontillaan siellä pöydän alla. Ottaa
1: itken.
4: Sitä, itkee, ottaa, sit se kyyneleet sekoittuu siihen puruun ja sit tulee semmoista massaa, mitä hän tunkee sinne reikään sisään. Mä sanoin, että mitä sä luulet, että jos se hiiri on tullut tosta, että kun se on päässyt siitä hirrestä läpi, niin minkälainen vastus toi sun kyynelten sekoittama sahanpuru mahtaa sille olla?
5: Mä nyt laitan sen täällä, täällä on kakkaakin täällä.
2: On se kova.
3: On raju homma.
4: Sitten todettiin, että ei mitään nähdä maanantaina, ei temppiä sulle.
0: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Radio Suomi-popin festaretkot.
1: Kisainfot Suomi-popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
0: Radio Suomi-pop.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää!
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
8: Mistä sä oot sit noi ostanut?
9: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäänkö laivalla?
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhiloon.
15: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se, Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise. Vain apteekeista.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
0: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Moi.
12: Nyt on kovat pailuut. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
11: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Täällä me ollaan siis koko nelikko paikan päällä, eikä sovi unohtaa sitä, että hovimuusikko Ilkka jatkaa myöskin aamulypsyn matkassa tästä eteenpäin. Mä en ehtinyt teille laittaa Ilkalle viestiä, mutta siinä sitten jotenkin mulla karkasi se ilta. Mä juttelin teidän jokaisen kanssa puhelimessa, tein samalla lumityöt ja sitten laitoin omat lapset nukkumaan, niin mä en muistanut Ilkalle vielä laittaa viestiä, että milloinhan tällä viikolla on tulossa, mutta mulla on semmoinen käsitys, että Ilkka saatais tällä viikolla sitten musiikin merkeissä tänne paikan päälle jossain kohtaa. Mm. Mutta tällä nelikolla mennään ja aamu kuudesta sinne kymppiin saakka. Se on meillä niin kuin pyhä tavoite tässä näin. Jos on esimerkiksi norovirus, saa jäädä kotiin. Sitten, onko muita syitä, minkä takia voi
2: jäädä? Tuossa se aika lailla.
1: Siinä se on.
3: Mutta siihenkin on
1: norovirus ja siinä sillä mennään. Joo. Hyvä. Hei, otetaan tuosta Sannin 2080-luvulla.
2: Joku saa sitten lainaa mulle kulkulupaa. Mulle ei siis kulkulupa toimi ollenkaan siis tähän taloon enää.
3: Nytkö meinaat lähteä?
1: Mihin sä lähet?
2: Mä ajattelin käydä heittää auton tuonne parkkihalliin.
1: Ai, se on jossain siellä.
2: Joo, mulle ei myöskään toimi maili. Oot toiminut tässä pari viikkoa.
3: Onko jotain vihjeet nyt ilmas vai? Mitä
2: niin, en mä johonkin. En mä tiedä mihin nämä viittaa, mutta mulle ei toimi mikään tähän firmaan liittyvä tällä hetkellä.
1: Onko se mahdollista, että yritys, joka vahvasti vielä viime vuonna seisoi kuitenkin, he sanoo kauniita sanoja siitä, että hei, me ollaan niin kuin, me pidetään teidän puolia ja ollaan täällä teidän, niin, kuin, niin he silti,
2: jotain siinä on.
1: He on valmiita kuitenkin tarvittaessa laittaa käsidesiä ja niin. pesasemaan niin, ihan niin. puhtoisiksi omat niin. kätensä.
2: Mä luulen, että moni sanoman niin kuin taivassa on ollut värikäs ja ihan hyviäkin juttuja tässä on ollut, mutta nyt se vaikuttaa,
1: mainitsi,
2: että se alkaa olemaan.
1: Mainitsi muutama hyvä juttu, mikä
3: muutama
1: tulee ja
3: tulee ekan mieleen.
2: Yksi Kiuruveden reissu oli mun mielestä aika vörtti, sen mä sanon. Se oli hyvä reissu.
1: Tuukka laittoi siellä kroppaa.
3: No johan siinä, mitä sä oot ollut 10 vuotta talossa. Niin
2: melkein kohta.
3: Löytyi se yksi.
2: Se oli tossa. Ja totta kai kiitelty palkittu Pop Top 10, että varmaan voi unohtaa sitä.
1: Se on totta, se oli kyllä.
2: Olitko se edes talossa?
3: Olin.
1: Mä olin.
2: Sä et ollut Janne.
3: En ollut.
2: Voi, niin.
3: Se oli kiitelty ja se oli yksi mun suosikeista suplasta ainut, mitä mä kulutin, oli Tuukan Pop Top 10.
2: Kyllä se ei suplaa koskaan laitettu. Ai, muuten no, hyvä, kiitos.
1: Se oli sehän oli siis ohjelma, joka tuli Radio Suomi Popilta, palkittu, kiitelty.
2: Nyt älä vittuile sitten.
1: En, sehän tuli ilta-aikaan.
2: Kyllä.
3: Tuli
2: 7-8. Ei tullut.
1: Ei se ulos niin aikaisin
2: tullut. Tuli.
1: Yöaikaa enemmän.
2: Kyllä tuli 7-8, koska tuli lypsy uusintojen jälkeen mun mielestä.
1: Okei. Okay. Ihan parhaaseen kuunteluaikaan, niin kuin me kaikki tiedetään.
2: No, nyt se taas vittuilet meidän iltajuontajille.
1: En missään nimessä, mutta se on Juha Perälä. Vähän silleen nyt voi vähän nokitella. Mutta joo, siis se oli ohjelma, jossa Tuukka soitti siis tämmöisen listan niin kuin nimensä
2: mukaan. Kuulijoiden valitsemia parhaita listabiisejä.
1: Joo.
2: Sitten siinä oli semmoinen pikku ongelma vaan, koska Antti Ketosen muun muassa on saatanasti semmoisia niinku HC-faneja, niin se oli ihan sama, minkä rutku se pieras ulos, niin se oli niinku 50 viikkoa siellä top ykkösessä joka kerta.
1: Ja lämpimmin terveisiä.
2: Siellä hirveen rummun pärinä aina top ykköselle. Ja tällä viikolla, voitteko arvata, no vittu, se on tosiaan taas täällä. Mutta näin se oli. Antti muuten lähetti mulle jouluviinin tossa noin.
3: Ei tuu ensi
2: terveisiä, terveisiä. Siis ei se mun mielestä. Mun mielestä ne on hyviä biisejä, mutta siis aina ykkösenä. Niin kuin ansaitusta.
1: Kyllä. Niin rutku ei tässä kohtaa tarkoita missään nimessä mitään. Miten Antti viini, luetko, että oli ottanut ylähyltä vai kävikö kyykyssä?
2: En tiedä, en ole vielä päässyt maistaa.
1: Aha.
3: Jaha. Eikö se ole hänen tämmönen siis omansa?
1: Onko se joo, oma?
3: On, no ihan kurosana painaa.
2: Oliko teille? Lähetittekö teille?
3: Ei, ei ole juonut tästä Pop Top 10.
2: No niin, mä oon Antin sisäbiisi.
3: Ei saatu.
1: Se on. Mutta
2: Inner Circle.
1: Se oli hieno ohjelma ja siinä siis Tuukka väritti näitä kappaleita. Sitten kun ne tuli aina se listan, tuli 8 biisiä Antti Ketosta, niin aina väliin sitten, niin se väritit sitä semmoisilla hauskoilla kaskuilla ja kertomuksilla ja semmoisella niin kuin,
2: väritin.
1: En mä muista.
2: Kyllä mä jotain pientä sinne heitin, mutta oli se aika sidottu siihen formaattiin.
1: Oli. Se oli, minkä sä sille voit, että se formaatti oli niin napakka.
2: Sitten mä kerran, tiedät, sä otin vähän omia, niin kuin, omia piuhoja kätiin. Mä soitin sieltä, ootteko sä nähnyt YouTubessa, kun on ollut semmoinen Foo Fighters oli jossain, niin ne haluttiin jonnekin keikalle, jonnekin tänne Euroopan maahan, ja ne teki semmoisen tempauksen, että siinä maassa niin 3000 artistia soitti niiden biisiä Learn to Fly, silleen, että siellä oli joku 1000 rumpalia ja 1000 kitaristia ja 1000 laulaja tai jotenkin näin. 3000 ihmistä oli soittamassa. Niin mä kerran sitten otin sille, että hei, tässä kun me ollaan musiikkiohjelma, niin tässä on teille hieno vettä, löytyy tubesta, jota soitin joku 20 sekkaa niin.
1: Sä olit vähän ylpeä. Et
2: mä olin tosi ylpeä siitä, niin seuraavalla viikolla sen aikainen pomo pomojen pomo täällä, ei ole luoja kiitos enää tästä talossa.
1: Iso pomo.
2: Iso pomo, niin tuli, otti mut oikein istu alas, että tässä on sitten semmoinen homma, että ulkomaalaista musiikkia sä et soita täällä kanavalla niin kuin sekuntiakaan, onko selvä? Että tää on suomipop. Okei. Samaan aikaan Perissä oli meillä illassa, soitti Ed Sheeran ja kaikki muut listat. Mä olin, mitä fi? Okei, sitten sille sisällettiin vaan, että istu poika. Omalla paikalla sä älkää yritä lähteä. Mikä mä olin, että peli on selvä.
1: Kyllä.
2: Siinä vaiheessa niin mun ja tämän firman sukset meni ekan kerran ristiin.
1: Joo. Eli iso
4: ja nythän ne on sitten ihan solmussa.
2: Nyt ne on solmussa.
1: Iso pomma sanoi, että istu ja soitat sitä Antti Ketosta.
2: Yes.
1: Sitä kansa haluaa.
2: Yes.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.
5: Kiitos, että tulitte paikan päälle todistamaan tätä.
0: Aamulypsyn kissan ristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin.
6: Siis oikeastaan mieletön. Ihan sairaan hieno.
0: Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissan ristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissan ristiäiskiertueelle. Kaupan kautta. Yhteistyössä K-Market. Oman kylän kauppa.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Festariehkot.
1: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Eli.

0: edullisia.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mehta on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
11: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
12: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
11: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
12: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
11: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
12: Niin, paljon.
11: 149, tuukko hakee?
12: En, tuun.
10: Tule puu-ilon.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
15: Ei ole muuta tylsä äänä.
14: Ei ole.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sun
2: portfolioon.
1: No siinä se tuli taideteoksista. Mutta kyllä mä ymmärrän tuon tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo, ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjon. Et jos mä yritän ottaa vaikka, sanotaan, että sit kun ei enää luonnonvaloa tuu ollenkaan, illalla yrität ottaa jostain kuvaa, niin aivan järjettömät. Tuntuu, että ihan sama mistä suunnasta vielä, niin kun sitä voisi ajatella, että jos mä saan sille vaikka valoon tuolla mun takana, niin eihän siinä sitten pitäisi tulla mitään varjoa, mutta kyllä se vaan sieltä jostain se.
3: Mutta miten se olisi mahdollista, kun Instagramissa ja Suomessa tulee yhtään 0 kertaa pyytämättä ja tahtomatta sellaisia tietynlaisia kuvia? Niin se ei ole kyllä ikin varjon varjoa.
1: Eikö se ole?
3: No eikö. Onko niin? Sitten siinä on sen verran harjaantunut tämmöinen valokuvaussilmä ja asento ja kulma.
1: Ehkä se on niin kuin, mä luulen, että se on säkällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä, että laitat sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi Huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sitten, sulla on vaikka joku siellä, joku maljakko tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, naps, myyntikuva, ei varjon varjo. Toki siinä on sitten se heppi siinä kuvassa, että sitten kun sä myyt niin kuin muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
3: Miten niin?
1: Että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
3: Olisi, että se taiteilee siinä.
1: On se perjantai tänään, sen mä huomasin.
2: Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
3: No keksitkö muuta?
1: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
3: Tää tuli mieleen.
1: Tolla mä lähtisin rakentamaan.
2: Ja oot ilmeisesti lähtenyt.
1: Olen lähtenyt rakentamaan, eikä muuten mukin mennyt kaupaksi.
2: Ihmeellistä.
1: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei. Nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tuossa mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli kato Skoudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. Okay. No niin, nyt tästä.
2: Ride kulkue.
1: Mäkin lähteellä, häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne kissalapoja.
3: Se on siitä muumimukista hepi sieltä.
1: Tori.fi. Kyllä. En lukenut tori.fi-käyttöehtoja. Joo, ehkä jaoin sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta. Ja mä vaan sitten katoin, että.
2: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
1: No
2: siis?
1: Tätä mä lähdin miettimään.
2: Ei, se on aina jännä. Katsotko piipaa.fi?
1: Mikä se on?
2: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
1: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
2: Saa.
1: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan mun kännykkään piipaa?
2: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
1: Joo.
2: Totta, silloin kun mun
1: muumimuki-ilmoituksia
2: vai? Kämpän edellisen vuokrakämpän, niin katolta joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkariin ihan rauha, sitten he lähti lasit. Mä pelaan tämän loppuun ja mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
1: Mikä piipaa.fi?
2: Sitten mä katsoin piipaa.info.
1: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivuosaa.
2: Niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoitteen ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
1: Okei.
2: Se oli sieltä tullut.
1: No mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
2: missä tämä oli tämä?
1: No se oli tuossa Kampissa siis. Mikäkään
3: no ei ole, kun ne laittaa näitä kaikki katoikin, koska se on täällä se no, Antoni Blinken.
1: Tämä. Kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiinnosta, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
3: Hän on siis
1: kulutetaan meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
3: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita, niin nyt oli taas joku saattoi, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sillä Pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee siitä mun ohi. Kauhea mekkala.
1: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, onks tää nyt sitten jotain niin kuin NATO?
3: Ulkoministeri.
1: Vai? Niin. Olisiko ne ollut sitten niin tota, tämmöinen niin sanottu kevään kesän startti?
2: Ai saa.
1: Minkälaista? Varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmöinen. Grillausta, paljuttelua.

0: mölkkyä siellä semmoisessa, sillä, onko se mölkky on se, millä se, siinä on valtava semmoinen patukka, mitä sitten survotaan sinne nurmikolle?
1: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan ei tätä.

0: Sitten jos osuu useampaa, esimerkiksi kolme.
1: Vaikka Juuso on sanonut ennen seksiä.
0: Jos osuu, ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin
1: kyllä.
0: Tulee kaksi pistettä. Näinkö se toimii?
1: Kyllä.
0: No niin. Osaisinhan mä löydykyn säännöt. No mutta hei, Antoni Pikken on täällä.
1: Meinaatko, että Pikken ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
0: No toi on taas yksi teoria, kun en parempaa keksi.
1: Voi olla jotain. Toi tommonen niinku, aina nythän mä ymmärsin.
0: Voi olla jotain natotoi, no joo niin.
2: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha, revs your heart.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
10: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
11: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
16: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Tokmanin puutarhamarkkinoilla kukkivat nyt edulliset hinnat. 3 ruukkua upean värisiä pelarkoneja yhteishintaan 799. Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.
0: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpänheiton lyhyt oppimäärä.
1: Nyt sokerointiin.
2: Näin ei, mä ymmärsin, Juuso, että sä oot menossa sokerointiin.
1: En ole
2: ja
1: menossa.
2: Ja mietit, että kun se on niin kallista, niin mä sanoin, että mä voin tehdä sen. Tai voisin tehdä sen. Mä sanoin vaan, että se on mahdollinen tehdä itse.
1: Te puhuitte jostain sokeroinnista, kun mä tulin tuohon keittiöön. Mä en sanonut sanaakaan. Sitten mä kysyin, että ai kuka täällä on nyt sokeroimassa ja ketä? Niin sä olit ihan näin, no minä voisin tehdä kaikille.
2: No mä voisin periaatteessa. Tää oli se pointti. Mä sanoin vaan, että sokerointi ei ole sellainen, kun tosi monia tämmöisiä kauneudenhoitotoimenpiteitähän tehdään, ihmiset tekee itse. Totta kai se on kiva, jos sä meet johonkin tämmöiseen ammattilaiselle, niin siinä on tietenkin on miljoon vähän, mulla ei ole mitään semmoista niinku spaata tuolla kotona ja muuta, mutta sokerointihan perustuu sille, että sä käytät sitä massaa ja sillä nyppäset karvat veksi.
1: Mm.
2: Että se ei ole sillä tavalla, tietysti se tekniikka pitää olla mun mielestä oikeanlainen siinä, mutta tarvittaessa mä voisin suorittaa sulle tämän sokeroinnin.
1: Mutta minkä
2: ja
1: takia?
2: Tietäisi, että, niin kuin, että jos okei, että sä näet mut siinä, mutta jos et sä näkisi, niin sä et pystyisi erottamaan mun sokerointia ammattilaisen sokeroinnista.
1: Oot sä niin monelta sokeroinut, ketkä on käynyt jollain tämmöisillä ammattilaisilla, niin. Koska mä oon käynyt muutamalla sellaisella, että mä tiedän, että esimerkiksi toisella sattui ihan sikana, ja niin. Sit mulle sanottiin, että hei, tää on semmoinen, joka saa tehdä sen oikeasti tosi hyvin, on kouluttautunut tätä varten, tätä hommaa varten, ja niin kuin kaikki maailman sertifikaatit ja mitä kaikkea siinä ikinä voikaan olla. Ja mä menin, niin se ei kyllä ihan oikeasti sattunut niin paljon kuin sit tällä, joka ei ollut niin.
2: Sugaration Operation Master. Diploma.
1: Niin. Niin sä väität, että sä pystyt samanlaisen tasoon, että se niinku on sulla ihan geeneiskö?
2: No, tällä ei tiivistetysti niin kyllä.
1: Mihin tää perustuu?
2: No, sillä, että sokeroinnissa on kaksi tärkeää juttua, mitkä pitää muistaa.
1: Ja
2: ensimmäinen,
1: on?
2: Karvan myötäisesti, ei vastakarva. Kun se nyppästää, se on se tärkeä. Se on se, minkä virheen moni ammattilainenkin valitettavasti tekee, että ei tunnista karvan kasvusuuntaa. Mä tunnistan sen takia, koska parran ajossahan sitä pitää myös kunnioittaa, tätä kasvusuuntaa. Niin sama juttu myös tässä sokerointiprosessissa. Se on tärkeää. Ja sitten toinen tärkeä asia sokeroinnissa, mihin ei tarvitse Sugaration International Diplomaa, on se, että sulla pitää olla kova itseluottamus. Koska jos sulla on semmoinen olo, sanotaan nyt, että mulla on se sokeri, se tahna siinä.
1: Se on semmoinen klimppi.
2: Mä oon kiinnittänyt sen sun karvoihin.
1: Mm.
2: Niin jos mä nyt
1: siinä
2: alan siinä...
1: tilanne lähtökohtaisesti tosi outo.
2: On. Se on kieltämättä. Mä itse oon samaa mieltä nyt, kun mä tämän maalasin. Niin se, että me tähän päädytään, niin siinä on tapahtunut... Paljon on rajoja rikottu ja aitoja ylitetty ja alitettu ja näin. Mutta jos nyt ihan hypoteettisesti mietitään.
1: Ja.
2: Mulla on se siinä kiinni.
1: Ja.
2: Niin mä en voi alkaa siinä sokeroijana sua säälimään. Mä en voi ajatella niin, että... Voi, nyt tota varmaan sattuu, mun pitää olla varovainen, koska silloin se sattuu.
1: Niin.
2: Vaan sitä pitää suorittaa sillä tavalla, että se ei ole sulle, mä tavallaan kadotan päästäni sut sokeroinnin kohteen. Minä sokeroijana oon yksin siinä tilassa käytännössä. Se on muutenkin miellyttävämpää, ettei se, kun se on kuitenkin intiimi tilanne siinä mielessä.
1: Mm.
2: Niin mä tavallaan, mä meen siihen, mä oon se sokeri käytännössä. Mä oon yhtä sen massan kanssa ja mä vaan otan sen siitä. Mä en epäröi hetkeäkään. Se on tärkeää siinä.
1: No ei, ne epäröin ei myöskään, ketkä sitä ihan ammatikseen tekee.
2: No jos sä oot sanonut out sen jälkeen, niin silloin on epäröin. He on epäröin. Se on ihan, se saattaa olla sekunnin murto-osista kiinni.
1: Ai heille taivas.
2: Pieni, siinä on se pieni ajatus. Siinä, just ennen kuin se käsi tekee sen liikkeen, niin tulee se vähän sillä, että pitäisikö mun vähän varovasti, niin ei. Se on se. Mutta mä itse asiassa, jos et sä usko, niin mä katson tästä ihan katoin kuule, niin Interin webistä, niin täällä kerrotaan sokeroinnista selkeitä faktaa. Näin.
1: No sokerointi kai nyt kaikki osaa netistä lukea ne.
2: Suorittaa kosmetologilla tai muulla koulutetulla ammattilaisella. Se onnistuu myös kotioloissa, mutta ei ole suositeltavaa, sillä tekniikka on tarkka. Napakka kiskaisu tehdään aina karvan kasvun. No niin, kasvusunnan myötäisesti ei koskaan vastakarvaan. Väärä suunta aiheuttaa sitä ja tätä ja näin just. No niin. Mutta kotioloissa totta kai...
1: Eli kaikki, mitä sanoit meille, on vaan Googlesta. Heti, jos kirjoitat siihen sokerointi, niin ne tulee.
2: Ei.
1: Kyllähän.
2: No ei.
1: No mistä noin sit oli?
2: No tää oli Wikipediasta nyt tää kohta, mutta...
1: Tätä mä tarkoitan
2: tää näin, hei, jos tässä on nyt kaksi lausetta tästä, niin ei nyt kovin monimutkaista voi olla, että jos mä laitan tähän esimerkiksi jotain, tiedätkö, niin kuin hiukkasfysiikkaa, niin tulee pikkasen enemmän tekstiä, niin sokeroinnista tulee kaksi kappaletta, hiukkasfysiikasta tulee 13 sivua.
1: Okay.
2: Mä se kertoo jo siitä, että sokerointi ei ole niin hirvittävän hankalaa, mutta ei mun sulle sitä tarvitse väkisi alkaa tästä tekemään, jos haluaa.
1: Ei kiitos mielellä, mä oon ihan fine.
0: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Festari Etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
10: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
11: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä kaksi maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
13: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla.

0: edullisia.
1: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaihin.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tukko hakee.
3: En, tuun. Tule puhtiloon.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi. Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Classic 7. Thank you.
1: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
2: Terveisiä uimahallista.
3: No.
2: Terveisiä uimahallista. Eilen kävin sitten työpäivän jälkeen siinä niin hakemassa esikoisen koulusta, kun hänellä koulupäivän loppuun ja lähdettiin uimahalliin uimaan.
3: Missä on vesiliukumäki?
2: Siellä oli vesiliukumäki. Siellä oli vesiliukumäki ja itselläkin oli henki päällä siinä, että painelin vesiliukumäestä, niin onneksi he ei ollut laittanut siellä lopussa semmoinen kello, missä niin kuin joskus näkyy se, että mikä on niin kuin aika sille laskulle, mutta nyt se oli pois käytöstä. Mutta jos se olisi ollut päällä, niin mä olisin mennyt varmaan vielä hurjemmin. Joo, mä näen Janni siis aivan käsittämätön kisakiima katse tuolta noin vesiliukumäki, missä voi kellottaa
4: aikoja.
2: Nimenomaan. Heti alkoi vielä miettiä jotenkin, että miten siinä voisi päästä vielä.
4: Lisäpaino syliin.
2: Vieläkin.
4: Koska vauhti on voimaa. Massa on voimaa.
2: Joo, ihan noin se
4: tässä
2: menee.
4: Fysiikan tunnella olen ollut hereillä.
2: Kyllä, Albert Einstein. Massa on ylivoimaa. On jäänyt historiaan.
4: Ylipaino on ylivoimaa.
2: Mutta mä halusin sen takia lähettää terveistä. Mä haluan lähettää nyt tämmöisen keski-ikäisen, ainakin tämmöisen varhaiskeski-ikäisen miehen terveistä uimahallista, että ei ole helppoa olla yksinäinen tai yksin oleva keski-ikäinen mies uimahallissa. Ja okei, mä olin siis tyttäreni kanssa, mutta mulla oli semmoinen hetki, jossa mä pääsin maistamaan sitä, että miltä tuntuisi olla täällä ihan itsekseen tällainen päiväsaikaan pulikoimassa. Nimittäin tyttäreni halusi sitten testata, että pärjääkö hän itse, että hän meni niin kuin sinne naisten puolelle. Ja sitten sovittiin, että nähdään siinä altailla. Ja mä ajattelin sitten, että no niin, mä meen aika sitten tästä suitsait sukkela, että hän ei tarvitse siellä yksin odotella. Ja nopeasti sitten vaan kamat vaihtoon suihkun kautta siitä. Ja mulla oli sitten hänen tämmöinen uimalauta siinä mukana ja sen kanssa sitten tulin siihen allasalueelle ja jäin sitten odottelemaan siihen pukukoppien tuntumaan. Ja hetken aikaa siinä seisoskeli ja ei kuulu tytärtä missään ja sitten mä alan kattelemaan vähän ympärilleni ja sitten mä alan niinku tajun se, että miltä tämä nyt niinku näyttää muista ja miltä tämä musta näyttää. Kun mä seison siinä suihkunmärkänä, simmarit jalassa, se lauta kädessä ja sitten mä alan katsoa niinku niitä ihmisten katseita. Voi olla, että mä oon hullu ja kukaan ei kattonut mua sillä, mutta mulle tuli semmoinen fiilis, että mua katsotaan niin, että jaahas. Sieltä tuli taas yksi tämmöinen pefletin haistelija nyt tänne.
3: No, mutta sä sanoit eilen sen.
2: Niin sanoikin.
3: Se on totta. Mä sanoin.
5: Pefletin haistelujuttu niin kuin on, että mikä
2: se tarkoittaa
5: mikä
2: sitä.
5: Mikä tyyppinen ihmisryhmä?
2: No, se on just me tämmöiset niin kuin keski-ikäiset miehet, jotka mennään uimahalliin. Mennään, tykätään ehkä vähän pulikoida, tykätään käydä saunassa, mutta ollaan pikkasen sit vähän semmosia. Niin kuin, että siinä on jotain semmoista seksuaalista.
5: Pervertikkoja.
2: Tämmöinen maailma vähän näin. Niin esimerkiksi siinä oli siis käynnissä.
5: Mutta siis onko toi ihan silleen kuitenkin mainstream pervertikko, että dikkaatte niinku kuitenkin ihan aikuisista naisista?
2: Varmaan niinku riippuu, mutta näin mä sanoisin. Et se ei ole semmoista.
4: No niinku sä oot kyllä naisten huoneen peflettiä siellä pääse haistelemaan.
3: Höyrysauna.
2: Toi oli pois niin käytöstä, perhana sentään. Mutta mä seison sen laudan kanssa siinä
5: sitten.
2: Mutta
5: tossa ei ole siis mitään laitonta.
2: Ei olekaan, sehän siinä onkin. Kun siinä ei ole mitään laitonta ja se on ihmisten päässä.
4: Se on vaan outoa.
2: Onko se outoa? Ai mikä?
4: On se vähän outoa, jos joku siitä nostaa hanurisa ja sä isket saman tien nokkaskin.
5: Mutta ilmeisesti se on vertauskuvallista.
2: Mä en ole nuuskinut mitään, mutta mä näytin.
5: Se on vertauskuvallista.
2: Niin.
3: Onko?
5: On.
2: Tässä on teille esimerkki. Mä se, mä se

0: seison yksin
1: nyt
0: siinä.
1: Nyt tarvitaan kyllä esimerkiksi.
0: Mä seison
1: nyt
0: yksin siinä. No niin. Siinä on vesijuoksu, semmonen allas, tai rajattu altaasta vesijuoksu. Niin sit mä huomaan, että kun mä oon siinä, niin varsinkin niin kun rouvas henkilöt, jotka on vesijuoksemassa, niin he kääntää katseensa ja katsoo mua, ei millään, missään nimessä niin kun ihailevasti tai sillä, että onkohan hän tulossa vesijuoksemaan, vaan ne katsoo sillä, että jaha, että nyt täytyykin katsoa, että tuo kaveri ei minun vyötäni nuuhkaset tuossa kohta.
1: Vyötäni?
0: Niin, vesijuoksuvyötä.
1: Okei. Niin eli se nuuhkuttelu niin kuin yli lajirajojen tavallaan siinä.
2: Satula, pefletti, vesijuoksuvyö, you name.
0: Ongelma tässä ei ole nyt se nuuhkuttelu. Ongelma on siinä, että meitä keski-ikäisiä miehiä, jos me ollaan yksin uimahallissa, niin meistä tulee se fiilis, vaikka me ei oltaisi mitään pefletin haistellista, meistä tulee se fiilis. Mä oon suihkussa, jos mä menen suihkuun ja mä oon siinä, mulla ei ole, niin kuin, ei ole lapsia siinä mukana, mä oon yksinäinen keski-ikäinen mies suihkussa, jengi tulee sinne suihkuhuoneeseen, niin mä näen niistä katseista, ne on sillä aha, toi vemputtaa tuolla niin kuin, tiedätkö, vatkaa letkuu tuolla suihkussa. Jos mä menen saunaan, mä oon yksinäinen keski-ikäinen mies uimahallin saunassa, ovi aukeaa, sieltä tulee joku porukka, tulee vaikka sit toinen isä lastensa kanssa, niin se katsoo, aha, jaahas, täällä onkin joku herra nyt vähän vetämässä niin, kuivat välistä.
1: Eli vanhempi mies yksin uimahallin saunassa, joo, on jo lähtökohtaisesti tämmöinen.
0: Niin, siitä tulee se semmoinen, ja se on väärin, koska eihän kaikki siellä mitään todellakaan mitään niin kuin nuuhkuttele, mitään peflettejä, mutta se semmoinen fiilis on, koska musta tuntuu ainakin.
1: Se semmoinen pedofiilis.
2: Ei
0: ehkä niinkään, mutta semmoinen perverssi fiilis niin siitä tulee.
3: Mutta se on, kato Juuso, kun sä peset sen sun nahkas pikkasen liian rajusti siellä suihkussa, kun ei sitä niin paljon tarvii hangata, niin siitä mä luulen, että se nyt johtuu.
0: Siellä on semmoinen ohjekin, missä lukee, että pitää pestä suihkuun kunnolla
2: ennen suihkautta,
0: pitää pestä kainalot.
3: Ei tarvitse olla niin aggressiivinen ne, siinä mutta pesussa.
0: Sillä se lähtee se pöpö, koska siellä on aggressiivinen kuvakin. Siellä oli
3: herra
0: semmoinen, että pidetään bakteerit loitolla, niin siinä oli semmoinen piirretty kuva bakteerista, joka oli tosi vihaisen näköinen.
2: No mikä voisi auttaa tähän tilanteeseen? Mikä voisi muuttaa sitä?
1: Lapset mukaan.
0: Lapsia mukaan.
2: Okay.
0: Sehän mut pelasti
1: omat
0: siitä.
1: Lapset mukaan.
0: Mielellään jo. Ainakin niin kuin sillä, sit se auttaa niin kuin sen koko reissun läpi. Mutta se auttoi heti, koska sitten kun mun tytär tuli sieltä ja sitten mentiin sitten oli isä tyttärensä kanssa uimassa ihan normaalisti. Kukaan ei haistele mitään tässä. Mutta jos yksin menee, pitäisikö siinä uimahallilla olla semmoinen, että jos sä tuut siihen ja sitten, anteeksi, ostaisin yhden aikuisten lipun tänne, että haluatko ostaa samalla tämmöisen niin kuin uimakamun täältä? Että siellä olisi esimerkiksi tarjolla semmoisia henkilöitä, että sä voisit ottaa sitten jonkun, että siinä vaiheessa, kun sä sitten hinkkaat sun nivusta siellä suihkussa ja jengi katsoo sua sillä lailla, että aha, täällä on taas tämmöinen haistelija, sä voit sanoa, että hei, mä en ole yksin täällä, Risto. Kato, mä oon Riston kanssa.
2: Joo, toi ei outoa.
0: Me ollaanko?
2: Toi ei outoa, kun se Risto tulee sitten sieltä.
1: Risto on myös keski-ikäinen. Toi on vähän outo kyllä.
0: Ja ehkä se uimakavu ei voi olla myös toinen keski-ikäinen mies, koska sittenhän se on vaan kaksa niin kuin pehletin haistajaa. Sama raha.
1: Nyt se itse kuulit tämän niin myöskin.
2: Kun mä ymmärrän, Juuso haki tuosta semmoista sympaattista kulmaa, kun jossain Linnanmäellä on tämmöinen laitekaveri.
0: Niin.
2: Tarkoitiko tätä?
0: Just lapsa, tohon tyyliin.
2: Jos äiti ei saa uskalla mennä johonkin laitteeseen, niin sitten Linnanmäellä, en tiedä onko muualla, mutta sä voit sieltä pyytää semmoista laitekaveria.
3: Oikeesti?
2: On.
3: Se on jonkun työ.
2: Joo, siis mä voisin tehdä sitä erittäin mielelläni. Joo, mutta se ei kyllä, Juuso.
0: Se ei.
2: Ei,
0: no,
2: sitä.
0: Mitä jos se on
1: vielä.
0: Mitä jos se on sitten ne lapset?
3: Mikä musta tulee iso.
0: Mitä jos nuoret? Jos se, nyt kun mä tiedän heti, että lapsista tulee sitten taas tämmöinen, saattaa tulla, että siellä on setämies ja joku vieras lapsi, niin se ei ole niin kuin hyvä. Mutta sitten jos se olisi vähän nuorempi. Jos se olisi vähän nuorempi.
2: Se mikä on vähän nuorempi?
0: No ei sekään kyllä perhana toimi siinä, mutta
3: 20 joku.
2: Joo, 19.
1: Niin. Ei toi kyllä. Kyllä ne ihan omat lapset pitää olla mukaan.
0: Nyt on se ratkaisu on se. Siellähän on vuoroja ties kenelle uimahallessa. Mm. Siellä pitäisi olla, että vaikka kello 14.15 on tämmöisten niin kuin yksinäisten keski-ikäisten miesten niin kuin uintivuoro. Että me ollaan porukalla siellä sitten.
1: Joo,
2: siis toi on ihan suoraan tommonen niin kuin, singles night. No. Niin kuin
1: toi se on. Tai sitten ei mennä uimaan ollenkaan. Se on toinen vaihtoehto.
2: Niin ollaan vaan kotona.
0: Kun yksiläinen keski-ikäinen mies tykkää uida.
1: No se on se ongelma. Se on se niin kuin meidän ongelma. Se juuri on tossa. Tossa se on. Ei tosta oikein saa.
0: Niin.
1: Ei tosta oikein voittavaa konseptia. Ei saa. Välttämättä.
0: Mikä on, niin kuin se, miten hävitään vähiten, Tuukka?
1: Se on se, että jäädään himaa ihan yksinään tassuttelemaan. Niin. Ihan rauhassa.
0: Oma suihku.
1: Ihan oma suihkuun jäät kotiin.
0: Laittaa vadin lattialle ja siihen vaan.
1: Sinne pötköttää maata sinälle ja vatkalle.
3: Kumijankka päällä.
0: Okay.
4: 25 vuotta Radio Suomi Poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: nyt ei lämmitellä. Nyt mennään liekin heittimellä. Viihdereportteri Tytti Junna ja suorat Euroviisuraportit Viinin viisuhuumasta joka päivä Radio Suomi Popilla. Jos missasit, kaikki koosteena Supla-appissa ja osoitteessa supla.fi/viihde. Radio Suomi Pop.
1: Festari etkot.
0: Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin.
2: Radio Suomi Pop.
3: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta. En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
14: Beely, beely, beely.
15: Ai, onks Burana?
16: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
19: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
18: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta! Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
8: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Lego Jurassic World The Exhibition saapuu Helsinkiin. Kesän näyttävin seikkailu koetaan 6. kesäkuuta alkaen Malmin jäähallilla. Astu Jurassic Worldiin ja kohtaa jättimäiset Lego-dinosaurukset. Liput nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi pian!
15: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Eliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut.

0: Radio Suomi Pop 25 vuotta. Läpän heiton lyhyt oppimäärä.
1: Tästä on tällainen rakkauslaulu, niin rakkauteen liittyen. Katoitteko eilen, se Bachelor Suomi alkoi nyt sitten?
2: En nähnyt.
3: En kattonut, mutta mä oon muutaman videon nähnyt, kun sä oot, Tinni, lähettänyt
1: no,
3: sieltä.
1: No niin, siitä mä olin sanomassa, että siellä nyt Joonas Kenttämies siis etsii itselleen rakkautta ja siihen tuli typyä typyn perään 15 sinkkunaista hänen eteensä siihen aseteltiin ja sitten siellä yksi päivä, tai en mä tiedä minkä verran, yksi iltapäivä vietettiin ja sitten kolme daamia piti lähettää heti kotiin.
2: Eikö toi ole vähän niin kuin nöyryyttävä formaatti noille mimmeille? Mä en ole oikein varma.
4: Munkin mielestä on niitä nöyryyttävimpiäkin.
1: Niin mä tiedän pahempiakin. Niin. Miksi sä ajattelet noin?
2: No en mä tiedä, että 15 mimmiä niin kuin laittautuu ja menee siihen sen jäbän eteen sitten jotenkin.
3: Yrittää tehdä vaikutuksen yhteen miehen. Mä oon ihan samaa mieltä, Jokka,
2: sunkaan. Mä toivoisin, että mun tytär tulevaisuudessa osallistuisi.
1: Entä jos on toisinpäin?
2: No sama juttu.
1: Että siinä on joku daami, joka etsisi.
2: Niin.
1: No mutta kuitenkin me naurettiin silloin joskus, tai te nauroitte mulle Juuso ja Tuukka, että mikä se olisi se systeemi, kun he tuli siihen. Yksi niistä daameista toi sellaisen niin kuin muistivihon, mihin tämä Bachelor voi sitten kirjoittaa. Se oli tämmöinen 5 minuutin muistivihko, että hän voi aina niin kuin päivässä, Juuso tuli yrjät kuulla.
3: Ei tullut, vaan mä vaan mietin. Mietin.
1: Niin, 5 minuuttia päivässä voi kirjoittaa sinne aina sitten tuntemuksiaan siitä, Joo. että miten se matka on mennyt ja... Sitten oli yksi semmoinen toinen tyttö, joka oli silleen tuli, että hei, että halataan, mutta halataan tälleen toisinpäin sitten, että menee sydämet niin kuin vastakkain.
3: Opetti tämmöisen sydänhalin, tästä mä näin sen pienen videon Joo. siinä.
1: Niin sitten me silloin joskus naureskeltiin sitä, että mitäs mä siinä tekisin, jos tällaisen erittäin vaikeaan
3: niin jotenkin se vaikutus pitää tehdä.
1: Niin sitten mä sanoin, että mä voisin tehdä kuperkeikaa esimerkiksi. Että ainakin se jäät jotenkin silleen mieleen niin. siinä. Niin, koska en mä ole tommonen, ehkä tommonen vihko-ihminen tai jotain muutakaan tollasta.
3: Sä oot enemmän kuperkeikka-ihminen.
1: Niin, mä oon tekijähenkilö. Niin hei, kuulkaa. Siihen tuli eilen semmonen daami, jolla on tämmöstä MM-tason voimistelutaustaa.
2: Joo.
1: Niin hän tuli siihen ja kuule, haasto tämän Bachelorin käsillä seisonta kilpailuun. Ja sano
4: se
1: siinä,
4: oli
1: että,
4: todella kiusallista.
1: Ja sano,
3: se oli kietonut.
1: Sano siinä, että tuota, se kumpi voittaa, niin sitten tästä ansaitsee itsellensä tämän ruusun. Ja se ruusuhan tarkoittaa sitä, että mennään sitten niin kuin eteenpäin tässä. Onko nyt kilpailu tässä tarinassa. Ja sitten ne seisoi siinä.
2: Siis käsillä.
1: Ne seisoi siinä käsillä ja sitten molemmat. Ja totta kai tämä daamihan on siis koko ikänsä harrastanut. Joonas myös hyvin sporttinen, ei siinä.
3: Joo, kyllä hänkin siinä hetken.
1: Joo, pärjäs hyvin kyllä, mutta tota, tämä tyttö sitten voitti.
3: Kun niillä puvut päällä ja niin, tiedätkö, hienot mekot kaikki. Ja kaikki, niin mä olin heti sillä, ai, toivottavasti pysyä, ettei niin. tule mitään tämmöistä. Koska niin. mä en halua niinku nää ihmiset, jotka on mukana siinä, niin heitähän myös tämä TV-tuotantoyhtiö aivan varmasti pushaa
1: Totta
3: siihen,
1: kai.
3: Että hei, sulla on tätä voimistelutaustaa, niin hei, tota, jos sä seisit käsillä, niin sä voit sanoa, että onko toi nyt ihan, joo, hyvä,
2: niin. mennä. Sä oot harrastanut vapaa-ottelua, että
1: joo, miten nyt,
2: vetäset oikein kunnon mukaan siihen.
3: Pistät Joonaksen nippuun
2: siis
3: siihen.
1: Mutta hän teki sitä ainakin työtä käskettyä siinä, että ja siinä sai kyllä vähän kiemurella sohvalla, mutta oon mä nähnyt kyllä pahempaakin, koska jos se tyttö olisi ollut silleen, yli ihan tosi huono tai jotenkin, että se olisi mennyt saman tien yli siitä. Niin sitten se olisi ollut ihan sairaan kiusallista. Ihan silleen sairaan kiusallista.
3: Kyllä, vähän mut
1: se kyllä hoiti se ihan hyvin ja Joonas myös, että onnettomuudessa he on molemmat tuollaisia sporttisia, niin sitten se onnistui. Mutta ei toi kuperkeikka tuosta nyt niinku silleen ihan valovuosien
3: siis laulu on kiusallista
1: laulu
3: myös, vaikka osaisi laulaa.
1: Laulu on ihan saatanan kiusallinen.
3: Tiedättekö, mikä olisi paras mun mielestä oikeasti, jos mä nyt

0: mietin, että mä olisin itse siinä tilanteessa, mutta mä en osaa näitä juttuja, mutta semmoinen aika hyvä, pitäisi olla aika hyvä taikatemppu. Semmoinen lähitaika, tiettikö, se olisi mun mielestä ihan jees heittää siinä joku semmoinen. On se vähän tietysti, hei, ota
1: vaikka kortti. Ihan mikä vaan siitä.
2: Noihan on ihan hirveitä tilanteita. Siis mä kysyn, että paljonko noi saa mashia tosta, koska eihän

0: rooli siinä, että minä ja 15 muuta tai 14 muuta taistellaan tästä samasta tyypistä. Että onko se niin hyvä se tyyppi, niin, että sä et ole ikinä edes tavannut.
1: Aivan. Sepä niin se. Ja sitten just tuommoinen, että olette rivissä ja te näytätte jonkun talenttempun. Niin,
2: eikö koska ne tuli se yksitellen?
1: Okei. Okay. Niin. No mut vuoron perään, niin mikä hommahan ei toimi noin, että okei sä meet siihen ja ihan kylmiltään vedät sen taikatempun, tai että kerroppa vitsi.
2: Niin.
1: Tai vedä käsillä seisonta siihen. Tai niin. Siis ei.
0: Ja sit tulee vähän semmonen tosta ohjelmasta semmonen fiilis, että se, niin kuin ne naiset on niin kuin, tiedätkö, karjaa.
1: Niin.
0: Tälleen rumasti sanottuna.
1: Bakelor.
0: Siinä on yksi äijä ja 14 mimmiä vai 15, vaan paljon niitä on.
2: 15.
0: Niin, ja sitten se mies on niin hyvä, että se voisi saada nämä kaikki, ja mutta se valitsee
3: ei toimi yhden. Niin kuin tosielämässä. Siis tiedätkö, vaikka olisitkin komea kundia näin, meet johonkin yökerhoon, niin ei se, et sä voi siellä yökerhossa, hei, no niin, hei, mutta kun alkaa emänet laittaa vähän temppua tiskiin tässä, niin minä kattelen täältä ja jakelen ruusuja, niin noihan se ei niin kuin toimi missään nimessä.
1: Siis tämähän on ikivanha formaatti, mutta onko se nyt jotenkin herätetty uudestaan henkilöä?
3: On se Suomessa on se pyörinyt tässä.
1: Nyt viime vuosinakin?
0: On se ollut. Muistatko Ilkka vielä?
1: Pitää tämän, jotain mahdollisuus. Mm.
0: Muistatko tämän vastaavan vielä? Ei tullut Suomessa mun mielestä koskaan, mutta Playing It Straight. Muistatko?
1: Niin oliko se niin, että siinä oli homoseksuaali, joka esitti heteroseksuaalia ja siis
0: se
1: piti
0: oli niin,
1: tunnistaa, että
0: oli,
1: kuka on susta kiinnostunut oikeasti.
2: No,
0: sinne päin. Siinä oli siis tämmöinen Jackie, 21V yliopisto-opiskelija, ja häntä tavoitteli 14 äijää.
1: Joo.
0: Ja sitten osa näistä äijistä, hänelle siis kerrottiin tälle Jackille vasta sitten, kun se show alkoi.
2: Tämä on kauhean.
0: By the way, osa näistä äijistä on sitten straightareita ja osa on gay. Mm. Ja sun pitää nyt sitten, ja kaikki yrittää niin kuin esittää, että ne on gay.
1: Ai se meni niin
0: päin. Ja sitten tämän Tomaksen tehtävä oli selvittää, että ketkä on niin kuin gay, perustuen niin kuin havaintoihin näillä treffeillä ja ryhmäjutuissa. Ja sitten hän aina lähetti kaksi miestä viikon lopussa, ketä se usko, että niin kuin on heteroita.
3: Joo.
0: Ja sitten lopussa, jos se valitsi heteromiehen, ei vaan homomiehen, niin sitten olisiko se ollut niin, että sinne saa jonkun hirveän rahapalkinnon siitä. Mutta sitten jos taas joku heteromies pääsi sinne loppuun asti ja tämä gay valitsi sitten tämä heteromiehen, niin sitten se heteromies sai sen palkinnon.
2: Ihan aivan hirveetä.
1: Tämä ihan niin kuin... Siis, ja sitten muistatko sä sen, oli tämmönenkin kuin Kaunotar ja Nörtti jossain vaiheessa.
3: Niin olikin
1: ja se perustui mun mielestä semmoiselle stereotypialle, että nämä naiset, jos ne on niinku ulkoisesti kauniita, niin niiden täytyy olla vähän tyhmempiä kuin niiden kundien, jotka on niin sanotusti nörttejä. Siinä ei olekaan siinä päätä eikä häntää koko formaatissa.
0: Tässä on, hei, mä vähän twistaan tuota. Tässä mä tuon nyt tämmöisen formaatin Suomeen.
2: Varovasti.
0: Neloselle ensi keväänä.
1: Eli, ja juontajana Tuukka Ritokoski.
0: Kyllä, joo. Eli 12 äijää.
1: Joo.
0: Ja sitten on kerrottu, no nyt mä vähän paljastan tämän, mutta katsotaan nyt, miten tämä pyörii tällään. Mutta 12 äijää, niin sitten heille on kerrottu siellä, että teistä 11 on geippareita ja yksi on niin kuin ihan heteromies.
3: Joo.
0: Ja sitten tota noin, niin jos tämä heteromies pääsee kolmen parhaan joukkoon, niin sitten se voittaa. Ja sitten niiden pitää tulkita toisiaan siellä, aina ne asuu ranchillä.
3: Vähän niin kuin petolliset.
0: Vähän niin kuin petolliset. Heidän pitää tulkita toisiaan siellä sitten, että kuka on niin kuin hetero ja yrittää äänestää aina hetero pois. Mutta se catch on siinä, ne on kaikki heteroita. Eli me seurataan nyt 12 viikkoa 12 heteromiestä, jotka
1: vähän
0: yrittää toinen toistaan enemmän esittää, että ne on gay.
2: Kyllä sä otsikoihin pääset.
1: Tämä on kyllä hyvä.
2: Kyllä. Amen.
1: Miesten norm.
2: Kyllä siellä on tuotantoyhtiö soittelee taas. Se on se ohjelma.
0: Kaikki luulee, että niin, mä oon se ainoa hetero tässä näin. Mutta se todellisuus onkin, että ne on kaikki.
3: Jees, ja sitten kun tämä on kuitenkin julkisversio, niin meikäläinen on mukana, mä oon pirun kilpailuhenkinen, niin se kun mä voitan sen kisan, niin mä en tiedä, miten päin mä siinä sitten niin kuin oon sen jälkeen.
1: Miten kuitenkin sitten, jos tämä julkisversio, niin tiedetään, että sä oot naimisissa oleva kahden lapsen isä?
3: Kulissi.
2: Kulissi.
1: Niin ainoa, totta kai. Niin, mä tota tullut ajatelleksi.
3: Ja mä oon valmis, menee aika pitkälle, et jengi uskoo toi.
0: Niin, ja erikäinen se voittaa kuitenkin.
3: Joo, niin se on.
4: 25 vuotta Radio Suomi-poppia. 25 vuotta laadukasta läppää.

0: Sofunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
7: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat pailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tukko hakee.
7: En, tuun.
8: Tule puhiloon. Radio Suomi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hyvää puunhalausviikkoa vaan sitten kaikille.
2: No niin, ja sit mennään.
1: Joo, meidän tämmönen valtava sisällöntuotanto-osasto niin halusi infota meitä jo viime viikolla siitä, että muistakaa sitten aamulypsy, että se on puunhalausviikko. Ja tässä se nyt tuli, että se on todella puunhalausviikko. Mulla ei mitään puunhalausta vastaan, mutta mä en halua nähdä sitä. Mä en halua nähdä, että ihmiset halailee puita. Mä tiedän, että on tutkittu, että puulla on semmoisen niin kuin esimerkiksi verenpainetta laskeva vaikutus ja se lievittää stressiä ja tällaista. Kyllähän se niin on, jos sä menet metsään tuukka kävelee esimerkiksi. Mä uskon, että kun sä lähdet sinne sun jahireissuille, niin mä veikkaan, että se kyllä niin kuin oikeasti, vaikka siellä on varmaan jännittäviä hetkiä, niin kyllä siellä metsän keskellä, niin siellä niin kuin sielu lepää. Eihän me sitä kiistetä.
3: Varmasti.
1: Mutta meinaatko sä siinä timpankaan oikeasti siinä passipaikalla, niin jos ei siellä nyt sitten hirveästi sorsaa liiku pillistä huolimatta, niin meinaatko sä mahdollisesti...
3: En ole sorsametsällä ensinnäkään menossa. Se on kanalintu.
1: No kyyhkyjä sitten.
3: Ei edes kyyhkyjä,
1: no,
3: vaan kanalintuja.
1: Kanalintu.
2: Kanoja.
3: Teeri, metso.
1: Aha. Teeri ja metsä. Okei, no olkaa sitten varovaisia niiden kanssa. Mutta me ajatuksena se, että voisitko siinä niin kuin nyt koppasta sitten tämän teemaviikon kunniaksi?
3: En mä näe siinä, että mikä siinä on se pointti, mutta en mä myöskään noin ankea kuin äijä. Että sä et halua nähdä. Jos joku halaa mun silmiä edes puuta, mä oon silleen, että kaikkea hyvää sulle.
2: Mutta aika harvoin se osuu kyllä silmiä eteen. Aika harvoin sellaista tilannetta. Siis mä oon ollut ihan hirveässä tilanteessa muutamia vuosia takaperin tuolla... Siis Saimaalta, no hirveä, mutta itselleen kiusallinen, koska en mäkään ole sellainen niinku...
3: Oothan.
2: En ole tommonen aistija, tiedätkö? En ole.
1: Kyllä sä nyt halailet siellä. Kyllä sä niinku halaat.
2: No mä olin siis tämmöisellä viikonloppureissulla Saimaalla, niin sit jotenkin monen mutkan kautta oli silleen, hei, haluatteko te lähteä katsoa tuota metsää? Et siellä on joku
3: siis
2: silleen...
3: Siis kuka kysy? Viikonloppureissu Saimaalla. Joo, olis tää joku tämmöinen järjestetty paketti juttu?
2: Ei, me mentiin tämmöiselle Mikä sen mestan nimi nyt on siellä?
1: Saimaa.
2: En, Saimaalla. Siis tämmönen, että...
1: Puumala. Puumala.
2: No ei, no sieltä.
3: Mä lähden Lappeen rantaan.
2: No siis tämmönen kamunkaa, tämmönen viikonloppu,
3: tietä antakaa.
2: Että hei. Otetaan huone ja saunotaan ja ollaan siellä pari päivää, vietään kesälomaa. Ystäväni Ellan
1: kanssa. Eli oliks tää tämmönen vähän niin kuin, oliks tää tämmönen, miksi sitä sanotaan, tämmönen staycation?
2: Joo, mikä sen nimi on se? Ei Mäntyharju vaan, no siellä kuitenkin. No siellä kuitenkin.
1: Siis Harja Valta.
3: Two girls, one cup.
2: Sillä paikalla ei ole mitään merkitystä. Kuunnelkaa. Siellä oli semmoinen tosi kiva tyyppi, joka oli yksi näistä sen paikan omistajista. Ei pyöritty naisia. Haluatteko te tulla niinku katsoa tuonne metsään, että siellä on semmoinen ihan sairaan hieno puu ja muutenkin siellä metsässä on niin rauhallista.
3: Tiedättekö, tuossa pitäisi jo kellottaa edes joku äijään sille.
2: Kuuntele.
3: Mä sanon vaan tähän välitin. Niin. Että tuossa pitäisikin jo kellojen soida. Että haluatteko tulla katsoa tuonne metsään, siellä on tosi hieno puu.
2: Siitä on ihan lehdessäkin. Ja siitä on ihan siellä, siis Wikipediassa löytyy tietoa siitä puusta. Se on joku Suomen tyylin korkein mänty tai joku tämmönen.
1: Missä sijaitsee?
2: No siellä metsässä.
1: Saimaalla.
2: Niin te tiedätte mun luonteen, kun toinen on silleen, mennäänkö katsoa. Silloin teette semmoista avotossut, semmoiset niinku paljaselkä tossut jalassa, tiedätkö semmoiset, missä varpaat menee jokaisen omaansa. Niin siinä lähtö on, siis apua. Joo. Hän oli tosi kiva tyyppi, mutta silleen, että sit minun luonteella, niin mä en pysty olla silleen, että ei, että toi on niinku ihan kauheeta. Niin sit mä totean näin, no hei, tosi mielellään. Mm. Että tosi mielellään mennään keskikesän hyttysiin, siis ihan siis maailman eniten silleen, se ahdistaa jo siis niinku pelkästään näiden tiluksien pihalla. Sitten Ellakin katsoo mua silleen, että ootko tosissaan, että tää on nyt varmaan vähän erikoinen homma. No sitten mennään sillä autolla sinne ihan keskelle sitä mettää.
3: Kolmisteen.
2: Joo. Ja oli siellä siis jotain muutakin tämmösiä, kun sinne tehdään semmoisia ryhmäretkiä, että turistilta rahat pois, että seisot tuohon tietysti mättäälle.
1: Näin se teille sanotaan
2: niin, varmasti. Niin sitten tulee ulos siitä autosta, niin se on silleen nyt niinku, että
3: saatte... Onko tämä siis mies vai nainen?
2: Tämä on mies tämä henkilö, mutta ei tässä ole mitään lahkohommaa.
3: Joo, ei, mä vaan haluan mielikuva.
2: Niin sitten se on silleen, että täyden full experience tästä metsästä ja kaikista tästä tuntemuksesta näin, saatteko
3: otatte kengät. Ensin vaatteet pois.
2: Kengät pois. Mä oon silleen, sitten tossa kohtaa mulla käy kyllä semmonen pieni, tiettäkö, jossa on piilokomareita, että sen jälkeen varmaan on silleen, no voit sen ottaa sun rintaliivitkin pois. Mut siis ei ollut. Mut silleen, maailma eniten hyttysi ja sit siellä keskellä metikköä, mä oon siellä ilman Mä oon ollut siellä.
3: Ilman kenkiä.
1: Ilman niin. kenkiä.
2: Ilman kenkiä, se on jo tarpeeksi inhottavaa, kun mä inhoan kaikkia etököitä ja kaikki. Ei kun mua ärsti ja mä oon niinku iljetti sen koko ajan. Ja sit me oltiin siellä varmaan oikein 2 tuntia. Oho. Ja sit just se kaikista isoin puu, niin meissä on sellainen kuva, kun me ollaan Ellan kanssa yritetään tietenkin ottaa niinku toinen käsistä toisen kiinni. Puolelle, toinen toisen. Se on niin valtava. Niin ei, se, sit siinä näkyy, kun mä oon koko ajan nostelemaan jalkoja, koska se on mun mielestä niin iljettävää. Kun siinä oli kaikkia niitä tikkuja ja keppejä ja sammalta. Et se punkkeja. Yeah. Siis kaikkea ihan kauheeta. Ja sit vielä toinen oli silleen, siinä oli semmonen akelake, vähän semmonen alue. Niin sitten hän oli silleen, valitkaa tästä teemme edes niinku kaunein paikka. Sitten mä katsoin sitä autoa. Sitten mä oon huuttunut autoa. Mut sit siinä oli semmonen joku mätä. Sit mä menin siihen päälle. Sit hän on silleen niinku, että
3: laita silmät kiinni.
2: Laita silmät kiinni ja nyt ihan rauhassa. Niin siinä varmaan siis, tiedätkö, 10 minuuttia. Niin sit siinä on ihan hirveä tämmönen kurkijana väliin silleen Ella, että onhan se siinä, että et eihän täällä nyt kukaan tee mitään epäeettistä toimintaa täällä metsässä, mutta niinku tommonen oli niinku ihan kauheeta, että miksi ei ihminen, miksi mä voisin sanoa, että en mä kiitos, että mä oon tosi fine täällä, että mä haluan juoda tätä valkoviiniä ja syödä tätä teidän upeat kalaa. Mm. Että mä en halua tulla tonne pöpelikköön ötököitten syötäväksi ja istua jollekin mättäällä, koska se ei ole minua yhtään. Siellä mä, siis 2 tuntia meni siellä. Et halailkaa mun puolesta niin paljon kuin haluat, mutta mun mielestä ihan niinku aivan hirveet touhu. Siis mä en löytänyt siitä minkäännäköistä rauhaa koko ajan. Ja sit mä olin ihan varma, että mulla on punkkei. Varmaan tälläkin hetkellä jalkapohjattari. Hirveä kokemus, siis traumaattinen, aivan siis kammottava. Ihan hirveetä.
3: No tämän varvassandalimiehen, niin hänenkin kovalevyt kannattaa tarkastaa. Te olette olleet siellä silmät kiinni. Niin. Ja kaikki, että sieltä on tullut omaan kansan vähän matkua.
2: Niin ottaa, kun se on tosi kiva se tyyppi.
3: Joo.
1: Hyvää puuhalausviikkoa vaan kaikille. Varokaa varvastossa.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tiedättekö mikä on ihan kovaa kampetta? The good old days are back. Tiinareita elämässä. Tässä on vierähtänyt, mitä mä sanoisin, 32 vuotta since, kun tämä operaatio on viimeksi tapahtunut, mutta nyt...
2: Puit päälle matalavyötäröiset farkut.
1: Ei voi, että ne vasta olisikin hyvät ajat. Siitä nautiskeltaisiin.
3: Laitoit sanoin, napakorun.
1: Ei, aika sekin hyvä. Olisi ihana.
3: Onko sun napakorun?
1: Mulla on ollut, tietysti Tuukko, mulla on ollut. Niin. Mutta okay. Ei se ollut mulle ehkä silleen 3-4-vuotiaana.
3: Kas nyt Juuso näet, että hänellä ei ole kulmaläväriä.
2: Ei kun mä ajattelin, että, ei, mä tajun, että hän on laittanut. Mä ajattelin, että se on jotenkin vaan tullut hänellä vastaan,
1: ei, ihan, minä olen tässä nyt sitten, mutta ei tosiaan viimeksi varmaan joskus 4-5-vuotiaana on ollut tätä showta. Ja nyt taas mennään. Ei, mä en olisi tässä.
2: Noro.
1: No senkaan mä olisin tässä, mutta sekään ei ole se elityssairauksiin. Mutta sitten tähän kun hämmennyt tai heräät, no nyt mä vähän paljastin siinä kesken kaiken, niin on vähän, että mitäs täällä tapahtuu.
3: Pissasit sänkyyn?
1: En pissannut onneksi, mutta vastaavanlaista nyt touhusin kyllä. Mä painelin siis unissani pihalle viime yönä.
3: Oi!
2: Oi!
1: Joo!
2: Katoppa vaan.
1: Ja toi on
2: sullahan
1: ihan,
2: on ollut
1: ihan
2: tota
1: hauska.
2: Tosissaan
1: ja silloin. Siis toihan on Tuukka mennyt ihan silleen ongelmaksi asti silloin, kun mä olin pieni.
3: Joo, muistin.
1: Otettiin semmoisia lukkoja, oli semmoinen ketju ja sitten oli semmoinen, miksi kestä sanotaan, kun semmoinen munalukko, mikä on rosvojen varten, että ei pysty jollain sorkkaraudella vaikka postiluukusta. Niin kuin nykäsee sitä ovea auki.
2: Joo.
1: Ne laitettiin sen takia, että mä en unissani saa sitä auki.
2: Niin kuin sä olit kävellyt sitten
1: niin
2: ihan,
1: mä menin siis ihan silloin menin rappukäytävää, koska oli kerrostalo kyseessä.
3: Mutta siis nukut sä siellä ylhäällä?
1: Missä?
3: Sun yläkerrassa.
1: En.
3: Eli et ole mennyt portaita kuitenkaan yöllä.
1: En ole mennyt, mutta oon kävellyt.
2: Miten pitkälle sä pääsit
1: siis
2: sitten pihalla?
1: En mä päässyt kuin ihan siihen. Siis siinä on semmoinen ritilä, mikä sitten mä heräsin siihen, että ne tuntuu jalkojalla.
2: No niin, ja nyt mä haluan totta kai kysyä sen, että mitä sulla oli päällä.
1: No ei, sepä ei ollut kuin pikkarit.
3: Ei päällä kuin pikkarit?
1: En mä nuku kuin pikkareissa. No ei mulla mitään semmoista satiini ihanaa yöpyjämää. Vaikka vois kuvitella, että mä oon just semmoinen ihminen, kello on semmoinen satiini.
2: Se on kyllä totta, sä oot just sitä osasta.
1: Ei vaan, joka mulla on Tuukka sellainen maailman rumia kuin karvinen teepaita, semmoinen oikein lörölörö. Tai sitten tolleen. Mutta toi on aika jännittävä tilanne.
2: Ja oliko ne edes pikkarit vai oliko ne semmoset mukavammat semmoset?
1: No semmoset yöalushousut.
2: Isokot.
1: Ei ne ole semmoset. Ne on vaan
2: yöalushousut?
1: Ne on vaan juhliin, kun pitää olla mekossa ja ne on kireitä. Ei kuulu sulle. Ihan tavalliset
3: se on kyllä ihan totta,
1: alushousut.
3: Ei kuulu sulle.
1: Niin.
3: Pätkääkään.
1: Niin. Aha. Sä et nähnyt tässä metsää puolta, että mun pikkuhusta
3: niin
1: ei
3: ole
1: se ongelma.
3: Niin.
2: Mikä tässä oli niin pointti?
3: Se, että hän on unissaan niin. Kävellyt ulos. Niin on siinä aika paljon pointtia.
1: Niin, nyt on taas. En tiedä,
3: no.
1: Mitä pitää tehdä, että tämä ei tapahtuisi.
3: No heräsit sä siellä ulkoon itse.
1: Heräsin. Näin, joo. Onneksi ei se ovi mennyt kiinni eikä mitään, koska se olisi aika orpoa sit olla siellä vaan huhuu.
2: No mistä se johtui silloin lapsena? Selvisikö se jotenkin?
1: Unista, koska mulla aivot ei lepää edes silloin, kun mä nukun.
2: Mm.
1: Niin, mutta silloin pienempänä se oli semmoisten kun oli kovia kuumeita. Oliko teillä semmoisia kuumehourimisia, muistatteko te? Että näki semmoisia ihan megapainajaisia semmoisia, koska
2: joskus,
1: on niin, joo, koska on niin kova kuume, niin sitten se aiheuttaa sen, että sä näet semmoisia megapainajaisia. Niin sitten se oli yleensä niinku syy seuraa sitten siitä tapahtui se, että sitten kun vähän parani, niin ne aivot on edelleen jotenkin niin ehkä oikeasti
2: no,
1: silleen fyysisesti ylikuumana.
2: Käydäänpä nyt täällä tässä tämä läpi sitten, niin palataan siihen, että mitä on tapahtunut illalla, onko esimerkiksi kattonut jotain. Aivoa kuormittavaa.
3: Mä sanon after sex, kun se on ollut ilman paitaa siellä sängyssä. Aha. Ei kukaan muu nuku ilman paitaa nainen.
1: Nukkuu.
3: Eikä nuku.
1: Nukkuu.
3: Hei kaikki naiset, nyt pitää vastata
2: niin
3: myös, jos
1: ei
3: nuku.
1: Missään...
3: Kuinka moni nainen nukkuu niin kuin ihan nakupelleenä vain pikkuhousuissa? Ja nyt pitää vastata myös niiden, jotka ei, joilla on paita
1: eli
3: päällä.
1: Missä varusteissa nukutteiksi?
3: Niin, missä vaiheessa. Ja kuvia saa myös lähettää
2: joo.
3: Tästä
1: ei,
3: sun yöasusta.
2: Tosi... Ei ole yhtään ok, että mä kyselen vähän tarkemmin näistä pikkuhousuista.
3: Varmaan kyselet Tinniltä, minkälaiset pikkarit siellä on
2: niin,
3: ollut,
2: kyselet,
3: se on sun työkaveri. Yes. Se on sun työkaveri.
2: Niin. Sä kyselet niin. Meidän asiakkailta tuolla noin.
3: Asiakkailta?
2: Niin. Sitten meidän asiakka. Me ollaan asiakaspalvelu hommissa. Se on vaan sama. Jos mä olisin autokaupassa töissä, niin onko sun mielestä ok, että sä olet, hei, mä en tunne sua, sä haluut auton, minkälaiset tissiliivit sulla?
1: Minia nukkuu tissit paljon. Minia nukkuu tissit paljon. Niin
3: mä en ole eilen myymässä yhtään mitään, mutta laittakaa nyt vaan tulee vaan niitä kuvia 0403.
2: Mitä muuta
1: selviäisi myy itse
2: tässä näin?
3: kyllä täällä ihmiset näköjään nukkuu niin. Ihan nakupellena.
1: Toi on toi nakupelle mun mielestä jännä konsepti, koska...
2: Ei mitään päällä, joo.
1: Mutta siis se, että ihmiset oikeasti, te ketkä väitätte, että teillä on semmoiset ihanat satiiniyöpaidat, te onko semmoinen, missä on yläosa ja housut, te laitatte sen ihan maks kerran viikkoon, kun teillä on joku sutina ilta ja sen jälkeen sitten,
2: että te mä oon ymmärtänyt, että ne on vähän semmoiset, niinku, onko se vähän semmoiset liukkaat joo, muutenkin joo, lakanoista se, riippuen, yes. Niin se voi olla, että jos hyppää niissä satiineissa sinne sänkyyn, niin liukuu toiselta puolelta niin ulos.
3: Okei, okay,
2: niin
3: kaikki... Näköjään kaikki. Tämän takia me just sanoin, että pitää myös sanoa, jos nukkuu siis, vaatteet päällä, koska tänne ei tullut mitään muuta kuin about 60 viestiä siitä, että aina nukutaan nakupelleenä.
1: Niin, ja toi pikkareilla on myös suurin toinen vaihti siihen, että ei tuolla ole mitään sellaista se koko settiä, mutta toi niinku pikkareilla
2: on täällä yksi avopuoliso nukkuu alasti siinä todiste, joo, tässä on kuva.
3: Niin,
2: ei ole kuin zoomaa, tuolta näkee tuosta.
3: No eikä
2: näe. Näkee tuossa.
1: Meistä kaikki, olla, kaikki kolme meni avaamaan.
2: Se olikin mun mielikuvi.

0: mielikuvitus. Se olikin mun mielikuvitus, mutta siis mä näen, oho, wow, onnea teille, herra. Wow.
1: Mutta pikkarit, pelkät pikkarit nukkuessaan on voittamaton konsepti, tee Tiina.
0: Okei.
1: Okay. Se on niinku äärimmäisen hyvä. No missä sä nukut?
2: Mä nukun semmoisessa yökkärisortseissa.
1: Niin, entä Juuso?
0: En kalsareissa.
1: No niin, pikkarit oikein hyvä.
0: Joo. Ja mulla on vähän riippuen sitten, saattaa olla kyllä
2: näköjään
0: nykyään
2: tämä on niinku normi.
1: Ai mikä?
2: Tämä on niinku normi tämä, että nukutaan nakumattina.
0: Mm.
1: Joo, en mä kyllä, mä en nakumattina kyllä.
2: Tänne ei laittanut yksikään, ei laittanut viestiä, että no nyt tuli joo, että nukkuu tommosissa yöhousuissa. Yeah. Joo, noi on hyvät, noi yöhousuissa.
1: Ja noi on niin mukavat, noi on tommosia paistettui kananmunia, että noi on muuten nätit ja varmasti hyvät jalaset, kun noi on tommosia paistettui kananmunia. Ai, että.
0: Onko sulla, sillä nyt ei varmaan ole sillä lähtökohtaisesti väliä, mutta niin kuin miten sä itse toivoisit, Tuukka, että sun vieressä nukutaan?
2: No kun sun nyt edes nukkuisi joku.
1: Niin ei ole niin väliä.
2: Se on ihan, ihan se ja sama, vaikka olisi toppavaatteessa, mutta kerran pääsis kainaloon käpertymään siinä pikkulusikaksi.
0: Kyllä.
1: Oi, pikkulusikaksi.
0: Sitä pilkkiä alla sitä saa hyvää otteen, niin. Se on ihan totta.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: Helaas.
1: Radio Suomi Popin festarietkot käynnistyvät tällä viikolla.
2: Kesän Radio Suomi Pop-festivaaleille on alkanut. Bongaa 2 saman festariartistin biisiä peräkkäin. Voita festariliput ja pääset meidän ensi perjantain festarisimulaattoriin. 3 päivän festarit 2 tunnissa. Nyt on meininkiä.
1: Tällä viikolla Radio Suomi Pop-festarietkot.

0: halunnut.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tinni, sä halusit ylistää meitä lihansyöjä ilmeisesti.
3: Joo,
2: jotenkin.
3: Joo, mä oon onnekas siitä, että mulla on täällä joka aamu kaksi tällaista oikein alfaa täällä studiossa. Mun kanssa ja WhatsAppissa sitäkin enemmän oikein testosteronin huurusta, niin Iltalehdessä on tämmöinen terveysuutinen, niin oletteko pojat nyt sitten sitä mieltä täällä ja siellä toisessa päässä? Tutkijat on tehneet Briteissä tämmöisen tutkimuksen, johon on osallistunut valtava määrä miehiä. Ja ensinnäkin tämän tutkimuksen mukaan niin sanotulla maskuliinisuudella on suuri piilevä vaikutus teidän miesten ruokavalintoihin, vaikka miehet
4: no
3: eivät sitä halua aina avoimesti.
4: Miestä tässä studiossa.
3: Niin, on, täällä on pari.
4: Tässä me ollaan.
3: No niin, tässähän te olette. Niin onko näin, että tällä maskuliinisuudella on suuri tämmöinen piilevä vaikutus teidän
4: no
3: tehdä ruokavalintoihin?
4: No eihän ne lihakset nyt millään salaatilla, Tinni,
3: no niin,
4: kasva.
3: Yes. Hyvä avaus, loistava Tuukka. Mä lähdin nimenomaan tätä tässä hakemaan. Te syötte siis, kuunnelkaa ihan nopeasti.
2: Niin.
3: Te syötte siis lihaa.
2: Joo.
3: Suomessa
4: eli proteiinia.
3: Keskimäärin 760 grammaa viikossa, kun taas me naiset syömme keskimäärin 390 grammaa viikossa lihaa. Niin tässä kysymys Iltalehden jutussa kuuluukin. Miksi te miehet syötte lähes kaksi kertaa enemmän niin paljon lihaa kuin me naiset?
4: Koska meillä on, meillä on pupujen kanssa, mä oon tehnyt semmoisen diilin, että mä en syö niiden ruoka-aineja ja mun mopolla.
2: Elävä klassikko. siis sehän on siis, kato Tinni. Me on kato Tuukan kanssa, me polveudutaan niin luolamiehistä. Tiedätkö, mitä on luolamiehet?
3: Mä oon tämän kuullut aika monta kertaa täällä, niin on meidän kuulijatkin, ja tiedetään mikä on luolamiehistä.
2: Eihän me Tuukan kanssa jakseta Nuijan kanssa riehua tuolla ja huolehtia koko niinku tavalla yhteisöstä, tulenteosta, luolamaalauksista, ansoista.
3: Milloin, mä kysyn nopein, milloin on ollut viimeksi tämmöinen tilanne? Olette tuolla ihan...
2: No just Tuukka oli tuolla jahilla viikonloppuna.
4: Sinä ja muut veget on unohtanut nyt sen, että minkä takia tuli on keksitty.
2: Niin.
4: Siksi, että se kypsentää ruoan.
2: Ei siinä salattia.
4: Porkkana ei tarvitse kypsentää.
2: Hyvä pointti, Tuukka. Niin. Näin se on. Niin se on tavallaan se semmoinen... Semmoinen niin kuin vietti. Mikä...
3: Tutkimuksen mukaan perinteiset normit estävät miehiä vähentämästä lihan ja maitotuotteiden kuluttamista. Ja suuri vaikutus, mikä tässä on teidän ympärillä olevat muut miehet, jotka vaikuttavat teidän tekemiin ruokavalintoihin. Ja tässä on samaan aikaan hauskasti Ilta-Sanomien etusivillaan tässä, että Lauri Markkanen on palannut takaisin punaisen lihan syöntiin. Niin onko Lauri oikein tuommoinen... Niin tuommoinen Suomen vientituote, alfa-ihminen.
2: Tervetuloa
3: niin
2: luolaan takaisin.
3: Sitten niin kuin, tämä paine on liikaa, mikä tulee ympäriltä.
4: Mä en usko, että se on paineistakin. Mä luulen, että hänellä on aika monta tuommoista terveysterapeuttia vieressä ja joukkueen lääkäriä ja muita tämmöisiä ravintosuosittelijoita vieressä. Yes. Ja ne on kattonut Lauria. Lauri, käsittääkseni, eikö niin, että hän oli jossain vaiheessa, hän oli täysi veke.
3: Juuri siksi.
4: Ja sitten huomattiin, että ei pallo oikein mekkää kuppia.
2: Ei kolmonen

0: helppo.
1: Tulee pari loukkiä tuot, kun ei juoda maitoa, joo, niin sitten hänelle on sanottu, että ehkä kannattaa syödä vähän liian. Lauri sanoi, mä syön lihaa.
0: Mm. Aivan.
1: Mä, niin mä oonkin mies, mä syön lihaa.
0: Just näin. Ja kato, kun ei se donkki uppoa, jos ei sulla ole kunnolla uunimakkaraa vattan pohjalla.
2: Niin, aivan. Mutta esimerkiksi, jos te menette nyt ravintolaan näin, poikien kanssa siinä, ja sitten tulee telkkarista, tulee vaikka tänään, kun liiga alkaa taas jääkiekkoa, te menette tuohon Huukkiin siiville.
0: Liiga!
2: Niin, vaikka te oikeasti tykkäisitte
1: niin,
2: niistä.
1: Niin, mä sanon sulle nyt näin, jos me ollaan jätkien kanssa nyt vaikka viettää noniin iltaa tuolla noin,
2: eli
1: nyt tulee pilkku, kello on 4. Yes.
2: Joo.
1: Niin, jos mä siinä vaiheessa sanon jätkelle, että ai että, käydäs pyörähtää tuossa 24H-alepas, niin haetaan pari tofumakkaraa ja miniporkkaa, niin kyllä mua lätketään turpaan siinä vaiheessa.
2: Eli se paine tekee sen, että sä et voi ottaa sitä tofumakkaraa.
1: Ei, se on paine. Se maistuu paskalti, niin se tofu. Se on se.
0: Joo, ei se ole paine, vaan se on semmoinen niinku veljellinen, vuosituhantinen niinku sopimus.
2: Niin.
0: Semmoinen yhteinen sopimus. Ei se ole sopimus, se on ymmärrys. Aivan. Se on ennen kaikkea ymmärrys. Se on niinku sanatonta. Se on vaan, että jos me ollaan Tuukan kanssa tuossa tilanteessa, me katsotaan toisiamme. Ei meidän tarvitse edes sanoa mitään. Me päädytään lihapatojen ääreen.
2: Eli me voidaan
0: niin kuin meidän esi-isät jo aikoinaan päätyi.
2: Eli kuten tässä tutkimuksessa nämä brittimiehet on hienosti tätä verhoilla, niin tekin voisitte verhoilla tätä siihen, että te haluatte pitää yllä tämmöisiä perinteisiä maskuliinisia normeja. Näinkö?
0: Ei se ole halusta kiinni, se on elämän tarkoitus mun mielestä
2: enemmänkin.
0: Se on
2: elämän tarkoitus, niin.
0: Se on se, mihin niinku genetiikka ohjaa.
2: Joo.
1: Siis loppa toi lause uusiksi vielä.
2: Että se, miten tämä verhoillaan tämä kaikki lihansyönti.
1: Niin.
2: Ja näin.
1: Verhoillaan. Niin. Kuka sitä on verhoillut?
2: No nämä te kaikki.
0: Me ei käytetä verhoja meidän luolissa.
1: Tinni, lue se lause.
0: Me ei mitään tommosia.
2: Että näin ollen pidetään kiinni tämmöisistä perinteisistä maskuliinisista normeista.
1: Niin, että pidetään jotain tämmöistä niin kuin kulissia yllä tässä vai?
2: Ei, kun nimenomaan, että sille syötte sitä raakaa lihaa, minkä te olette itse sitten valmistaneet niin teidän nuotiolla, mitä niin teette varmasti täällä studiossakin jatkuvasti. Niin. Te vaan pidätte yllä tämmöistä maskuliinista, että näin se on aina ollut ja näin sen pitää olla.
1: Sitten mä vaan tykkään siitä huilun tuhti makkarasta, Tinni. Mm. Tai sitten mä tykkään siitä leikkeleestä.
2: Onko tämmöistä pohdittu? Älä mulle huuda. Mä en ole tätä tutkimusta tehnyt, mä vaan haluaisin kysyä teiltä, että oletteko te samaa mieltä, mitä tämä tutkimus on. Te sen verran täällä nousee taas tunteita ja alkaa
1: tuoksumaan. Mitä se on nyt tutkittu, että kun miehet syö edelleen lihaa, niin tässä pidetään yllä jotain tuommoisia vanhoja
2: arvoja. Ja te ette uskalla ottaa sitä steppiä siitä makkarapöydästä siihen falafelpöytään.
0: Ai niin, että me irtaannuttaisiin silloin
2: koska
0: tästä.
2: Koska se yhteisön paine on tämän tutkimuksen mukaan liian iso, että ette halua sen takia tehdä sitä.
0: En mä halua luopua mun nuijasta, sanotaan näin. Niin. Oli se sitten niinku lihanuija, tämmöinen kananuija. Niin, en mä halua niinku luopua siitä.
1: Tiedätkö, mikä muuten on hyvä ja aliarvostettu juuri?
0: No.
1: Grillaustuote.
0: Mikä?
1: Kepakko.
0: Kepakko? Oho, vanha kunnon jauhelija
1: klöntti. Kepakko.
0: Huhhuh.
1: Sitä ei edes löydä kaupoista ihan joka kaupoista.
0: Ja siinä onkin
1: se on
0: muuten meille luolamiehille.
1: Toinen hyvä grillitassu. Täysin aliarvostettu.
2: Osaatko tehdä, jos nyt on tilanne, että sun pitää tehdä tuli?
0: Mikä? Ansa.
2: Tuli. Niin saat sen sun kepakon valmistettu tai grillitassun, mikä on tosi alkukantainen ja miehinen. Ruoka totta kai.
0: Totta kai mä nyt tuossa. Mä oon nyt tuolla selviytyskin vuosikaupalla
2: niin,
0: olemassa.
2: Niin, mutta sä oot asunut siellä sviitissä, ja missä on toi ilmalämpöpumppu ja toimii internetti. Se on mitään tekemistä sen rannalla.
0: Mä oon tehnyt tulia siellä sun täällä koko ajan. Se on niin arkipäivää mun elämässä, niin kuin tommonen tulen sytyttäminen, että ei... Onnistuu. Siihen sä vaan se heität sen. Laitat nuijan siihen luolan kylkeen ja sit laitat siihen lihan paistumaan.
2: Eiköhän me saatu tästä nyt vastaus. Mä alan käymään nyt tätä testovatsapia.
0: Grillitassu, Tuukka. Ihan hyvä nosto, hei. Tuli aika semmoinen vahva. Sitä ei käsittääkseni luolamiesaikaa ollut, mutta 90-luvulla sitäkin.
2: Mä lähetän tuonne britteihin. Mä käännän tämän englanniksi tekoälyllä ja lähetän sinne.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä oon virallisesti vanha nyt. Mä tänä aamulla ajelin töihin. Mä tiedätkö tämmöistä radiokanavaa kuin Top 51?
3: Tiedän.
2: En. Kanava siis on. Onko siellä yhtään juontajaa? Vai onko siellä aina vaan tulee musa? Ei siellä tulisi mainoksia. Se on vaan biisin perään.
3: Mutkin tuntuu siltä. Ja mä en ole varma. Sekoitaanko mä se Top 51 jonkun semmoisen? Mulle tulee siitä oikein semmoinen, onko se joku tämmöinen venäläinen? Joku.
2: No vaikea sanoa, kun ei siellä kuulu lainerin eikä siis mitään. Siellä ei kuulu mitään muuta kuin niitä biisejä.
3: Biisejä vaan.
2: No niin, no anyway. Aha. Tänä aamulla mä ajelin autoa töihin, Mäkiruotsyylissä tietysti, ja kuuntelin sitä kanavaa, ja sitten mä silleen, että nyt mulle riittää. Nyt tuli mun mitta täyteen.
4: Ja
2: sieltä tuli siis tämmönen biisi DJ Snakeiltä totta kai, että sen näette DJ Snakein.
4: Mä tiedän sen.
2: Tässä on mukana Bibolar Chance.
3: Onks tää se flow-osaston?
4: Eikö DJ Snakeillä oli yksi hyvä biisi Justin Bieberin kanssa?
2: Juuso, sä oot vanhempaa koulukuntaa. Ymmärrätkö, miksi mä oon turhautunut?
3: Oho, tässä on aika kova tämmönen sample tällä.

0: joku tyyli...
1: Kenen tää on, kun Phil Collins?
0: Niin, Phil Collins, joo.
1: Kenen tää
2: on? Phil Collinsin, on. Mutta siis mä en enää hyväksy tätä, koska nyt mun huoli on siinä, että nykynuori on silleen DJ Snake on päällikkö. Keksinyt kunnon loopin tähän näin, hyvä meininki. Joo. Ja kukaan
1: aivan
2: ei tiedä, että se on oikeasti Phil Collinsin legendaarinen Another Day in Paradise.
0: Ja siis Tuukka, toi minkä sä soitit, toi DJ Snakein versio, niin kuin mähän sillä lailla tuolla TikTokin, toi on siellä ihan silleen järkyttävä iso. Ja siellä on just tuota kommentointia, että tiedätkö, DJ Snake for the world tour, että halutaan kiertueelle, kun on niin bängereitä.
1: Mä ymmärrän ton kulman ja ei, sehän on pöydistä.
2: Tää niinku vaikuttaa mun elämään. Miten yllättävän se paljon.
0: Miten se?
2: Negatiivisesti. Koska mä, toi on vielä niinku skeida-biisi. Tosta niinku tehty upeasta biisistä on tehty ihan täyttä skeidaa.
1: No niin, se tää rauhoitus sille.
2: Tulee muuten Juuso mieleen tästä biisistä.
1: Ai tästä biisistä?
2: Joku sarja ja jakso.
1: Ei mulla tuu kyllä suoraan mieleen, mutta mä veikkaan, kun se tälläin sanoi, niin se oli jossain tossa...
0: Pikkuakkosessa.
2: Ei, Pasilla Phil Collins Darra. Erinomainen ja hauska jakso. Mutta siis tämähän menee silleen sukupolvittain, että nyt mä oon tässä tilanteessa, että mä oon silleen Herran Jumala, älkää koskiko näihin biisiin. Toinen, mikä mua ärsyttää muuten ihan siis niin kuin mega paljon.
0: No niin.
2: Siis niin kuin mega paljon.
0: Nyt on koskettu Fröbeli paljon.
2: Tämä biisi on meidän klassikko.
1: Kyllä.
2: Ja te tiedät.
1: Mä tiedän, mutta oli yhtään mieleen.
2: Yes. Klassikko, osa meidän nuoruutta, kaikilla Energy Hits 38 000 levyillä ja kaikilla muillakin. Smurfit tehnyt omansa.
1: Yes.
2: Ja tää biisi, tää menee mun niin pahasti luihin ja ytimiin.
0: Mä
2: meilisin
0: just kysyä, että kuin menee tää David Guetta
2: feat joku. Mä vihaan tätä biisiä.
0: Tää on ihan hirveä.
2: Ja nyt jengi on silleen, hei Bebe Rexha, oikeesti, sä tsennaat, sä oot tehnyt kaikki, ja David Guetta, hei oikeesti, magic finger.
0: Mut ollaanhan mekin varmasti kuunneltu joskus junnuna jotain semmosia, niinku, mitkä
2: on
0: meidän isoja.
2: Ja just tähän mä tulossa, että tää on sukupolvia asia, koska mä oon sit varmaan nuoruudessa kuitenkin Fajalle ollut silleen, hei Faja, sä äijä ei tsennaa oikeesti, ootko kuullut Eminemin uuden plata?

0: Record, mutta se oli maailman paras keskustelu. Mä kysyn nopein, mikä se laulu oli, mitä ei saanut kuunnella autossa, koska se oli semmoinen vähän seks. Teisku sanoi, että ei voi tätä kuunnella.
1: Se oli Tom,
2: Tom Jones' Sex Bomb.
0: Niin
2: siinä Faija sanoi, että mä ikinä unohdan. Mä tiedän tasan tarkkaan, missä kohtaa me ollaan kannista oltu autossa, kun mä olin, fiilistelin Tom Jones' Sex Bombia. Mä olin silleen, Faija, tää on hyvä biisi, vaan vähän hanaa vielä tuohon biisiin. Faija laittoi vaan pienen, mitä teet, Faija? Faija sanoi tälleen, ihan täsmälleen näin sanoi. Mä muistan, mä olin kanniston D-Boylin kohdalla, oltiin autossa silleen, että tää ei ole ihan hirveän kiva biisi, kun tässä lauletaan naisten tisseistä ja pimpeistä. Mitä? Joo, no joo, en mäkään sit tykkää siitä tietenkään. Mut siis totta kai Eminem on ottanut siihen sen sämpleen tästä Airstormista.
1: Ja sit, mikäs se on toi, mulla menee nyt ehkä biisit sekaisin, mutta toi niinku mikä omaan nuorunteen, niin oliks se nyt sitten, onko se Coolia vai kenen se Gangsta Paradise, niin eikö siinä oo kato sitten sanokaas nyt siinä.

0: siinä on sämplätty sitten puolestaan, niin onko se Stingiä vai mitä siinä, mitkä se on? Meneekö mulla nyt ihan jauhot ja puurot ja vellit sekaisin, mutta tämmöisiä esimerkkejä just on, että myös siellä meidän ikäisten nuoruudessa.
1: Ja mikä se I'll be watching every step
0: niin,
1: you
0: tätä
1: take.
0: Myös tarkoita.
1: Niin. Se teki P. Diddy teki sille joku,
0: niin
1: joka kuoli ja sitten
2: joo.
1: teki
2: se. Joo, se on P. Diddy se
0: joo, just
1: ja se biisi on alun perin tyyli Stingi.
0: Stingi, joo, tämä oli mulla tämä, missä
2: siis,
0: meni sekas.
2: Mä vähän tutkin aiheet. Näitähän löytyisi niin paljon, ei kannata settiä, koska ei. Tulee paha mieli. Mutta siis tämä varmaan kaikki olette, että tämä on nyt hänen ihan omansa.
1: Joo. Natalie
2: yes. Mutta jos et halua tietää, niin älä myöskään etsi,
1: kotiin.
2: Koska Edna Swap on

0: hyvä versio itse asiassa tää alkuperäinen.
1: Niin onkin.
2: Joo.
0: Mut jotta mä sain maksimoitua mun kurjuuteni, niin sen jälkeen... Okei, tästä nyt tässä kaksi eri asiaa menee vielä sekaisin. On sampläys ja sitten on ihan vaan coverointi, että otettu toisen biisi. Mutta heti tuonne äsken sen, minkä tuli alussa se biisi, se Phil Collins ripoffi, niin heti perään tuli samalta kanavalta.
2: Aivan, siellä Alphaville ja laitettu uuteen uskoon.
1: Tää on vaikee, mä kuulut
0: tämän. Mut tässä on sentään Alphaville niinku tässä nimessä.
1: Joo.
0: Et se on niinku tässä niinku Avamaxin ja David Gettan mukaan.
2: Se on löysempi, mut...
1: Miten toi David Gettan ei niin yhtä omaa laulua?
0: Kyllä mä niin rajusti tosta provosoin, että mä vaihoin Spotifyhin.
2: Ja... Mut tää oli... Sitten tekee...
0: Tää on orkki. Tauski teki ensin.
2: Niin teki. Näin se on.
0: Ja muistatko, Tauski teki ei yhden eikä kahta, vaan neljä eri versioita tästä biisistä.
2: On
0: oli Summer Remix, Radio Remix,
1: Winter
0: Bass Remix,
1: remix
0: ja sitten oli vielä joku Funky Remix.
2: Mut kaiken ton pahan mielen jälkeen, niin tästä ei voi tulla kuin hyvä mieli.
1: Onks niin?
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin Aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: kautta.
1: Professori, läpimurto. Meillä on yhteys rinnakkaistodellisuuteen.
2: Uskomatonta. Mitä sieltä tulee läpi? Universumin salaisuudet.
1: Tätä et usko. Se on työkalu. Eikä mikä tahansa. Se on mun kadonnut 10 millin hylsy. Voi tätä iloa.
2: Voi. Toltako se tuntuu?
3: Vähempikin herkistää. Myös se, että Radio Suomi Pop on ollut suomalaisuuden soundtrack jo 25 vuotta. Usko tai jele, tiede tietee.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mulla oli vähän erilainen viikonloppu. Kun mä en ole elämässäni ikinä käynyt siis. Sirkuksessa.
2: Ai ai.
3: Mä kävin perjantaina kattoo JYP-IFK. Musta tuntuu, että meidän jätkien pelaajilla niin sama biisi soi kopissa.
1: Oliko? Ai, voittiks JYP sitten vai?
3: 7-0. 6-0.
1: Oikeesti? Ai ja tätä on ollut siis tätä tämmöstä pelleilyä tässä.
4: Direktori Jokinen, niin se on muuten vähän ruoskaa on paukuttanut siellä.
1: No hei, mennään yli tästä, koska tämä on varmasti harmittava tilanne. Mutta mä olin eilen katsoin, siis ihan legendaarinen, eikö se ole Sirkus Finlandia?
4: Joo, eikö se ole kyllä tämä. Mäkin olen siellä käynyt, en ole nyt vähän aikaan käynyt, mutta ollaan me siellä lasten kanssa muutama esitys viihdytty aikoina. Ehkä silloin, kun oli vähän pienempi.
1: Joo, ja sehän on siis ihan silleen, että toimittaa. Mutta sirkus sanana, niin mulle ainakin tulee siitä mieleen tosiaan tällä nyt ensikertalaisena, kun meni, niin mä ajattelin, että siellä on niinku tämmöinen pelle.
4: Mm.
1: Sitten siellä on trapetsitaiteilija joku.
4: Kyllä, se on sirkusta.
1: Joo. Sitten on joku, ajetaan ehkä jollain tyli fillarilla silleen, että joku on siinä kyydissä. Ja sitten on jotain ehkä miekan nielentää tämmöistä.
4: Niin, ja mä arvaan.
1: Eli onks mä nyt 1800-luvulta? Ja siellä ei ole edes kidutettu eläimiä enää.
4: Ei on.

0: norsua, ei ole tota, leijonaa, ei ole apinaa.
1: Ei valitettavasti, siellä ei ole enää yhtään kidutettua eläintä, niin se jotenkin ajat on muuttuneet. Vaan se, mitä tämä tarjoili, siinä oli kyllä semmoinen pelle, joka seikkaili sen koko sen niin kuin shown läpi. Se oli semmoinen parituntinen paukko ja siinä oli semmoinen 20 minuutin väliaika.
0: Joo.
1: Ja sitten tota, se pelle aina tuli sitten sinne ja otti vähän, se on hauska, kun ne isät menee aina 20 senttiä penkissä alaspäin, kun se pelle lähestyy, kun se haluaa ottaa semmoisia avustajia, tiedätkö, niihin se juttuihin ja heittelee jotain palloa ja puhaltelee ilmapalloa, niin sitten kaikki menee aina silleen muutama parikymmentä senttiä alaspäin. Niin joo, sitä oli silleen hetkittäin, mutta siis yleinen meininki oli tää. Kuunnelkaapa hei ystävät hyvät tätä, koska se oli aika moista touhua. Tää on eilen kello 13 Sirkuksesta. Ja en tarkoita sitä yökerhoa. Vaan tää on ihan tämmöstä se on.
0: Kuulostaa niinku reiviluola.
1: Joo, ja sit siellä on tommosia niinku hienoja valoja ja kaikkea. Ja sit tässähän nyt näissäkin esityksissä on alkanut ottaa siis tommoset. Sinne tulee semmonen drone-lauma niinku lentelemään. Lentelee vähän siellä niinku yleisönkin päällä ja näin.
0: Joo.
1: Et se on kyllä muuttunut tosi paljon. Et mä en tiennyt tolleen, että se on tommoset ihan reivimeininki. Se musiikki se on aika kovalla. Oli kyllä myös livebändi, mikä oli kiva. Sitten soitti sitä vaikka sen pellen taustalla sellaista sirkusmusiikkia. Mut tommosia ohjelmanumeroita ne alkaa olemaan, että siellä on tommoista ledishouta ja tommosia drone-juttuja.
0: Mä oon perinteisemmän sirkuksen
1: niin
0: kuin kannattaja.
1: Mä myönnän varsinkin, kun mä olin täällä ensikertalainen.
2: Oliko täällä siis Sirkus Finlandia?
1: Kyllä, joo. Niin se on nyt täällä Helsingissä, mutta sitten kun se loppui, niin siellä oli meillä oli pientä väkeä kummityttö siellä mukana, niin sit siinä ulkopuolella oli semmoinen iso heppu.
2: Eli on ollut eläimiä.
1: Joo, yksi heppa siellä oli.
2: Kun sanois mulle, nyt mä laitan Wikipedia, että sirkus, mitä on sirkus? Koska mä en nyt ihan varmaan näe tosta, mitä mä näen äsken, että onko toi sirkusta. Perinteisessä muodossa sirkusetys koostuu akrobaattinumeroista.
1: Yes. Joo.
2: Check.
1: Oli joo.
2: Jonglööräystä.
1: Oli yksi semmoinen tyyppi, teki heitteli semmoisen, joo.
2: Check ja Glovni oli.
1: Oli.
2: Ja eläinnumerot.
1: Heppa oli.
2: Okei, eli yhden hepan verran pidetään kiinni vielä niin kuin näistä periaatteista.
0: Se oli kuin koiria, niitä on nimittäin.
1: Ei.
0: Jos ei ollut koiria.
1: Ei, mutta sitten oli tuommoista. No mutta kuitenkin, sitten kun se loppui, niin tämä heppa, joka siellä oli esiintynyt, se oli valtava kokoinen hieno heppa. Niin siinä oli semmoinen, että lapset pääsivät katon ratsastaa. Sehän on kiva.
0: Meidän muista, että olisiko jopa mulla, ei kun taisi olla tytär vaan siis pienenä siis joskus 4-5-vuotiaana, niin hän on ensimmäisen kerran hepalla ratsastanut siinä tässä Sirkus Finlandian tällä ratsastuspaikalla. 3 kierrosta vai mitä siinä vedettiin
1: ympäri? Siinä me tultiin jotenkin sille hyvissä ajoin ulos siitä ja sitten oltiin pienelle ihmiselle silleen, että hei kato heppa, että sä tykkäät, että haluaisitko mennä ratsastamaan, niin hän on näin, joo ehdottomasti joo haluan mennä. No sitten me mennään siihen, edessä joku muutama ihminen, taakse tulee valtavan pitkä jono ja nehän on kaikki vaan lapsia. Sitten siinä menee semmoisia, mitä kapakois menee semmoisia punaisia, niin kuin nauhoja, missä on ne tolpat. Eli se jono muodostuu hyvin siihen väliin.
0: Joo.
1: Ja minä olin sitten tämän pienen ihmisen kanssa siinä jonossa ja näin. Ja oltiin seuraavana menossa siihen. 4 euroa se maksoi ja tosiaan 2 kiekkaa sitten se hieno hepan selässä saa siinä. Ja tosiaan se jono menee silleen, että kun se heppa menee siinä ympäri, niin kaikki katsoo ja vilkuttelee ja oottelee innolla sitä
0: ottaa
1: omaa
0: kuvia.
1: Vuoroa. Ja ottaa kuvia ja vähän jopa itkuakin siinä tulee, että kun vanhemmat sanoo silleen, että nyt pitää odottaa sitä omaa vuoroa, että nämä muutkin lapset pääsee tänne tämän hepan kyytiin ja kierrättää sen 2 kierrosta, niin sitten ai että tulee meidän vuoro, että nyt no niin menepä sinne ja nyt ai että toi on kiltti heppa ja voi vähän taputella näin. No tää pieni ihminenhän lyö kaikki mahdolliset liinat kiinni. Alkoi jännittää niin hirveästi ja mä ymmärrän, se oli tosi iso semmoinen musta heppa ja sit kun se teki silleen brrrr, niin se oli sit ihan viimeinen niitti. No ei mitään, siinä on tosiaan 2000 lasta siinä, 4 euroa siitä on maksettu, eiköhän sitten minun puolisen oli silleen, että tätä rahaa ei hukkaan laiteta, että Tiina menee sinne ratsastaan. Ei mitään, sitten mä kiipeän sinne semmoiset lapsille tarkoitetut rappuset ylös. Muistetaan, että se on iso heppa, mutta sillä on myös
2: sellainen. Laitatko kypärän päälle?
1: Silloin ei tarvinnut laittaa. Siinä oli 2 sellaista jäbää, ketkä piti kiinni. Ketkä pitää kiinni. Mulla olisi sopinut 2 sellaista jäbää, ketkä pitää kiinni. Ja se satula on lapsille, koska se on tarkoitettu lapsille. Mä istun, mulla nousee nytkin hiki, se oli ihan kauheata. Mä nousen sinne ylös, niin kun mä istun sen satulaan, niin mä tunnen, miten syvälle se takaosa menee. Siis mun pylly tänne välikköön, koska se on lapsille tarkoitettu. Mulla on polvet tälle maailman korkeimmalle.

0: korkeimmalla, koska ne mitkä ne jalusjutut. Joo, koska ne on lapsille.
1: Koska ne on lapsille. Suzuki PV:llä.
0: Koska ne on lapsille tarkoitettu.
2: Kaurakäyttöisellä.
0: Sitten ne ihmiset katsoo siinä jonossa, ne lapset on silleen, miksi toi vanha täti on tuolla?
2: Hyvä kysymys. Silleen,
0: sut mä hakkaan heti, kun mä pääsen alas. Pidän sinä suus kiinni, että sä et varmaan omilla rahoilla tässä ratsasta. Sitten mä sanon sille siinä puolesta, kun on jotain romalialaisia tai jotain, mä sanon sille äijälle, joka on, toinen pitää mua täältä jalastakin, joka on tämmöisessä sammakkoasennossa, ja toinen pitää toi.
2: Siis sä olit synnytysvalmennuksessa joo. Käytännössä poniselässä.
0: Joo, muistetaan, että mulla on meidän pyllyrejä ja se koko satula
2: muistetaan,
0: käytännössä.
2: En ole unohtanut
0: niin
2: sitä.
0: Niin sit kun mä sanoin niille tälle, että it's okay guys that we only go, it's okay guys we only go for one round. Sitten ne oli tälle, no.
2: Torjiras.
0: You have paid. Sitten se oli tälle, että se sanoi vielä tälle, että you are the first adult here in this decade. Mä olin, no totta kai, mä oon ainut aikuinen tällä vuosikymmenellä.
2: Ai vitsi, kun se on vielä niin korkealla, kaikki näkee.
0: Ihan kauheeta.
2: Mut hei, täytyy loppuun sanoa, Tinni, että sä muistit nyt väärin.
0: Mitä
2: sä muistit väärin.
0: Mitä?
2: Sä sanoit väärin.
0: Mitä?
2: Ei, kyllä siellä ei ollut yhtä klounia, vaan oli kaksi.
0: Olikin totta. Mulla oli tota jatkoilla oma ohjelmanumero.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Me oltiin tosissaan Tinnin kanssa ilmeisesti vähän bongailtu samaa hokemaa, jota nuoriso tuolla jauhaa. Mä en edes tiennyt, että ne jauhaa tämmöistä, mutta kiitos Ylen uutisen. Mä tiedän siitä ja sä ilmeisesti olit, Tinni, törmännyt kauppareissulla.
2: Joo, mä en tiennyt edes silloin, mistä ne puhuu. Mä kävin tuollaisessa isommassa ostoskeskuksessa ja mun edessä oli semmosia koululaisia. Olisiko ne sitten, kun me päästään tästä silleen 11 aikaa liukeneet töistä, niin ne on just hakee jotain Karilan piirakoita ja energiajuomia kaupasta. Ja sitten kulki siinä edellä ja sitten kuului vaan 6-7.
3: Hei, itse asiassa mä tiedän, mitä tämä meinaa syystä, että mä kuuntelin eilen Alina Voronkova meidän illoissa.
1: Joo.
3: Niin hän kävi tästä, puhui justiinsa tästä.
1: Okei.
2: Mutta tämä on selvinnyt sullekin myös eilen.
3: Joo, ei eli ole ollut mitään hajua.
1: Joo. Sekin sen verran
3: vanha käppi. Enkä mä ihan varma, mutta Alina selitti sen jotenkin niin, että se on niin kuin, vähän niin kuin Matti Nykäsen 50-60. Niin kuin, että se ei meinaa oikein mitään. Onko Alina Tinni oikeassa?
2: No, se ei periaatteessa meinaa niinku mitään. Et se on semmoista, se on vähän tommonen, tämä on nyt kaikki me tulkitaan varmaan vähän eri tavalla, mutta mä ymmärsin niin, että se on semmoinen niinku hokema, mikä tuo noille junnuille, varsinkin nyt se on Amerikassa iso ja nyt se valuu selkeästi tänne Suomeenkin, niin se on semmoinen yhteisöllisyysjuttu. Joo, niinku TikTokissa ne tehdään videoita, joihin tulee semmoinen biisi ja sitten se trendaa sieltä. Ja sitten on ollut myös tämä NBA-pelaaja.
1: Niin siitähän se on lähtenyt, jos mä Yle juttu oikein tulkitsin, niin on siis, mikä se NBA-pelaajan nimi nyt olikaan, kun hän on siis pituudeltaan, kato, 6-7. Yes.
2: LaMelo Ball.
1: Joo. Niin hän on siis pituudeltaan 6-7, ja sitten sitä on ilmeisesti, onko se ollut jossain selostuksessa mukaan, kun nehän aina välillä kertoo niitä näitä, että minkä mittaisia kavereita siellä on.
3: Niin.
1: Niin se on jotenkin siitä lähtenyt. Sitten hän
2: sitten
1: on alkanut,
2: TikTokki.
1: Onko hän alkanut itse käyttää, sitten se on ollut TikTokissa, ja se on vaan tarttunut ihmisille. Nämä junnut, joilta Ylen jutussa Suomessa kysytään tästä, että mitä te niin kuin hoette tätä 6-7 siellä?
3: Siis hokee vaan. Kukaan joo. Ei vastaa siis, siihen mitään.
2: Ei kun sillä porukalla se on sama kuin sinä ja minä kävelet tuossa kadulla, sit oltaisiin silleen 6-7, sit sä vastaat mulle silleen 6-7.
3: Siis tyhmä.
2: Joo. Niin, mutta kuunnelkaapa, tästä on esimerkiksi näihin, kun onko sit kuvattu tämmöisiä somevideoita, niin siihen lisätään tämmönen usein TikTokissa tai tuolla somessa, ei ne käytä noin junnut TikTokkiin, niin tämmönen räppäri kuin Skrillan kappaleen Dude. Kuunnelkaa tätä. Tää menee meiltä kuin ihan yli. Noniin, sit mennään.
4: Shades on humble with the glasses. Bro say cause he a savage. So many dead ops, so many ashes. You ain't catch that, I can't pass this. Shooter stay strapped, I don't need mine. Bro put belt right to they behind. The way that switch, I know he dying. 6-7, I just bit right on the highway.
2: Tiedätkö, me puhutaan Tuukka tässä jotain. Sä kerrot jotain, joo, höpölöpöjä noin ja tehtiin ruokaa. Ja mä oon silleen 6-7
1: vaan. Kyllä mä pystyisin rokkaan
3: tätä. Tää on niinku tyhmi juttu pitkä aikaa. 6-7. Siis noi tyhmät sanat, noi slangisanat ja kaikki nämä nuorisokielen, niin nehän on ihan asia erikseen. Mutta jos tämä ei edes meinaa mitään. Et se,
1: ja kun jengi
3: et
1: ei tiedä, mitä se meinaa.
3: Niin mä sanon sen 6-7, niin mä en sano siis mitään.
2: Ei, mutta sä saat niinku tietyltä porukalta sellaista niinku, miten sen
1: nyt arvostusta, eli haippia, niin kuin
2: se on semmoista noiden nuorten semmoista yhteenkuuluvuuden juttuja, että tiedätkö, että noi vanhemmat ei tajua tätä. Että tämä on niinku meidän junnojen
1: juttu.
2: Joo,
1: ne nauttii siitä.
2: Ne nauttii siitä, että me kolme ollaan ihan pihalla. Ne on silleen, että sä et ole vannut 6-7. Sitten se kammotelee 6-7. Ja sitten sä katsot just Tuukka tuolla ilmeellä toi ihan tonni
3: seteli. Laittakaa nyt joku nuori ihminen, joka on kuullut tänne ääniviestiä ja selittäkää, mitä toi. Ei toi voi noinkaan mennä, että vaan sanotaan 6-7 ja toinen sanoo 6-7.
1: Mahtavaa, Tuukka tuli 20 vuotta lisää ikää. Siis nyt oli faija.
3: Se voi mennä.
2: Mistä toi silmällä sitten tuli? Täällä on Tuukka haasteltu Yle juttu ihan kuule suomen kielen yliopistolehtori Heini Lehtosta, joka sanoo täällä sitä, että nämä suositut hokemat on globaaleja ja siinä on pointtina se, että tämän 6-7:n sanominen yhteen ääneen koululuokassa kertoo yhteenkuuluvuudesta ja linkittää sen sanojat johonkin suurempaan ilmiöön tai trendiin. Mutta tässä tullaan siihen, kukaan meistä ei näköjään muista, että onko meillä ollut joku tommonen juttu, mitä me oltaisiin. Mutta kun meille ei ole koskaan tullut meidän ikäisillenne tuolta Amerikasta tuommoista, tiettäkö jotain tuommoista aaltoa. Mm.
1: Ei, mutta on ne tullut. Ja siis esimerkiksi Suomessa niin nämä tämmöiset huumoriohjelmat, mä katoin tuossa just, että mitkä on ollut 90-luvun nuorison hokemia ja sanon.
2: Niin.
1: Esimerkiksi ihan sikana, eli sikana juttu on 90-luvun nuorten.
3: Se tarkoittaa jotain.
1: Niin tarkoittaakin.
3: Eihän me ihan sanottu silleen sikana.
1: Ei. Ja esimerkiksi cool-sanan käyttö, niin sehän on ihan selkeä johdatus niin kuin sieltä Amerikan Yhdysvalloista, mutta joku on coolia.
3: Joo, hokemat, totta kai meilläkin on ollut sanoja, mitä me ollaan hoettu, mutta niitä on sanottu johonkin asiayhteyteen. Niin. Ne tarkoittaa jotain.
1: Tästä on kadonnut yhteys tästä hommasta.
3: Ei tässä mitään

0: Et sanotaan vaan jotain.
1: Six Seven.
2: Six Seven, Tuukka.
0: Eihän se nyt voi noin.
3: Ja mennä, se niin, noin.
1: Jos me nähtäis, Tuukka, nyt joku luku, me nähtäis vaikka tuossa bussi yhdessä ulkopuolella, tuossa rautatien torilla olisi bussi, jonka numero on 67, niin sit me todettaisiin yhteen ääneen siihen Six Seven.
0: Niin, eli siis, että jos sitä näkee
1: jos
0: jossain.
1: Jos sitä bongailee.
0: Niin, mutta toihan on myös silleen 420 esimerkiksi.
1: Mikä sitä 420 oli?
0: Eikö se ole 420?
1: Enpä tiedä.
2: Mihin se on?
0: Spliffin polttelu liittyy.
1: Ai niin tää, joo, siinä niin, on vielä tommonen tausta.
0: Sehän on semmoinen, että jos se näkee, tai jos, siis meidän kaveriporukassa on semmoinen Tero, joka aina, jos niin kuin jostain on 69, niin se ei sano sitä, vaan se kysyy Tero, silleen tyyliin, että paljon, jos mä katson vaikka foodista, se kysyy, niin. Mä en näe tästä näin, paljon siellä on kellos, ja sit aina joku menee siihen ja. Miinaan, ja sit hän tulee kättelemään.
1: My man, Tero.
2: Tero on kyllä.
1: Kuulostaa.
0: Se on niin kuin, mitä ihmeellisimmissä asiayhteyksissä se asettelee niitä miinoja?
1: Ai, 69, vaan toi mun sielumaisema, sexu, ottasu.
2: Se oli
1: meillä alasta, niin toi oli ruotsalaisen seksilinen numero. Mikä se oli? Sexu, ottasu.
2: Eteenpäin.
1: Ai. Vanhoja hyviä aikoja. Hei, Six Seven.
2: Six Seven,
1: asi kunnossa.
0: Joku laittoi ihan hyvän piikin, mutta no en ole ihan varma tää, mutta joku kyseenalaista, että Tuukka, Jani laittoi, että Tuukka, että mitäs tää on hokema tää kusista? Niin tässä vähän niin kuin mulla on housut kiintuus, mutta se kyllä tarkoittaa myös jotain.
1: Niin, ihan hyvä pointti.
2: Mutta sekin sanotaan silleen ihan mihin
1: ihan kaikkea
2: sattuu.
1: Se niin kuin sanotaan. Niin. Ja jos kun mainitsit sanan touretta tuossa noin, niin ei varmaan tarvi jatkaa tosta noin. Mutta jo kyllä mä annan sen, että kyllähän se, ja se usein, sillä viitataan johonkin aina. Siihen tulee
2: mut
1: usein
2: se tulee
1: joku,
2: myös ihan kesken joku normaali lause ja sitten elämä jatkuu.
1: Kunnon boissi niin, no, tulee kesken lause.
0: On tässä kyllä pointti, kun tänne just, että me kummerin kultajalapset, nuoret hoittiin vaan, kyllä lähtee.
1: Niin,
0: ja dodi. Niin kyllä lähtee, eikä sitäkään sanottu silleen, miten, no niin, en mä tiedä.
1: Sitähän sanottiin mihin vaan, varma. Tai toi oli hyvä toi dodi. Dodi. Dodi.
0: Ehkä
1: ne nuoret vaan.
2: Antaa vähän.
1: Pappa antaa arvo.
0: Niin. Kun mä oon nyt miettinyt, ehkä syytön heittikö ensimmäisen kiven, että pata kattilaan saa, mutta kai me ollaan oltu ihan samanlaisia, niin. Kuitenkin vähän eri tavalla vaan.
2: Niin,
1: sulla taitaa just tulla puhelu tuohon sun kommunikaattori, joka on niin tuossa sun vyölenkissä niin kiinni, on. Niin vastaa siihen.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Ollaan Saarijärvellä ja
1: Enni on saanut lahjaksi tämmösen kasvin. Äitienpäivälahjaksi sitä vieläkään istutettu. Me ollaan menossa hatuheiton SM-kisoihin. Sinnehän matkataan totta kai tanssarivaunuun.
2: Terveisiä Kausalasta. Me ollaan täällä uuden koiratrimmaamon avajaisissa.
3: Aamulypsyn kissanristiäiskiertue on tänä vuonna Suomen mittainen radiolähetys Hangosta Nuorgamiin. Tsekkaa reitti netistä ja kutsu aamulypsy omiin kissanristiäisiisi. Supla.fi kautta Radio Suomipo. Kissanristiäiskiertueelle. Kaupan kautta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Meillä jäi pikkasen tuossa piippuun se, että mikä koetaan suomalaisten mielestä törkeäksi sikailuksi. Listaa käytiin läpi ja siellä me tuomittiin ensin röyhtäily ja lakkipäässä syöminen ja sen jälkeen top kolmosesta löytyi sieltä sitten, niin että jos ei siivoa työpaikan vessassa jälkiensä, harjalla sen jälkeen, se oli siellä kolmosena ja kakkosena oli sitten roskien heittäminen maahan.
2: Joo, ja sitten puhuttiin vielä noista tölkeistä ja pulloista ja että siinä on häilyvä se on vähän suopeampaa se asennoituminen siihen, että jos tämä tölkin tai pullon niin kuin kadun varten vaikka tai roskiksen päälle, että joku voi sen siitä käydä keräämässä sen sieltä, laittaa sinne roskiin. Mutta tämähän tuli hyvää tarkennusta, että ohjelman nimeen liittyen lypsäjältä yksi pieni toive, älkää jättäkö niitä tölkkejä mihinkään, mistä ne voi lähteä tuulen mukana pelloille. Mm. Tölkki voi päätyä pellolle ja sieltä rehun korjuu ketjun kautta nauteen ruokapöydälle. Tölkki silppuutuu teräviksi suikaleiksi ja lehmä voi syödä sen ja kuolla sisäiseen verenvuotoon.
3: Ai jumala.
1: Siinä voi,
2: eli tölkit mieluummin kierrättämättä roskiin kuin luontoon pahimmassa tapauksessa tappamaan eläimiä. Jo, se ajatus onkin se, että sieltä johonkin kaupungin kadulle.
1: Kyllä, semmoiseen, niin kuin näin mäkin sen näen, että siellä missä niin kuin muutenkin liikkuu sitten. Useinhan se on niin kuin perjantai-iltasaikaan, niin siellä ihan tölki keräjää sitten liikkuukin siinä kohtaa varmasti. Niin näin, mutta ihan kelpo tarkennus tähän vielä.
2: Jep. Mutta mikä nyt on pahinta sikailua? Samalla pinnoilla kuin toi roskien luontoon heittäminen, niin täällä on ykkösenä on ollut kysymys tämmöinen. Olet elokuvateatterissa ja näytös on juuri loppunut. Kun olet poistumassa elokuvasalista, voisitko jättää popcorn ja karkkiroskat jälkeesi penkille? Ja 92% on sanonut tähän, että en kyllä tekisi näin, roskat kikutaan kiltisti pois elokuvasalistaan.
1: No ei kyllä tule itselläkään niin kuin mieleen. Mitä te olette mieltä tästä, että jos mä oon lasten kanssa leffassa ja sitten me otetaan popcornia, semmoinen iso kulho siinä, sitten sieltä menee valot pois, sitten ne syödään ne herkut siinä ekan vartiaikana. Kun se jää, vaikka ei suoraan kaatuiskaan, niin siellä on saattanut vähän pienimestari heitellä ohi sillä tavalla, niin tulisiko mun sieltä niin kuin lattiolta ja sieltä teidän mielestä vielä niin kuin siivota ne? Sitten, koska täytyy myöntää, että en ole kyllä niin kuin, että penkiltä mä oon saattanut ottaa.
2: Penkiltä joo, jos sulla kaatuu niin kuin paljon, niin voithan se jalalla potkia, koska ne menee rodeen kuitenkin. Mm. Eikö niin? Mm. Etkö se niitä himaa kiikuta niitä
1: poppareita? Ei, mutta se, että pitäisikö mun keräillä sieltä lattialta sitten vielä mahdolliset tipahtaneet
2: popcorn. No kyllä mä, jos niitä paljon on siinä,
1: niin
2: kyllä mä jalalla potkisin siihen kulhoon. Ja oon joskus potkinutkin.
3: Niin olisi.
2: Mutta en mä nyt voi tässä mihinkään pyhimyksessä rupea niinku larppaamaan, että mä alkaisin siellä yksittäisiin nyppimään sieltä.
3: Tuukkahan on elokuvateatterissa se, joka istuu siinä, kun alkaa lopputekstit. Ja sit sä et päästä ihmisiä sun ohi. Sä sanot, että saisinko katsoa tämän elokuvan rauhassa
2: kyllä,
3: loppuun.
2: Kyllä, pitää paikkaansa.
1: Se on, mutta voihan sieltä joskus tulla bloopersit sieltä lopussa sitten. Ei kai nykyisin enää hirveästi elokuvissa, mutta välillä joissa elokuvissa on semmoisia, että sit kun katsot maltillisesti lopputekstit loppuun, niin sieltä saattaa joku pieni yllätys tulla. Ensimmäinen, mikä mulla tulee mieleen, oli aikoinaan, kun Kummeli komediaryhmä teki ensimmäisen elokuvansa nimeltään Kummeli Stories. Niin siinä oli semmoinen, että siinähän luvattiin vielä niin, että lopputekstien jälkeen tissejä.
3: Joo, mä muistan.
1: Ja mä muistan, että mä oon pikkupoikana siis käynyt sen katsomassa sillä tavalla, että en ehkä vielä niin niistä tisseistäkään ymmärtää. Tai ootapas nyt, kyllä mä taisin jotain ymmärtää, koska mäkin jäin siinä sitten oottelemaan sitä syystä tai toisesta. Mutta en ollut ainut herrasmies, joka siellä jäi tiukasti penkkiin istumaan.
2: No tuliko
1: lolloja? No sieltähän tuli sitten, mä en muista kuka sieltä, onko se Silvennoinen vai kuka sieltä kävelee siihen ruutuun ja sanoo, että tyyliin näin, että senkin perversit ei täällä enää mitään tissejä näytellä. Menkää kotiin jos siitä. Tai se oli itse asiassa Heikki Vihinen, joka siihen astelee sitten. En muista nyt.
3: Jotenkin muistaakseni niin, että se tulee tavallaan esiripun takaa sieltä, vähän niin kuin vahtimestarin asiassa.
1: Joo, niin oli. Sanomaan.
3: Mutta mä olen vähän pettynyt tähän ykkössikailu juttuun, mikä tässä listauksessa oli. Mä odotin jotain vähän raflaavampaa kuin jotkut popcornit.
2: Joo, en mä päättänyt, että tätä tiisataan seuraava spiikki. Se
1: ei, mutta tää on kansaan puhunut.
3: Eikä tää ollut Tuukka sun keksimä
2: lista. Mutta olisiko joku, mitä olisi vielä törkeämpää sikailua, mitä tulee mieleen?
3: No kyllä varmaan olisi törkeämpää sikailua, mutta mitä nyt tulisi mieleen.
2: Eikä nyt tarkoita mitään lasten edes niin kuin muffailu, mistä eilen puhuttiin. Tämä nyt on niin kuin ihan
1: selkeä. Se nyt jakaa mielipiteet muutenkin. Se on niin. Kyllä se,
3: Se oli tuossa me naisten kyselyssä saanut suomalaisilta kyllä ihan yksiselitteisen.
1: Ei ollut kärjessä, mutta sitten toi kyllä mä sanoin, että mulla menee tunteisiin niin kuin semmoinen jonossa kiilailu.
3: Niin,
1: koska suomalaiset on niin kuin jonottajakansaa ja mä itse henkilökohtaisesti oon semmoinen jonottaja ja toisille ovien aukoja. Niin se vastakkainen käytös siihen, niin mulla kyllä syttyy niin kuin punaista valoa vähän päässä siinä sitten. Että johtuu varmaan siitä, että itse sitten on niin jotenkin sen suhteen että hyvin tarkasti katsoa, että ei vaan etuille ketään ja mieluummin sitten menee vielä yhden napsun jonoa peremmälle, niin sitten jos joku oikein sillai eurooppalaisen törkeästi painelee siitä niin kuin jono ohi, niin se on mun mielestä, se on anteeksi antamatta.
2: Mä sanon vielä noista leffoista sen verran, kun puhuttiin noista bloopereista. Mm. Mä muistan, mun eka leffo muistaakseni, minkä mä olin leffateatterissa kattoo, Kummisedän kanssa. Se oli hurjaa. Monsterit Oy.
1: Okay.
2: Tää piirretty.
1: Mm.
2: Tai tää animaatio. Niin siinä oli pilalle menneet kohtaukset, mikähän oli aika hassu, koska eihän ne niin, periaatteessa niin voi mennä pilalle, kun ne on animaatio.
1: Siihen oli tehty
2: pilalle menneet kohtaukset, ja ai että ne oli hauskoja. Ne, mä itse asiassa katson tubesta ne nyt, mutta ne on hauskoja, hei ne pilalle menneet. Sitten kun ne animaatiohaamat sitten repeekin, vaikka ei saisikaan revetä.
1: Siellä on nokkelia pokkelia. Tässä radio-ohjelmaa tehdessä, niin se ei ole niin valitettavasti, tai tämähän on yhtä pilalle mennyttä kohtausta, koska tämä tulee suorana täältä näin, niin tässä tavallaan kaikki.
3: Mua kerran nauratti vahingossa tässä radio-ohjelmassa. Muuten ei ole naurattanut koskaan.
2: Mä tarkistin mun sedältä, hei, se on se vihellys justiinsa sitä, hän vastasi, että röyhtäyksen jälkeen pitää viheltä, ettei kukaan lulle sijaksi possuksi.
1: Joo.
2: Niin se on just näin. Siitä se tulee.
1: Tämäkin on syytä muistaa, että jos karkaa röyhy, niin sitten vihelletään vaan ja pahoitellaan ehkä siihen perään.

0: sinäkin.
1: Radio Suomi Popin festarietkot.
2: Kisainfot Suomi Popin somessa ja osoitteessa supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ei saa Tuukka puhunut siitä, että väli tulee semmoinen ihan kamo alakulo ja huono fiilis kokea. Huolella vetä se. Lapaseen, niin sä oot kertonut. Mikä se termi on se, mitä sä käytät siitä?
2: No niin.
3: Mä en tiedä yhtään.
1: Ei. No lopeta. Oh.
2: Kyllä siis tämähän tää Tuukan kuuluisi post-net clarity.
1: Niin. Niin.
2: Eli tämmöisen niin sanottu alavedon jälkeinen post-net clarity.
3: Eli lapasen jälkeinen mielen selkeys.
1: Onko se selkeys?
3: Oh.
1: Vai mä ajattelin, että sä oot jotenkin vähän niin kuin silleen maasmyynyt kuitenkin.
3: Clarity, no siis joo, periaatteessa joo näin, mutta sä et ole enää testainen, vaan sä näet taas niinku asiat niinku, ihan niinku normaali ihmisen silmin.
2: Onko se, niinku, mikä se on se, onko se post-net clarity, niin onko siinä niinku häpeä vai mikä se tunne on siinä, onko se joku pettymys vai
3: se on kaikkea noita sekaisin, niin, negatiivisia
2: tunteita itseä kohtaan joo. Siinä.
3: Pettymys, niin häpeä ja sitten ylipäätään semmoinen niinku nollatestoisuus.
2: Joo.
3: Sitten mä oon heittänyt pojille tämmöisen pallon joskus.
1: No.
3: Että onko se selkeyttä se, mikä tulee siinä vaiheessa, vai ollaanko me niinku selkeitä, tiedätkö, se kaikki muu aika? Että onko se sen
1: jälkeen... Vaan se on sekavaa sitten. Niin.
3: Vai että onko se normaali olotila se, mikä tulee sen jälkeen, vai onko normaali olotila meillä niinku jatkuvasti, koska eihän Juuso sulla nyt ole postnet klärit.
2: Ei sillä lailla tässä.
3: Sulla tulee se instant sitten, kun sun lähtee laaki. Niin. Kumpi on niin kuin normaali olotila? Et onko sun mieli selkeä nyt, vai onko se jotenkin hyvin negatiivis selkeä sitten?
1: No, mulla se tuli Tuukka mulle eilen mieleen, koska mä luin tämmöistä Ilta-Sanomien juttua tästä, että myös naiset kokevat tällaista siis seksin jälkeen ja orgasmin jälkeen voi tulla onttoja 6-7, voi sanoa.
2: Ne oli kaikki teknisiä, lääketieteellisiä termejä.
1: Mm. Onttoja alakulonen olo. Koska täällä on tehty siis tällaista tutkimusta. Täällä on aina muuten, kun on joku kommentoimassa tämmöinen, joka on joukulainen seksuaaliterapeutti, niin se on aina erityistason.
2: Se on totta.
1: Voisiko se ikinä olla joku normaalitason?
2: Niin, ja niillä on usein kaksi sukunimeä viivalla yhdistetty.
1: Joo, Tiina Böling-Salonen.
2: Näin.
1: niin täällä kerrotaan, että kyse voi olla hormoneista. Kun seksin tai orgasmin aikana koettu hormonihyppu tasaantuu, kropassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat myös mieleen. Ja tätä on tutkittu nyt jossain tämmöisessä Australiassa tutkimuksessa, jossa 46% tutkimukseen osallistuneista 230 naisesta oli kokenut seksin jälkeen selittämätöntä alakuloa yhden tai useamman kerran, kun sitten taas 1208 miehestä puolestaan 41% oli kokenut vastaavaa. Eli onko toi miehillä
3: vielä? Alle puolet.
2: Niin mun on pakko sanoa Tuukka, että en mä täysin enemmän ole niinku tuntematta sun post-net clarity, mutta se ei mulla millään tavalla hallitseva tunne, ei oman käden eikä minkään tämmöisen niinku kaksikkopelin jälkeen. Mulla on lähtökohtaisesti hyvä fiilis.
1: Niin, jep. Siinä. Luulis, että on no, hyvä fiilis. Tuleeko se myös Tuukka silloin, jos sä oot toisen ihmisen kanssa vai silloin vaan, kun sä vedät niin kuin lapaseen?
2: Anteeksi. Ei mitään.
1: Te kyllä aina kaadutte, jos mä käytän tällaisia termejä. Te puhutte ihan.
2: Jotenkin tää hetki tässä vaan.
3: Mä sanon näin. Sä tiedät, että sä oot oikean tyypin kanssa silloin, kun sitä ei tule ainakaan niin vahvasti.
2: Okei,
1: mutta koska se tulee sul Tuukka niin vahvasti.
3: Hei,
1: täällä...
3: miksi mä oon tässä esimerkki? En mä kertoa tolla tavalla. Mä oon puhunut huumorilla. En mä noin paljon
1: niin kuuntele. Tämän Böling-Salosen mukaan tähän tunteeseen voi liittyä epämiellyttäviä tunteita. Tai siis tähän kuvia voi liittyä epämiellyttäviä tunteita, jos vaikkapa lapsuudessa on jäänyt kiinni omien sukuelinten tutkimisesta tai itsetyydytyksestä.
2: Niin. Ring.
1: Siellähän
2: se kello soittaa.
1: Tuukka, onko meillä syy seuraa sitten?
2: Avoittaja ja rivi paljastuu sinne. Ja laulu alkaa.
1: Onko sä ollut siellä rämpyttelemässä?
2: Räpläsin lapsena mun alkekertaa.
1: Mummon eessä.
2: Ja Seppo Hovi soittaa ja Tuukka laulaa siellä. Ja toihan on normaali tilanne. Kukapa meistä ei olisi tutustunut omaa alakertaansa. Onko siitä jäänyt kiinni?
1: Niin.
2: Huomaa, että Tuukka oikeasti kelaa tässä nyt kaikkia niitä kertoja ja miettii, että onko joskus ollut tämmöinen.
1: Siksi mä halusin ottaa tän esille, koska Tuukka siitä on puhunut. Mä oon pari kertaa aikaisemminkin tarttunut siihen, että avaa mulle tätä. Ja nyt tää juttu Ilta-Sanomista osui mun silmiin. Ja tämähän on kuin tästä studiosta. Mm. Niin onko?
3: Onko mitä onko?
1: Niin, että ootko jäänyt kiinni omien sukuelimien tutkimisesta tai tyydyttämisestä?
3: No, en ole jäänyt kiinni.
2: Tai tyydyttämisestä.
3: En ole jäänyt kiinni.

0: Mutta jotain siihen viittaavaa, onko joskus sitä lehtileikkeitä löytynyt? Mm.
1: No, kuulostaa siltä, että tiedät vastaukset on kysymykseen, tuuko kyselet siinä sitten.
0: En tiedä.
2: Eli mitä siis, on löytynyt jotain matskuja vai? No, nannele, no niin, jaa, kello soittaa ring, ring,
1: kaikki
2: ring,
1: kuulijat on kuullut näitä tarinat niin, sataa niin, kertaa.
0: Mutta mä yritän tässä ihan tälleen erityistason, alatason seksuaaliterapeuttina niin kuin pootia sitä, että voiko se niin vahva fiilis johtua vaikka tuosta.
2: En tiedä, onko se Tuukka sun kohdalla se, ei sillä niin väliä, mutta siis, että tommonen selvästi sitten voi jotenkin niin kuin vaikuttaa siihen. Ei se sun kohdalla niin välttämättä siitä johdu. Mutta nyt mun pakko sen verran vielä kelata taaksepäin ja mennä eteenpäin, kun sä sanoit toi Postnet Clarity, mun mielestä se on eri asia vielä, tapahtuuko se. Mä ymmärrän semmoisen tunteen paremmin, että sä oot niin kuin siinä huumassa ja harrastat sitten sitä tönköntsiä ja sit sul iskee se, koska se tyyppi, jonka kanssa sä oot harrastanut, niin sulla tulee niin kuin vähän sen kautta se sellainen, niin kuin, että ei vitsi, että oliko tää nyt ihan hyvä idea näin. Ja sit tulee se semmoinen niin kuin huono fiilis, mutta sitten mä en saa ihan kiinni siitä, että jos mä oon ihan keskenäni tuolla.
1: Etkö saa kiinni?
0: Niin silloin
2: ei
0: mulla
2: niin. Ei niin kuin siitä, että jotenkin se,
0: onko se vähän joku sellainen rankaisu siitä, että miksi mä toimin taas
2: näin? Mä ymmärrän, että jos mä esimerkiksi sit taas,
1: mä menisin
2: vaikka yöllä keskelle meidän niin kuin katua ja siellä, niin kuin sillä, ja sitten hiippailisin siitä kotiin, niin sit mulla saattaisi tulla sellainen, että ei vitsi, pitiks mun käydä niin kuin tossa keskellä katua nyt, että vitsi, mulla on tämmönen näin, että miksi mun pitää, että se tuntui hyvältä idealta silloin, kun mä menin sinne, mutta sit iskee semmoinen katumus vähän sillä lailla, että okei, kun tää ei ole ihan ok.
0: Et olipa sekoilu.
2: Mutta sit taas se semmoinen normisuorite toimitus on täysin niin kuin mun mielestä normaalia ja ok ja näin, niin sit se ei mulla tule siitä. Mulla tulee enemmänkin siitä just nimenomaan semmoinen, että noni, vielä jaksaa.
0: Niin just mä en näe syytä myöskään. Mä en ymmärrä ehkä sitä syytä, että miksi siitä pitää olla jotenkin. Ellei sulla on just ollut sit joku lampujalkahanurissa tai siis niinku ihan kammottavaa. Että niin. Sun pitää purkaa se koko kuvio jotenkin silleen, että et nyt lähti ihan jotenkin.
2: Joo. Toi on totta, jos on vaikka esimerkiksi se lampujalkahanurissa ja sit se just sitä jotenkin, se ei ole sinut sen kanssa. Niin sit se.
0: Niin.
2: Sitten se aiheuttaa.
0: Että otti musta vähän nyt vallan niin. tämä tunne.
2: Joo.
0: Ja siksi mulla on nyt
2: ajauduin tässä tornadon sisälle ja sen takia
0: hankalahkoa.
2: Tässä. Joo. Niin. Joo. Ja vähän tämä tuntuu, ei tämä nyt tunnu enää niin hyvältä.
0: Niin, tai kun mä laitan tuon lampun takas tuohon ja se on inhottavaa, niin. Kun vaikka höpö laittaa sen päälle joskus.
2: Niin, aivan, se joku tämmöinen. Mutta joo, että siitä mä en niinku saa niin kiinni, että ellei se ole sitten se itse suorite. Ihan vaan se, ei tarvitse olla lampujalko eikä mitään.
0: Mutta hormonithan siinäkin lähtee pyörimään niin kuin tässä tapauksessa, että ehkä se sitten vaan sieltä.
2: Mutta eli naisetkin tästä.
0: Joo, se oli niin kuin tämä lohduttava.
2: Tämä on meidän kaikkia asia.
0: Niin.
2: Kelaat sä vielä niitä jotain, että oot sä jäänyt kiinni jostain?
1: Ei.
2: Niin. Ja kun se on tyhmä termi mun mielestä jäädä kiinni, koska se on ihan ok ronkkia ja sorkkia lapsena sitä alakertaa. Sitähän ne tekee. Sehän on yhtä niin kuin räpläämistä ja hiplaamista se homma. Hei, kiitos erikoisasiantuntija, erikoistasot, terapeutti. Tiina Viivareetta Viikström. Kiitos.
0: Ei mitään.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: ei lähdetty itse, lähetettiin parhaat.
1: Ilta-Sanomien lätkätoimittajat Touru ja Hofreen jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Käänteet ja tarinat suoraan aamulypsyyn näin. Ja sä voit voittaa asiaan kuuluvat gearin. Suomi-popin pelipaita, ei game worn, mutta nimmari tulee.
0: Jos haluat, ei oo pakko.
1: Kisa käynnissä Instassa. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ja ohjelmista puheen ollen, niin nyt on julkistettu sit uuden selviytyjät kauden kisaajat, jotka ovat lähteneet ilmeisesti, mikäli vanhat merkit paikkansa pitää, niin he ovat varmaan lähteneet tänään tai eilen illalla matkaa, ja sen jälkeenhän näistä sitten yleensä tiedotetaan. Ja Tuukka, sä et ilmeisesti tiedä tätä pakkaa vielä, pitääkö paikkansa?
2: En, paitsi äsken näin kaksi. Aha. Instagramissa, eli tiedän, että siellä on Mika Parikka. Joo. Ja sitten siellä on Max Blomfelt. Ja sitten tiedän myös, koska kiristin sen ulos tuossa juuri äsken. Niin kollegastamme Millu Haatajasta.
1: Joo, no niin, tämä on kaikki oikein, kyllä.
2: Monta sinne menee?
1: Sinne menee, eikö 16 yleensä ollut, mutta katsotaan
2: nyt täällä. Ja nyt ne kuvaa sitten siellä, ne on nyt lentokoneessa.
1: Joo, 16 on tänäkin vuonna, 30 tonnia palkintona, 37 päivää on kisan mitta, ja katsotaan, onko tässä kohdekin vielä tarjolla. Katsotaan tuolta noin, että no kuka siellä?
2: Riku Rantala.
1: Halo, onko se Riku Rantala?
3: No, Kirsi täällä soittelee.
2: Terve Kirsi, mitä sydämellä muuta kuin kypärä?
3: No mulla on iso asia sydämellä, kun tiedätkö, mun talviloma loppuu.
2: Joo.
3: Ja mulla on semmoinen ongelma, kun tiedätkö, mä haluaisin kuulla tuo JVK tarkemmin. Ja mulla on eilen, niin kuin, siis mä oon oikeasti mut tässä päästä Pirkanmaalle ja pikkuhiljaa, mutta niin kuin mä oon täällä Helsingissä vielä. Meillä ei kukaan suostunut soittaa niin kuin missään.
1: Onko sä soittanut moneen paikkaan? Eikö me oltu eka, jolle sä soitat?
3: Siis ei, kun mä oon ollut eilen ravintolassa ja mä oon eilen soittanut kellekään.
1: Kirsi, okay. Oli eilen ravintolassa ja se...
2: Missä ravintolassa joo. Olit, Kirsi, saako uudella tämmöistä henkilökohtaista?
3: Kata, mikä se Kontulan baari oli?
4: Kontula 94.
3: Ja Malmin joku lakileidissä.
2: Oho, teillähän on ollut oikein tuommoinen kierros
1: nyt, Kirsi, kerropas, että millä rytmiryhmällä siellä on oltu liikenteessä? Siellä oli joku toinenkin viehättävä naisa.
3: No, mun niin kuin hyvä ystäväni ja niin kuin se haluaisi mut heittää jo helvettiin tätä Helsingissä kotiin Kangasalle. Joo. Niin kuin, teks, mä luovutan ennen kuin mä kuulen sen tarkeneen.
2: Okei, kuinka juovuksissa se tällä hetkellä ootte?
3: Mä veikkaan, että joku 0,5 promilleen maks.
1: Siitä tuli rehellisesti.
2: Riittääks tää sulle? Riittääks toi?
3: No vähän riitti. Mä menen linnaan tässä tuolla.
2: No Juuso laittaa sulle.
1: Mä laitan sen sulle. Mä laitan sen tuolta soimaan. Hei, me käydään nopeasti noin selviytyjät kisaat tuossa läpi, niin sen jälkeen se sopiiko sulle tämmönen?
3: Mä sitten siihen hommaan ollenkaan.
2: Etkö haluaisi lähteä vai jos tulisi paikka?
3: En mä usko, että niinku Texas olisi ihan vittu, se on tuhoon tuomittu homma.
2: Okei, mihin lähtisit?
3: Mä pääsen täältä, kun mä kuulen sen tarkeneen, niin mä lähden ihan oikeasti niin kuin kotia kohti.
1: Joo.
2: Okei. Mä haluan vielä kysyä tähän loppuun, ennen kuin päästään sut jatkamaan juomista, niin mihin Tosi TV-ohjelmaan lähtisit, jos lähtisit?
3: Ai mihin Tosi TV-ohjelmaan? No mä lähtisin tietysti tuohon
1: temppareihin, sano Sanna siellä.
3: Sanna voisi lähteä, mä lähtisin johonkin 9 uutisiin tai johonkin.
1: 9 uutisia.
2: Se viimeis kun tsekkasin, ei tainnut olla Tosi TV, mutta ei se mitään.
3: Temppareihin. No, sitten mä lähtisin Maajussille vittu prinsessa.
1: Maajussille vittu prinsessa. Sehän on tietysti yksi vaihtoehto. Sen verran Kirsi täytyy kysyä, että jos te Sannankaan lähtisitte temppareille, niin mitä luulet, niin menisikö se tönköntsi hommiin jossain kohtaa, että onko teillä sillä, että...
3: En voi palehdella.
1: Joo, että se on, teillä on semmoinen tapa, että jos lähdetään tuolla juhlimaan, niin sitten siinä kengät kevenee niin sanotusti.
3: Vähän niin kuin
1: joo,
3: kyllä.
1: Joo, näin se.
2: Mutta no, eihän kyllä. Me Kirsi mitään kevytkenkäisiä tietenkään olla.
3: Soittakaa mulle please, että mä pääsen kotiin.
1: No hei, soitetaan, niin päästään ylipäätään tästä tilanteesta eteenpäin. Niin laitetaan torvet soimaan ja pajatso laulattaa ja Kirsi ja Sanna jatkaa siellä Ofelian parissa. Ja nähdään Pirkanmaalla, sä olit sinne menossa, niin mä tuun perässä.
3: Kiitos.
2: Älä aja itse.
3: Kiitos, moi.
1: Moi. No nyt oli kyllä. Kaikkia aikoja. Hyvä Kirsi, tarkenee.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt nopeasti tämmöinen juttu tässä. Eilen puhuttiin Tuukan kanssa mun ja Tuukan ystävyydestä ja viesteihin vastaamista ja tämmöisestä. Ja keskusteltiin asiasta. Ei mä mene sen verran. Joo, kaikkihan on hyvin. Sä vastasit mulle eilen. Reagoit mun viestiin ja näin. Mutta siis se kirvotti.
2: Oliko se muuten testi? Mulla tuli mieleen, että se oli ehkä testi.
1: Ei ollut testi. Se oli mä innostuin vain siitä okay, mikä oli tullut. Ei ollut testi. Mutta siis tästä on innottunut tästä meidän eilistä pikku, mä en halua sanoa väännöstä, hyvästä keskustelusta.
2: Hyvää avointa pohdintaa.
1: Pallottelua.
2: Joo.
1: Niin siitä on jengi jotenkin...
2: Devaamista.
1: Joo. Jengi jotenkin kreaamista. Samaistunut tähän kreaamiseen, koska täällä laittoi yksi tämmöinen kaveri laittoi mulle viestiä sitten eilen, että moi Juuso, että tässä haluan sulle tämmöisen tsemppiviestin laittaa, haluan muistuttaa, että kun seuraan kerran jäät yksin Tuukan ystävyyden kanssa, et ole yksin. Mm-hmm. Meillä Tuken kanssa on ollut kivoja yhteisiä karkkipäiviä ja kalareissuja, joten kun kuulin hänen auto-ongelmasta, kerroin heti taidoistani ja pakkasin Tunkin hylsysarjan, jäin odottamaan. Eipä kuulunut, ei edes kertonut, mitä autossa oli. Poseerasi uusissa kuvissa ja lähti kesken kaiken taas hammaslääkäriin. Ehkä joku päivä kuullaan hänestä. Kovasti tsemppiä, kun pyörittelet siellä aamuja epäitsekkäästi, ylläpidät vaikeaa ystävyyssuhdetta. Niin tämmöistä tämä on nyt kirvottanut, eli ilmeisesti sun jotkut ystävät, joiden kanssa sulla on selkeästi jo pitkän linjan. Mä en tiedä, onko tämä joku lapsuuden kaveri tai muuta, mutta hän ei ole saanut yhteyttä, mutta mun kautta. Nyt sitten.
2: No, mutta
1: joku kalakaveri.
2: Te jaoitte Joonaksen kanssa eilen tuossa kanssa yhden hetken. Mä en tiedä, kerkesikö Joonas siinä niin paljon mauhoita, mutta voi olla, että hän on paininut semmojen ongelmien kanssa tässä kuin siinä. Mutta se syy on minussa. Se ei ole teissä. Niin. Se on minussa.
1: Joo.
2: Mä oon vastuuton ihminen ja ystävä.
1: Mm.
2: Ja seuramies.
1: No joo, tämmöisessä hetkissä. Mutta oothan sä myös tosi hyvä
2: seuramies. Mä oon sitten, kun me ollaan läsnä.
1: Niin.
2: Mut kun en mä...
1: Sä et ole läsnä.
3: Et sä halua olla läsnä.
2: Ei, no en mä tiedä johtuuko siitäkään, mutta ei mulla aikaa, mulla ei aikaa koko ajan tää kännykädessä vartoa, niin, että milloin te laitatte mulle viestiä.
3: Tämä mä ymmärrän, 100%.
2: Mä kerkeen vastata teille.
1: Joo. Tuleeko niitä
2: niin
1: paljon?
2: Jos teillä on asiaa, niin soittakaa. Mutta ihan lähimmät tutut saa soittaa.
1: Ihan vaan,
2: jos on jotain hemmetin tärkeää asiaa, niin silloin saa soittaa.
1: Joo, ja mä tajusin just, että mä en selvästi ole lähimpiä
2: et
1: tuttuja, koska...
2: Et sä ole siellä top 3.
1: Juu, en ole.
2: Ne saa soittaa, ketkä on mun kännykän suosikeissa. Katsotaan. Täällä on Kake, Joonas, Pera, sit mun pikkusisko, iskän työpuhelin, äiti, Vesku Ossian, Hautalan Anni. Ai, tää on kyllä nyt paha, jos te ette ole. Okei,
3: jep,
2: täällä on Anni ja Jaa jo sen takia, koska ne suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla on, kun se voi laittaa se asetuksen, että suosikkien soitat tulee läpi, vaikka sulla
3: no
2: on ääne.
3: No Jaa ja Anni sulle tuskin
2: niin
3: soittaa
2: ne
3: nyt,
2: on
3: kun sä
2: jäänyt.
3: Otat pommiin.
1: Vittu, mikä farssi.
2: ne on jäänyt siitä. Ne on jäänyt siitä. Sitten täällä on Peris.
3: Ota kuunnella, onko?
2: Peris, Janni, Hese, Ritsa, Antto. Oh. Ai paha. Hei, kaksi siellä.
3: Onko?
2: Toka vika ja kolmas vika.
3: Ollaanko Juuso?
1: Siis mitä? Siellä on Tinni.
2: Ja.
1: Ja Juha Perälä.
2: Ja
1: ei kun kato, Ilpo Larha, en tunnistanut nimestä.
2: Sieltä te olette suosikeissa.
3: Niin on.
2: Eli te saatte soittaa.
3: Onko Juuso sun puhelimessa nimellä Ilpo Larha?
2: On.
1: Se on, okay. Se on ystävyyttä. Se on ystävyyttä.
2: Se.
3: Huh, tästä meinas kyllä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

Radio Suomi Pop. Festari etkot. Bongaa lähetyksestä kaksi festariartistin biisiä peräkkäin. Kohta tulossa.

Radio Suomi Popin festarijatkot käynnistyvät tällä viikolla. Bonga peräkkäin kaksi festarituplaartistin biisiä ja voit voittaa VIP-liput ensi kesän Radio Suomi Popeille Ouluun tai Jyväskylään. Eikä siinä vielä kaikki. Voittajat pääsevät myös Suomi Popin studion festarisimulaattoriin, eli kahden lavan minikeikoille. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Vielä tuosta pitkistä puheista puheen ollen, niin nopea semmoinen kalluppi meidän WhatsAppiin numero on 0403564556. Mikä on semmoinen pisin puhelu, minkä olette mummon tai äidin kanssa käyneet? Voi olla isä ja pappakin, mulla on semmoinen ajatus jotenkin omassa päässäni, että ne pisimmät puhelut vois olla niin kuin äidin tai sitten isoäidin kanssa käytyjä settejä. Mä en tiedä, ootteko te kovia juttelemaan teidän äitien tai isoäitien kanssa, mutta se on vähän, monella on tää, mulla on tää esimerkiksi mun mummun kanssa, niin meillä on pitkiä ralleja välillä ollut.
2: Mä oon kyllä tosi huono puhua puhelimessa ylipäätään, mutta sen mä oon kyllä tiedän, että mun äidin ja sitten hänen äitinsä.
1: Joo, totta, meillä on muuten sama
2: niin
1: nyt, kun
2: heidän väliset puhelut on pitkiä kyllä.
1: Yes, yes.
2: Mutta en mä oman äitini kanssa kyllä, mun mielestä muutenkin semmoinen niinku turha jaarittelu. Mä oon niinku niin semmoista, mä en oo semmoisesta, mä en dikkaa ollenkaan. Sanotaan se asia ja sitten sanotaan, että morjesta ja nähdään.
1: Ja ehkä se
2: ja
1: on,
2: palataan.
1: Mutta siinä saattaa olla, niin mä en tiedä miten sitten, tiedätkö, sit,
2: ja hei bodei.
1: Sä oot niinku tommonen vanha tuukkapappa.
2: Ja heissän bodei.
1: Niin onko sit semmonen, että kun niitä omia lapsia tai lapsenlapsia ei näe niin usein, niin onko sit semmonen, että sit sulle kelpaa, tiedätkö, se jaarittelukin?
2: Ei, no miksi et sä sit, jos on mahdollisuus, mullakin on mahdollisuus mennä käymään. No,
1: mutta jos ei olisi, mä tarkoitan, että jos sä oot tuukkapappa, sä oot seniili, sä oot jossain, tiedätkö, vähän jossain hoivakodissa, ne on tunkenut sut sun
2: seniili.
1: Lapset jo sinne.
2: Niin. Käytkö termiä seniili? Niin lukitsetko vastauksen seniili?
1: Ding, ding, ding, ding, ding, siellä luukut käytyy ja Esa Nieminen tuulettaa. Niin siinä kohtaa se, että sit jos sulle soittaa tai sä saat sen sun lapsen tai lapsenlapsen kiinni sieltä, niin sä et välttämättä ole valmis päästään siitä puhelusta ihan nopeasti irti siinä kohtaa.
2: No, vaikea tässä nyt asettua tommoseen tilanteeseen, mutta varmaan näin, mutta mun mielestä muutenkin niin kuin se puhelimessa puhuminen, kun siitä tulee aivan helposti niin kiusallista. Sitten kun se yksi aihe sitten jaaritellaan ja sitten myöhennetään loppuun asti, mitä sitten?
1: Niin se lopetushan on aina saattaa olla
2: niin
1: vähän semmoinen haastava.
2: Niin se lopetus ja sitten se aiheesta toiseen siirtynyt ja bla. Mun mielestä puhelimissa puhuminen pitäisi niin kuin lopettaa vaan käytännössä kokonaan.
1: Mutta sulla on toi hyvä tilanne, kun sulla kuitenkin niin kun äiti on lähellä niin sillä tavalla, että sä kuitenkin käsittääkseni vielä puoliksi asut kotona. Niin
2: mitä?
1: Sitä näkee sitä omaa äitiä. Mulla se on vähän kauempana, niin kyllä mä otan välillä ihan semmoisen ajan, että kun mä vaikka lähden töistä tästä ajeleen, mulla on puolisen tuntia toi kotimatka, niin se saattaa olla semmoinen, vaikka tällä perjantaina mä totesin, no hei, enpä ole nyt äidin kanssa jutellut taas tässä pitkää aikaa, niin mä otan siihen samalle matkalle sitten. Ja sitten se on hyvä, kun tulee kotia, niin sitten se loppuu aina kato siihen, että hei, mä tulin nyt tähän kotipihaan, että nyt pitää lapsille sitä ja tätä. Siitä pääsee sitten tolla, mutta sitten saa kuitenkin semmoisen puoli tuntia jutusteluaikaa, ehtii siinä tärkeimmät.
2: Yeah.
1: Tärkeimmät ehtii muutamassa minuutissa, mutta sitten tärkeimpiäkin jälkeen niitä mahtuu siihen. Hyvä, hei Arttu.
2: Mutta kato sitä WhatsAppia nyt, Juuso. Siellä on sulle niitä aikoja.
1: Onko siellä aikoja? No niin, koska mä luulen, että mun enkka on semmoinen pari tuntia on ton mummun kanssa joskus tullut puhuttua, niin mä katson vaan, että onko jengillä.
2: No mutta entäs sulla, Juuso, jonkun miehen kanssa, ihan sama kenen miehen kanssa, niin enkat?
1: No, kenenköhän kanssa mä
2: minuutti 20.
1: Lasketaanko jos työpuheluita ei lasketa, niin on ne aika lyhkäisiä kyllä. On ne aika lyhkäisiä, sä oot ihan oikeassa siinä. Katsotaas täältä, nyt näitä paukkuu. Just eilen taisi tulla ennätys. Aha, nyt kun näitä tulee, näitä tulee ihan sikana tähän. Antas nyt. Mikä tää enkka? Just eilen taisi tulla ennätys ja täällä on ihan todistusaineistoa. Arvostan, äiskälle on puhuttu ja 4:21
3: Oho.
1: On täällä laittanut Niina, hei. Asuu 5 kilsan päässä toisistaan.
2: Sä oot Niina sairas.
1: Joo, 3:27, tääkin on Minna kova suoritus, ehdottomasti pääsee tänne. Systeri vetää 2 tunnin puhelu oloon, kun vetänyt maratonin sen jälkeen. Se on uuvuttava muuten semmoinen pitkä puhelu, se on ihan totta. Siinä ei tiedä miten päin.
2: Täällä olisi nimimerkillä yksi äiti sanoi, että 26-vuotias poikani asuu 500 kilometrin päässä. Harvoin soittaa, mutta silloin kun soittaa, saattaa puhua kanssani jopa tunnin. Terveisin yksi äiti. Okei, nyt mulla tuli vähän sääli tässä. Okei, onneksi mä asun niin lähellä, että mä pääsin oikeasti käymään.
1: Sä menet tänään käymään, mä tiedän jo.
3: Sen
1: näki jo heti kyllä.
2: Nyt mä pääsen tähän mielen maisemaan, että jos se asuisikin kauempana nämä vanhemmat.
1: Se siinä on.
2: Sitten se olisi ihan eri juttu.
1: No hei, näitä tulee nyt ihan mielettömästi viestejä, mutta Tiia laittoi tämmöisen, että ei ole äidin tai mummon kanssa käyty näitä puheluita, mutta erään miekkosen kanssa tuli puhuttua puhelimessa 38 tuntia. Toki välissä Välissä oli muutama pissa ja röökitauko, mutta ei ne tauot kestänyt kuin muutaman minuutin. Mikä? Nyt Tiia, vähän lisätietoa tähän. Miten 30? Siis sehän on jo valvomisen kannalta tuommoinen vajaa pari vuorokautta alkaa lääkää.
2: Juuso tekee silleen, että me nukahdetaan. Varmaan Tinni tekee, kun hän on niin, tämä tuoreparisuuden. Niin. Mä itse asiassa kuulinkin näin, että näin tekeekin. Että nukahdetaan sitten puhelussa.
3: No aivan.
2: Laitetaan FaceTimeen ja sitten mä voin katsoa, kun sä nukut siinä. Niin sitten voin nukahtaa hyvillä mielin. Mä oon kuullut tämän sun meidän yhteiset kaverit, ja toi on ihan tosi kipeätä.
3: Mä voisin sanoa, jos se olisi totta, niin mä voisin ihan helposti se myöntää, mutta toi ei pidä paikkaansa.
1: Onko se sulla niinku siinä viereisellä tyynyllä se puhelin vai niinku korvalla? Vai
3: ei toi
1: se
3: pidä
1: niinku
3: paikkaansa.
2: Pitää paikkaansa. Älä kiellä.
3: Mä voisin sanoa, jos se pitäisi paikkaansa, ei mulla olisi mitään ongelma.
2: Linda laittoi tänne.
3: Ei tää toinen osapuoli suostuisi edes tollaseen, ja voin kertoa.
2: Linda sanoi, että mummun kanssa 4:34 saa, siis mummu puhui. Ja sitten ystävän kanssa 6:48.
1: Wow.
2: Mä ymmärsin sitä ehkä alussa väärin, mutta sitten sit kun mummut puhuu mummujen kanssa, siitä on leikki kaukana.
3: Se on upeeta, se oli
2: se
3: niin upeeta.
2: Se ei ole amatööreille se ei, touhu sitten enää.
1: Se on ihan totta.
3: Mummo, kun soitti Lyylitätille, niin väistäkää ihan jokainen sillä
1: siis
3: aikoina.
1: Mummu soitti niin tämmöiselle yhdelle serkulle, joka myös on mummu. Niin se 2017 soitti ja mä en tiedä vielä, ne puhuu. Ainakin vielä, jouluna soita. Ne ainakin vielä puhuu.
2: Joo. Ja Pauliinalla hyvä nosto täällä, että miettikää, että kun silloin ennen oli se lankapuhelin, niin piti istua siinä puhelinpöydällä ja jutella. Että nykyään on helppo kuulokkeiden kanssa tehdä ruokaa ja koiralenkit kaikki muut. Mutta se on ollut aitoa grindaamista silloin lankapuhelin aikaa. Sitten sä istut siinä, sitten sä et mene mihinkään.
3: Meillä oli semmoinen nahkainen jakkara siinä ihan perspuutuneena aina juteltiin mummun kanssa.
1: Ja mun mummu edelleen, hänellä ei mitään AirPodsia päässä ole, vaan hän istuu kikkustuoliin siinä ja sen jälkeen lankapuhelin, jos on vielä se, sieltä löytyy lankapuhelin, siinä on rullalla se.
3: Nice.
1: Se, niin se tulee ja rulla venyy siitä ja sen jälkeen niin ei muuta.
2: Siis puhuuko se nyt siitä puhelimen johdosta, vai siitä, millä pyöritään numeroita?
1: On siinä myös se kiekko.
2: Joo, mutta se puhelimen johto, mikä menee rullaan, niin sehän sitten rullataan käden ympärillä.
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Kaikki on nähnyt nyt puhelimen rullia, mitkä on rullalla.
1: Niin.
2: Niin nehän ei oikeasti alun perin rulla, niin, nehän on suoria johtoja.
1: Kyllä, sä oot aivan. Siinä joutuu siis Houdinille soittaa, että puhelun päästyy päättämään, kun sä oot lopulta niin solmussa.
3: Mä lähden nyt, heppa.
1: Aha, hei hei.

0: että... Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Lakkoihin liittyy jotain. Lakkoihin ja ilmeisesti niin tämmöiseen puhallutusalkometriin liittyen jotain. Mä oon nyt vähän pihalla tästä keissistä, mutta Tuukka tietää.
2: No maanantainahan on väki palannut töihin muun muassa Outokummun terästehtaalla siellä Torniossa. Eikö se Torniossa ole Outokumpu?

0: On. Joo. On Kalpatinni.
1: Joo. Mikä Outokumpu?
0: Niin. Terästehdas.
1: Outokumpu sijaitsee, on Suomen kaupunki Pohjois-Karjalan maakunnassa.
2: Mm. Just. Niin kuin mun mielestä Outokumpu on kanssa eri paikassa.
0: Se terästehdas on siellä Torniossa, siitä mä oon ihan varma.
2: No siellä se voi olla.
0: No selvitellään täällä.
1: Olisi ollut kiva tuossa kappaleen aikana, että mä olisin sanonut ihan pienen. Tornion terästehdas. Tornion terästehdas on Outokumpu Oyj:n omistama terästehdas. Niin. Torniossa, Pohjanlahden rannikolla lähellä Keminkaimosta.
2: Outokumpu paikkana taas Pohjois-Karjalassa.
0: Joo, mutta täällä puhutaan Outokumpun terästehtaista.
1: No niin, eli me sijoitetaan Tornioon nyt tämä homma.
2: Joo. Siellä on porukka palannut maanantaina sorvinääreen.
0: Maanantaina duuniin, joo. Ja siinä on nyt käynyt semmoinen juttu, että siellä on ollut sitten esimiehet pillien kanssa vastassa.
2: Ai jaa, on joutunut siis puhaltaan.
0: Sano Hugo.
1: Missä on luottamus?
2: Hugo. Ei kun tähän pilliin, Pasi. Hugo. Okei, me tarvitsis katsoa lukemaan.
1: Ja hörppy siitä pillistä avattiin.
0: Joo, ja tästä on nyt sitten muun muassa työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Turun yliopistosta ottanut kantaa ja sanonut suoraan, että kyseessä on laiton toimi.
2: Aha.
0: Puhalluttamiseen ei työnantajalla ole lainsäädännössä oikeutusta. Meillä ei ole tästä asiasta mitään lakia, joka antaisi työnantajalle oikeuden puhalluttaa.
2: Mutta saako sen tehdä vapaaehtoisesti sillä tavalla, että siellä on, niin kuin, tiedätkö, siellä on esimies pillinkaa ja sanoo, että tässä on nyt tämmöinen, että pakko teidän tähän puhaltaa, mutta
0: kivahan
2: vapaaehtoisesti,
0: se
2: niin.
0: No mitä se hyödyttää?
1: Ne mitä jos sä kieltäydyt, niin se ei varmaan herätä mitään,
2: niin.
1: mitään
2: mikä on promilleraja terästehtaan toimissa noissa? Onko
1: se
2: tietoa on siitä?
0: 3,2.
2: Niin, että se on kuitenkin, että siinä jonkun sauna-alueen saattanut ehtiä aamulla ottaa, niin ei vielä, ei vielä sitten nasaha. Niin, ja voisi kuvitella, että siinä joku semmoinen on, että jos sä Pasi, siihen sitten se Hugo hönkäsee ja se 1,5, niin jos se on sama kuin lakkoon lähtiessä, niin se käsittääkseni sitten se on.
1: Sitten ei tilanne ei ole muuttunut, eli se ei ole hälyttävä, eli toimintatavat pysyy samoina.
2: Just, joku tämän tyyppinen juttu.
0: Joo, täällä tämä Seppo Koskinen, joka itsekin on vähän maistissa haastattelun aikaan. Niin.
2: Lauantai-iltana hänelle on soitettu 22.30. Hän on ihan rauha. Koskisen puhelimessa Seppo tälle.
0: Mä oon pikku biarussa, mutta kyllä tehdään juttu.
2: Olen minä asiantuntija.
0: Tehdään juttu, niin
2: miten sä halusit tietää?
0: Hän kertoo täällä, että Suomen yritettiin vuonna 2004 saada aikaan laki, joka oikeuttaisi työntekijöiden puhallutukset. Lain valmistelu kaatui kuitenkin työnantajien ja työntekijöiden riitelyyn.
1: Anteeksi, saanko mä vaan sanoa tuosta, että just, että on mun mielestä niinku outoa, että miksei saisi, minkä takia se olisi kiellettyä. Siis lähtökohtaan pitäisi olla se, että mit viisarit eivät siellä värähdä, kun kukaan tulee töihin. Niin onko se sitten vaan tämmöinen epäluottamuslause sieltä esimiehen puolelta, ja tämän takia näitä ei saa järjestää? Vai, ja loukkaako se jotain ihmisen yksityisyyttä, koska
3: minä haluan olla ihan tällä pienessä piirissä kännissä, että minä en halua, että tämä on, niinku, tämä on tämmöinen pienen piirin juttu. Eihän se nyt niin voi
1: olla.
2: Mä oon samaa miettiin niin tossa, että en tunne aihepiiriä tarkemmin, mutta jos mulla olisi terästehdas, jossa on luultavasti erilaisia esimerkiksi tietyllä tavalla vähän niin kuin vaarallisia välineistöä, millä tehdään töitä. Niin sit se ajatus siitä, että sieltä jengi tulee työ, voisi olla vaikka joka päivä mulla siellä niin kuin ajatuksen tasolla.
0: Mutta siis kyllähän esimerkiksi meidän koulutakseissa, kun mä ajoin taksia, niin siinähän oli pilli.
1: Niinpä. Ja totta kai se
0: koska
1: pitää
0: siinä
1: olla.
0: On vaara läsnä ja siinä on ihmisiä vaarassa. Kyllähän terästehtaallakin on semmoisia.
2: Voisi kuvitella,
0: että siellä on vaara läsnä jonkin verran myöskin.
2: Just tämä.
1: Niin sit vaan linjattu, että se ei ole ok. Näin ei saa tehdä. Niin syystä, että
0: Siis ilmeisesti työsuojelupäälliköillä niin kuin olisiko niillä sitten niin kuin mahdollisuus puhalluttaa, mutta ei saa pakottaa. Ei saa pakottaa.
1: Eli ihan yhtä tyhjän kanssa periaatteessa.
0: Saa kieltäytyä puhaltamasta.
1: Just niin. Ja siitä ei voi nousta sen enempää hässäkkää sitten.
0: Niin täällä sanotaan, että täällä lueskellaan vaan Twitteristä, että jos on syytä epäillä, työnantaja voi estää työn tekemisen, kunnes on käynyt työterveydenhuollossa testissä.
2: Joo, ja siis tämä mietin totta kai, että pitäähän se nyt hoitaa sillä, että se ei voi olla, että siinä porteilla jengi kokoontuu, tiettekö sillä, ja sitten no niin, ja Pasi sieltä tulee, ja sitten katsotaan, siellä on iso semmoinen valotaulu, missä no niin, Pasi sanoo Hugo, ja siellä promillet nousee, ja 2,5, jee! Pohjat tehty, että ehkä se on pitää vähän pitää yksityisempänä se homma, mutta
1: niin. Sitten siellä on semmoinen wall of fame, tiedätkö?
2: Kyllä.
1: Sepi veti 3,1 ja oli 6 tuntia.
2: Näin. Kyllä, sinne listalle voi päästä.
0: Mutta voisi sen kuvitella, että on niillä siellä terästehtaalla, kun ne on siinä jonossa menossa pillille. Niin, että on niillä muillakin semmoinen fiilis, että ihan kiva, jos Jape olisi selvinpäin.
2: Niin,
0: tässä, kun niin. Näitä
2: Jape on kuitenkin mun pari siinä murskaimella. Että se, että kun mä laitan sormia johonkin väliin siinä, niin Jape ei ole siellä silleen.
3: Onko sulle, saanko mä painanko ja mä en sitten eltäne? Hei, ootko kuullut tämän biisin? Tää on hyvä, että tiedät.

0: Tiedätkö, mitä mä haluaisin, Kulta?
1: No?
0: No mä haluaisin kokeilla sellaista, että mä työnnän.
1: Niin, sä työnnät mitä?
0: Soraa suuhuni.
1: Soraa suus, okei. Mitä sä sitten haluaisit tehdä?
0: Mä pureskelisin sitä, niitä sattuu.
1: Sattuu? Tämä kuulostaa ihan järjettömältä.
0: Tuntuu ihan järjettömältä.
1: Ja tämän takia mä jättäydyn aamuvuorosta.
2: Järjettömän kaunista on myös se, että Radio Suomi Pop on ollut osa suomalaista soundtrackia jo 25 vuotta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä olin tuossa viikon loppuna, kuulkaa, näillä 5-vuotissynttäreillä sitten. Ja siinä tämmöinen pieni prinsessa niin availi sitten näitä paketteja, kun hän oli sieltä vieraalta lahjoja saanut. Ja tajusin vaan siinä sitten, että kun tosissaan sieltä erilaista juttua tuli, niin kansa kohahti ja ihasteli siinä. Oi, onpa hieno tämmöinen kiva mekko tuli sieltä ja ai, sieltä tuli Barbie tästä yhdestä paketista ja näin.
2: Joo. Niin, sä veit sen auton?
1: Mä vein sen auton joo niin sitten on. Ja tota, se oli semmoinen maltillisen kokoinen.
2: Joo.
3: Sillä siis tavalla. Kenen synttärit nämä oli? Sun
1: mun kummitytö.
3: Kummitytö, just.
1: Ja tota, sitten mä vaan huomasin, kun yksi lahja siinä avautui, niin sitten mun ja tämän perheen isän katseet niin kuin kohtas siinä ja me oltiin ainoat, jotka ei taputtanut. Me oltiin ainoat, jotka ei taputtunut, kun me tiedettiin molemmat samaan aikaan, kun se lahja sieltä paljastui, että tästä tulee olemaan vaivaa. Ja mä tajusin siinä, että niin kun varsinkin perheen isät, niin me nähdään tämmöiset niin kun iloiset asiat, niin me nähdään niiden taakse. Me nähdään ne hyvin eri tavalla. Sieltä paketista mitään paljastui tämmöinen puhallettava yksisarvinen, tällainen niin kun tämmönen rantalelu.
3: Joo, joo.
1: Yes.
2: Aika
1: ison kokoinen.
2: Joo.
1: Ja kun se, niin kun, että sehän... Siinä esimerkiksi niin kuin äiti ja sitten tädit, jota siinä oli kaikkea, että onkin jo hei kesä tulossa ja uimarannalle ja näin. Sillä, joo, kyllä, mutta perheen isä näkee sen sillä tavalla, että voi pörkele. Koska ensinnäkin tämmöinen puhallettava iso rantalelu, niin sehän on semmoinen, että sehän ei millään, siihen ei saa mitään kompressoria kiinni. Sä yrität laittaa siihen semmoisen kompressorin kiinni, mutta siinä käy sillä tavalla, että se menee rikki, kun sä painat sinne liian kovalla paineella, jolloin se on hajalla. Tulee paha mieli, jolloin sä joudut hommaamaan uuden tämmöisen rantalelun. No, niitä ei tietenkään ole siinä kaupassa, mistä sä kysyt, että mistä mummo tän osti. Mistä ostit rantalelun? Sitä ei ole siellä. Ja. Vaan sen jälkeen sä joudut netistä lähteen kahlaan, sitä löydät sen jostain, sä tilaat sen. Ja. Sä maksat hieman kalliin oloiset toimituskulut kuitenkin vaan tommosesta yhdestä rantalelusta, mutta sieltä se tulee. Mm-hmm. Okei, se tulee eri värisenä, vaikka siinä kuvassa sen piti olla sen värinen. Sen jälkeen, sit kun sä saat sen puhkuttua ja puhallettua niin, että sulla oikeasti toinen keuhko pettää, niin siinä kohtaa pieni sihinä alkaa kuulua, kun se on puhki. Ja. Se toinen versio, joka on vähän väärä värinen, se on puhki. Ja tää on se syy, minkä takia me nähdään ne vähän eri tavalla. Me nähdään aina ne miinat noissa.
2: Mutta sähän kätevänä korjaat sen sellaisella.
1: Just tätä, nimenomaan.
2: Aina
1: kun isi fiksaa.
2: Meillä iskä aina
1: korjaa. Älä itke, isi korjaa.
2: Kuuntele, mulla oli semmoinen oranssi, semmoinen virtaipo, mikä oli mulle maailman rakkain. Niin sitten aina se korjattiin siellä maailman rumimmalla, semmoisella mustalla jollakin pyörän kummin paikkaa.
3: Jotain sinisellä.
2: Joo, semmoinen ihan hirveän
1: sehän
2: näköinen.
1: Sehän toimii kyllä.
2: Mutta siis ihan hirveän näköinen, että sä vois sitä siihen laittaa. Mua aina harmitti, kun ainukseen tuli uusi reikä, kun se oli aivan kauheassa kondiksessa. Aina sitä yritettiin pelastaa, niin semmoisella mustalla. Semmoisella vähän sellainen mattatuntunen. Mä, niinku, mä muistan, miltä se tarra haisikin, kun mua harmitti se niin paljon.
1: Mutta
2: sä korjaat
1: niin, sitä. Mutta oliko se sitten kuitenkin niin, että sä sitä tavallaan, että sä hyväksyit sen, että sait se ehjäksi? Vai menikö sulla fiilis?
2: Meni niin vähäksi aikaa, mutta sitten mä hyväksyin, että se oli saatu ehjäksi. Joo, mutta joo, se harmitti, näin. Kun se johonkin siihen sivuun sit se piti laittaa siihen. Mutta
1: jep.
2: Sä korjaat, Juuso, noita loppuelämässä.
1: Mutta mä uskon rooli. Siellä, jos on isät, jos olette kuulla, että te tiedätte sen, te tiedätte, kun tulee se iso paketti. Mm. Tiedätte, kun tulee se iso paketti ja te näette, että siellä on jotain semmoista, mikä ei ole kasassa.
3: Juuso.
1: Niin te tiedätte, aha. Tää tulee olemaan mun homma, saada tää kasaa.
3: Juuso, mä uskon, että mun vanhemmat pystyy samaistumaan, koska se oli se yksi päivä, kun mä sain sen rumpusetin.
2: Siis toi on ihan hirveä juttu. Keneltä saitkaan?
3: Siinä oli sit
4: siinä on niin silleen, monta asiaa okay. Pielessä.
3: Rumpusetti. Mm. Täyskokoinen.
1: No.
3: Yläkertaa.
1: Joo.
2: Kiitos.
3: Peli on selvä. Mm. Ja sitten mennään.
2: Mikä ikäinen sä olit silloin?
3: Mitäköhän mä ala-asteella mä oon ollut silloin aikana.
1: On se, kun se...
2: Toi on julma ostos.
1: Kaikki tommoset, mitkä just aiheuttaa niin kuin äänisaastetta ja sitten vie tilaa ihan mielettömästi. Siinäpä ne oikein alkaa olemaan. Ääntä, tilaa ja sitten toisaalta semmoinen, missä on aika iso riski. Sähän kuitenkin niin kuin soitit niitä rumpuja sitten. Mutta siinä olisi voinut käydä niin, että sä käyt siellä ensin kaikkien tärykalvot rikkomassa, pari viikkoa jaksat nakutella niitä. Sen jälkeen ne on